چکم دی جی منگ شکر الحمدللہ دیر خلق کو بلکیو نا پریدل زکا چی موخون خرابی بلچون پوچ باندی مخون باندی بلا بلا مسلی راجی مختلف قسم ایشو راجی شکر الحمدللہ مونگ تاسو دا پارا ایو بہترین پراڈکس راولی چی ورطا دیلی کیجی ٹک ٹوک یعنی گول ٹک ٹوک سکن پولش یو بہترین ریزلٹیبل پراڈکس جی زنور سمو ایما خدوم رکی در بیما چی سوکم زما وازوری زما غوری زما پروگرام اوری یو پری خام خاص منگو سکن بارش پہ 50 روپے باندھے والے زان خکلی کے زان خیس تکی خجی تو جمعی مبارک ورس داو تو جمعی مبارک ورس باندھے دیر خلق چکم نس بین صفا سترہ بدا گٹیم ہوئی چوٹی ورس دا جی دا چھٹی ورس دا چھٹی ورس چکم دا جی خلق المنزی او دا گٹیم دا جمعی پورس باندھے خپل صفیان او احتمام کے ہر سوی چکم دا خپل زان صفا سترہ کی نکان کٹ کی اختان کٹ کی دین لوا شیو مطلب زان فریش کی زان برابر کی بیا لاٹ سی پخپل کلی علاقہ کے پا محلہ کی بہترین المونز ادا کی دا جمعی والا نا دا جمعی منظور تیاریان مہریان با شروع ہوئی خلق با دیر لگیا وی اوز با صفیان کئی نکان بکٹ کئی مختلف ایکٹیویٹی کے مصروف ہوئی لگیا بھائی خود دمر قدر وی ماں زما دا ٹانگ خلق دوبارہ زما د ٹانگ خلق د پاره دومره کدر وایم چې څوک زما په ټانگ چې आवाज اوري چې دغه پروگرام چې کوم تاسو اوري دا د ډاکټر فجان صاحب پروگرام دی تاسو مخونه باندې چیرته کې څه پرابلم راغلی وي تاسو مخونه تور وي تاسو مخونه شنه شوي د المر په وجه باندې یا د نور کریمونو په وجه باندې کیمیکلیټډ فارمولیشن تاسو استعمال کړی وي مخونه مو ګونج شوي وي یو جنۍ ده دا اتلس کال عمر دی جی او ښکاري دا پنځه باندې څلوېښتو کالو یو جنۍ ده جی یو جنۍ ده جی په مخې دومره غټې غټې دانی نے جوڑی شوی دی چھ ڈاکٹرانو پسی گرزی حکیمانو پسی گرزی متاسو لیو ڈاکٹر فرما مشورہ در کو ما چھ بلکل ما ڈاکٹرانو پسی گرزی ما حکیمانو پسی گرزی ما نور تسی لوکل موکل سزون استعمال آئے راسی دی ڈاکٹر فرمولیشن سارا تیار شوی ڈاکٹر کسمیٹکس ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولی استعمال کی صرف 250 آپ 300 روپے باندھے والے اور دخپل مخ علاج ہو گئی سوکم کا علاج کول غواڑی اور خپل مخ سپین صفا سترا جوڑول غواڑی پکلی علاقہ کی مخل کی بخل خپلوانو کی بٹول جنکو الکانو کی با صرف اور صرف دایو خبر رکھے گی کہ دا پلان کی خان نور دا پلان کی خان زوئی دیر دا حد نزیات خیشتا شو ولی خیشتا شو خیشتا زکسو چیپ مخ باندی کریمون لگولی دی او سپین صفا سترخ کاری گی خلق بدلر نسلام برتا کی او غدا چا خبر ہوئی چی زما اسنا خودی دا بچا کا زما اسنا خودی دا بچا کا چی تا بچا سی سلامی بدر تکڑما زما دا خبری او دوینا مطلب دادی چی سوکم زما آواز اوری سوکم زما شخ اوری نو بالکل زما خواجو درنو پختانو ٹنکوانو مینوالو راولو زان دا پارا ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا زما پٹانچ کسوک آواز اوری اور دچا پو اختو کی مسلی وی اختو کی خرش وی خشکی وی اخت ماتی وی زما یار پٹانچ گلمن شیمپو خلق دیر زیات استعمال ہے مکس گلمن شیمپو وچ اخت پستے اخت اوگ دی اور زما چکم کلونجی شیمپو دا یعنی کلونجی پلس پی آر پی زما چکم گرانا شیمپو دا اخلق دیر کم استعمال ہے چسو وجہ کی دلشی مال خنور سے پتہ نشتا خودم رکھ در ویلی شمچ سوکم زما آواز ہو رہی گور زمانگا کلونجی شیمپو زمانگا چکم مکس گلون شیمپو دا لگا ٹک ٹوک کمپنی چکم دو شیمپو آنے دی شکر الحمدللہ زمانگا دوڑ شیمپو آن دیر کوالاٹی والا دی دیر بہترین دی دیر ریزلٹبل دی نو خاما خاص زما دغه شیمپوان استعمال کی اور خمیشہ خمیشہ د پارا د خپل اوختو علاج وکي ډیر خلک کو لګیا دی اوختي به وخت سپینیږي اوختي خرابېږي اوختو کی خشکی اوختو کی سر ورکړي وي که بازار کی وي که چرته واده کی وي نیو لس به سر کې ورکړي وي ولی چې اوختو کی خارش وي اوخت چې کوم د گروتنګ نه کوي اوخت چې کوم د بیماران دی نو د بیمارو اوختو د پارا یو بهترین علاج کلونجی پلس بی آر پی پوختو کی پروٹین زیادہ ہی پوختو کو وٹامن زیادہ ہی پوختو کی گروتھ زیادہ ہی نو کچر دکستا سو پوختو کی دغه مسلی وی نو بالکل جناب کلونجی پلس بی آر پی شیمپو استعمال گئے د دین علاوہ کسوک زما آواز ہوئی او دوی وی چیر زما اوختو اگدی گینا زلف دے مارا تو وخت تو برب کچر دکی دچا اوختو اگدی گینا اوشدی گینا نو بالکل مخفکی جی راوڑی

0: خجبرانی موسم تیر شوی دی لگی شانتی موسم ډیر خل شوی دی مزیدار شوی دی ډیر خون کې ډیر مزه کوي لگی شانتی اخوال کل مرهم وینو اخوال وی لک شانتی مزه کوي سو بالکل جناب پروگرام کې سوکم کال کول غواړي 0336 70 80 787 0336 708 0780 باندې تاسو کال وکړي اور زمونږ پروگرام خو لے گئے
1: Allah
0: جی بالکل کام شامل پروگرام کی سوک زمنگ سر دے اس ویل غاڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما خوش رو جان سو کو دکم زینا
2: عبدالرحمن خبر کوم ڈبر
0: ڈبر نا عبدالرحمن بھائی سنگھ خے طبیعت تے خدی حالات وکیات خدی جون دے خراباں دے
2: دا خدا دا کریم راوڑی دی ڈر ماشاءاللہ ڈر خرید دی را
0: خا خا خا چانه دی راوڑی عبدالرحمن بھائی چانه دی راوڑی رحمان دے ماشاء اللہ اسپن جماعت سے رکھوا کے جکم جماعت تھی خان لالا الگ ہی نا گرا اڑے دے ماشاء اللہ رزلٹ ادھر کٹ دے کریم سنگھ مخت اسپن شوی دی دانے داغن اور ختم شوی دی مخت فریش شوی دی خیر صاحب عبدالرحمن بھائی گور عبدالرحمن بھائی زخل کتبائے ماں خلق بدا خبر کی ریشی ببد ہوں منی زخل کتبائے ماں چھ دا دنیا کریمون راوڑی دا بازارو کریمون راوڑی مختلف دا ریڈوانو کریمون راوڑی کہ چر تکی آغی دا مخون خراب کرل مخون باندی لو بی در تاو کرلی مخون مشنس وال کلاکوالی شروع کن بیا تاسو راسی او ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمول راوڑی بالکل ڈر ڈر زیادہ منکم عبدالرحمن بھائی اللہ در تا خوشحال ستا پیل زل کال دا پروگرام کی چر دمخ کی دیم کال کرے دے عبدالرحمن بھائی بس عمدہ کا شانتی رازی پروگرام کی منگسر سلام دعا کری اور دجنی امبرک ورس دلن چھوٹی دلن کا مطلب بس دعا گان سے میں یاد ساتا جمعہ ورس دا اور جمعہ منز نپس میں دعا گانوں کے خام خا یاد ساتا ڈر ڈر زیادہ مہربانی عبدالرحمن چاہتا سلام دعا کا سلام مختلف قسم کی مسائل راغلی پاکستان پا تاریخ کی فارمولیشن سر راغلی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فارمول استعمال کی خزان خکلی کی زان خیستہ کی اولگ پٹانگ چی خلق تخپل زان روش روئے چی مجھے ٹانک وال چکم یو مجھے ٹاک وال داسے عام خلق نیو مجھے پٹاک چی اسی جو اور مجھے قدرتی کسولی یو دل در زیادہ مربانی کال کولی شی تاسو 0336 70 80 780 باندھ نکال اکڑی اور زمنگا پروگرام کو لکھے آئی ایم ابراہیم السلام علیکم وعلیکم السلام میرے ساتھ گل استاد دکان میں بیٹھا ہے اور گل استاد آیا ہوا ہے آپ کی کریم لینے کے لیے اچھا اچھا اچھا ابراہیم ڈبلو ویلوائشی ماسٹر گل استاد ناستے استاد سو کریم دوپہر راغے اسپیشل گل استاد نوال سلام ورکوا ڈیل ڈیل جاتے مہربانی خوشحال ہو سکے گی ہائے برو السلام علیکم وعلیکم السلام نازش

0: زمات سوک مازوری پا تانگ بزار کی دا تانگ خوشو علاقو کی پا تانگ پا خورا باندی یا تانگ پا سیما باندی طول تانگ وارد دا پیغام دی زمان چی یادو ساتی ڈاکٹر صاحب تاسو لپاره مفید او خی مشوره راوړی زما شیمپو دی جی شیمپو غو تاسو سره مالای جی شیمپو غو بخامه خسار وینځلو لپاره الی کې جرته کې تاسو سر وخته به وخت سپین شوی وخته مون ری شوی وخته په مینس کې مات شوی دا وخته ډیره بشمیره بیماریان دی خو یو خطرناک بیماری دا وخته دا ده چی اختو خیجی نا بلکه ماتیجی اختو پا منس که چکم دا پروتین کمی اینو چی زمونگا پا شیمپو باندی یو خفته سوک اختو وینزی اختو با تروالی غوروالی اخکلوالی شروع کی نوزما دا تانک خلکو دا پیغام دی چی طول تانک والک سوک زمان آواز ہو ری نیو پیری خامخا زمونگا دا فرمولی چین چکم دی تانسو استعمال کی او خمشه دا پارا زن نخکولی کی زن نخیسته کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: احمد لائیو پروگرام روان دی جمعی مبارک ورس دا سل پیر میں ویلو جمعی مبارک ورس دا خپل ریڈیو کی دے مسئلہ دا خود سوا ہے ابراہیم بیتا تو ایما چې زمونږ په کلي کې یو کس و که نه لکه مشر غوندې کې کس و داسې د ډبرو سایډ نه راغلی و سدا په ده او غزنی کلیوال راغلی وو که نه بیا چې کله راغلی وو ما ته یې ویل چې لکه دا زما په ریډیو کې لکه مطلب د ریډیو صحیح نه راځي لکه ریډیو کې آواز لکه صحیح نه راځي که نه موبایل یې اخیستی و داسې د بټونو وال ښکلي موبایل یې اخیستی و دا مطلب انفینکس و که څه موبایل یې اخیستی و که نه میرا اوڑ سے مطلب دا موبائل میں کڑی دی اور ریڈیو کی آواز مطلب صحیح نہ دے نوسی پہ لگیا ہوں ڈیر کوشش میں ہوں کچھ ریڈیو پہ پلے کم اور ریڈیو پہ سما کم ریڈیو نہ پیسہ میں دل اکثر چاہیے موبائل نہیں پتہ کہ اگر ریڈیو سما نہ چلے جی نا نما اور تو چیئر دا خو دا موبائل کی مسئلہ دا مطلب موبائل کے فرق تھے وہ چی ماں ہوتے مطلب موبائل کے فرق تھے ریڈیو نہ چلے نہ موبائل میں کڑے ساسو ریڈیو کے فرق ہوئی ریڈیو چی فرق مجھ تو تاسو مطلب جی جی بس ویلکم درتم ویلکم درتا ویلکم گلو سا سمنگ پر کریم رمون ورکا اور تو چلے کا پزیما اور خلق تو ورکا گلو سا سر دکان دے
1: گلو سا شیخ گرشی دکان دا سمو سو اور گلو سا گلو سا
0: بلال جماعت سر نزدے دھیرے دھیرے زیادہ برما گل سموسو والا گل للا سموسو والا گل استاد سموسو گل استاد سموسو والا سموسو استاد دے کنا پرون استاد سوکو اگر پرون استاد سے راغلے سپین گیر ہوندے کہ تبلیغی ہوندے کہ ماشاء اللہ ڈیر دندار سڑے ہو ڈیر دندار سڑے ہو بس ماما اور مہربانی اور ابراہیم بھائی گل استاد چکم دا سموسے والا پکور کی کریمان خرسائی پشکم زی کے شیخ گرہ کے سوک زما آواز ہو رہی تو گرو ساتھ چاکور ردلی نو پکور باندھی اوکھی جی اغلا تھے نہ اوکھی زما اجازت نہ مطلب کہ ایمان جانتا والے تھے ماں خدا کا ماں خوش اغلا دے ان کے نظر میں خلا خطا شو ہے ابراہیم زمین کو خلوم پوک نہ دے کے نا لگی شانتی گرمی کا موسم میں پورا گھنٹہ میں مونگا رازو کا اللہ تا منظور ہوا
1: تیرا مننا رتی جانی بس رحمان تیرا مننا تا تیرا من پروگرام سے ڈول تیرا مننا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ آئے تھا ابراہیم ابراہیم اچھا تو یہ پیکج نہ لگے وہ شیمپو سر اسکن پالش فری ورک والے پیکج میں پاکستان استعمال کے خوش ہوا خلق پر اشتیاخ کلی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا زندہ باد
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
4: تاسو به سوچ کوئ چې د کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوئ او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټی رځویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پتو لګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینکو راوتی وی اغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کی دن نا داتا اس تا سوری زیر تختارا کئی.

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ول چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ول چ زوان کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی زیب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دسترگو لاندی توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کی تاسو تا دا سی خائز درکی کم چی ستاسو خواقوی اوے گلالی بیا با در تا خلق گوائی
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل کولا ورکړي.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا زکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید در وجہ چٹول براتر و چول خوشحالا ٹھیک ٹھاک سکھالا دے سون پا مسو اور خوندونی کی بھائی اللہ دے او کی چیدہ غورز دنبی سہر دنبی رسی آغاز تشمی مبارک آغاز مو بہترین لش پش پزیدار شوی بھی اور بالکل جی تازہ تازہ شوی دی سر زمگا باز سوکو موری چرتا موری پکم زیکی موری پکم اسیمہ کی موری پکم علاقہ کی موری کاغا سمن کشران مشران غٹ وڑو معشومن یا زمن گلالی گلالی رونا ورسره چې کوم د ټول ته جمعه مبارک مبارک ډیر ډیر مبارک شه. بالکل چې د پروګرام باقاعده آغاز کو خو دې سره زما آواز دی وکې څوک موري کاغه هر څوک دی چې هر څوک دی یو ځل ضرور شریف لازمي وي بیا راسو پروګرام آغاز کو.

ኦኬ ጂ አቱል ለዲር ዚያተር ክሊ ዲር ዚያታ ሚነዋይማ ኡሚድ ድርበለች ቱል በራተሩ ቹል ኹሻላ ደሹን በመሱ ሱካሌ አው ወላዲው ኪች ደቀደ ጂሚ ሙባረከ ረስሙ በኸር ኹሻሉ ስራ አመን አማን ስኩን ስራ ቢልኩል ጂ ቲርሺ ከ ስምንገ ቢልኩል ጂ መሽራንዲ ክሽራንዲ ረክቲ ዋልዲ ማሹማንዲ አላዲው ከላ ሙራተ ደቀሻን ኹሻለ በሪያሊ ሰተብር ስራ ፕሮግራም ታ ስተፋ ራውዲ ዝና ኮስሜቲክ ፓኪስታን چکم کی تاسو موږ سره شریکت کوی او تاسو سره موږ شریکت کو آج موږ کله هم پروگرام یو پروگرام خې سکیږي نه دا صرف اور صرف اوریدونکو خې سکیږي صرف اور صرف چکم دې پتا سو باندې خې سکیږي یعنی موږ ټول باندې چکم دې پروگرام خې سکیږي او چکل سنې منو بیا پروگرام شوک خو چکل زېما پروگرام کوم او تاسو نه راځي نو بیا پروگرام ته شوک راځي دې مطلب دای آج هر شي دلتا موږ سره چکم دې کنه پیو بلوانے خیستہ کاری خواہ آو زمانگا پروڑک اوحاس کر چکم دے دا ٹانگ والا نظر دیل زیاد لک خفیما آو خبگان خوبا میری خاما خواہی دا سی لکے دو آنے والا شول کنا دی ٹول نبا لک دیر خبگان کو زکا چھے وانے والا سوک رازیم نکنا آگی کی مونگ سر دارے سوک کالم نکی لکا ال دا نیٹورک مسئلہ دیر زیادی آو دا ٹانگ نے چکم دے کنا ماشاءاللہ آو سمر دیر وریدون کی رازی خوب اول خو چکم نے دوی زمنگا پروڈکٹ نوم با کلے بے یو بل پروڈکٹ یادو کلے بے بل پروڈکٹ یادو نو اس خو ماشاءاللہ نوم چکم نے اس خو بدی ز دومره خوشالم گنه چې زمنگ دا ټنګ سمره ودیون گراشی نو ز کوشش دان کوم چې دا بوس ماته غلط نوم اخلی اوس څنګه راش لای کوئی حسام لودی او ازنا کاسمیٹک نو یو خو پدی سیس تیر زیات خوشالم چې زمنگ دا پروڈکٹ نوم بالکل جز دکړی دے دا زمون د پاره ډیره فخر خبره ده ورسره دویمه خبره ده دا چې هغه ته خفه یم هغه ته پدې خفه یم چې پروډکټ سره هغه شان مینه چې په کار ده کنه څنګه هغه بس د ټانګ خلکو رانه کړل فلحال نو بس کمینه نه راکوي بس بیا د نظم ټاټا بای بای کوم درته اور بالکل نه ګورې ځان غیبوم ها بیا به ارمان را پسیو کې وخت پتیری او بس بل نه راځي یاره

0: اوکے جی. اور چونکہ اختر چکل ہمرا نزدیکی گی اور دے سرف سر چکم دے اختر خوشحالی ہمرا روانی دی اور ساسو خوبصورتی ساسو چکم دے گا نا گورے خوبصورتی غم مجزان ندے گڑے خا اما غشان بدرنگ بدرنگ یزر تویما چی دے سرا کاؤسمیٹک پاکستان اور دے سرف بہترین خبر زمو چکم نوے رائس پیس واش راغلے دے اب ہم انشاءاللہ سرا ویلیبل کی گی دے ٹولو چسنگ مخینے رسنے پیس واشو آغا هم آغا شان دے آغا شان فارمولا دا خوشی پی لک شان بدل شوی دے نو دا رائس پیسواش خصوصیات کسر ارتو امحاس کر نو دا چکم ستاسو جل دے ستاسو سرمن چکم دا دا آغیبانی چکیل محاسی دی نگا با بلکو چکم دا دانی دی دا نو دا چاپون وغیر دی انشاءاللہ انشاءاللہ چکم یاد مسلسل ستاسو پا مخ باندی راسی یا خاص کرسا مکتا خویندو پا مخ باندی غرازی آغی تے کافی مسئلے مسائل جوڑ کری دی نو د دې لپاره که زمونږ د رئیس فیس واش خصوصیات اوس له بیان کوم بالکل جی زبردست فیس واش ته انشاءالله انشاءالله ورسره ورسره ستاسو د مخ نه به چې کوم دغه دانې هم ورسره که تاسو خیال وکړي چې کوم دغه دانې وي داغونه وي نو دوی اکثر ستاسو په مخ کې چې کوم دی یو حلل جوړ کړی وي یو حلل یا چولی وي او ستاسو هغه خوبصورتي چې کوم ده هغه بالکل خراب کړي نو واقعی خبر ہے لکا ہوئی بس اللہ سے مسپنگوئی بانی چکر لدہ اخکارا شی نو ایدہ سے اخکاری بھی اساسو مخا نو خیستا مخا واپس خیستا کیو داگا مسئلی دانی داغونت بلکل جی ختم کی اندین علاوہ داگا کیل چکم دے او مختلف داگا داغونت چکم دے داگا دا صفا کولو دو وجہ چکم دے انشاءاللہ مخ پا خیستا اخکاری صرف اور صرف سلوشن دے دے پیسواش ترائیس پیسواش ور سر چکم دے استاسو لبا بالکل یا یو آرگینک فیس واش تھے او آرگینک فیس واش سر سر چکم دا ازنا سکن برائٹنگ بتا اس در کی او چکم دا خالص دا چاولو یعنی دوری جو دا اوبو نے تیار کر شوی دے خا مطلب جو ہماری اردو لسنر ہے اس کو مطلب رائس فیس واش جو ہے نا جل پہ کیل مہا سے دانو اور چایو کے مسلسل مسائل سے بوجھ سی لڑکیوں کو دو چار ہونا پڑتا ہے بوجھ سے لڑکوں کو دو چار ہونا پڑتا ہے چہرے پر ایک بھی دانا انشاءاللہ انشاءاللہ یا داغ آپ کی خوبصورتی میں حلل ڈالتا ہے تو ہم انشاءاللہ ہم آپ کے چہرے کو داغ دبو کیل محاسو سے پاک صاف کرنے کے لیے لائے ہیں ایک بہترین فیس واش بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی سے بھرپور فیس واش انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ لوگوں کو جو ہے نا فیس واش بالکل جی آرگینک فیس واش ہے اس نا سکن برائٹنگ فیس واش جو خالص چاولوں کی پانی سے تیار کیا گیا ہے اور اس نا رائس فیس واش میں شامل ہے چاول کی پانی کا فردہ جلد قدرتی چمکدار بنانے اور داغ دبی دور کرنے عمر بڑھنے کے اثرات کو کم کرنے میں مدد گار ثابت ہوتا ہے جی ازنا فیس واش جل سے اضافی تیل گندگی صاف کرتا ہے اور رنگت کو نکارتا ہے جی جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ آپ کی عمر پہ آپ کی فیس پہ اکثر زیادہ عمر کی اثرات جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مسئلے مسائل جو ہے نا یہ لکیری وغیرہ سب کچھ ختم کر لیں گے جب لوگ آپ انتخاب کرو گے کلتا سوتان دفار انتخاب کی دا ازنا رائس چاول ریجو والا فیس واش خصوصیات یوم دغه نیچی برائٹنگ بتا سول در کی وائٹنگ بتا سول در کی ورسره ورسره چکم دستا سود مخ پانی سمرو گندگی وغیرہ پر تبی اگر انشاء اللہ دا سی ختمی دا سی بے ختمی دا سی بے ختمی اچ تا سو بالکل جی حیران کی گی تا سو دا سی حیران کی گی گنا حسام یا حسام چ دا پیسو اش دے علیو کال مخ کی راوڑیو
1: کسی کا احسان کیوں
0: انشاءاللہ انتہا بکی بار بار انتہا بھی ادا سوزان دپا رکھوئی

اوکے جی ستاسو میسجونه بالکل جی خاموش خاموشی دا یعنی ستاسو میسجونه کالونه هم را روان دي خو بیا هم لګړې خاموشی دا نو تاسو کال هم کولای شئ موږ سره پروګرام کې برخه هم غیستلی شئ خپل آواز الفاظ دوان را سره د اسنا کاسمیټک پاکستان پروګرام برخه جوړولای شئ انشاءالله آپ بہترین کوالٹی ان کوانٹیٹی والا پروڈکٹ راوڑی ستاسو بانے ستاسو کشر پتا سو گران ستاسو قدران حسام لو دی نو دی خبری بٹینشن نگوی چی حسام بزمون دا پارا غلط پروڈکٹ سو چکی یا بچی کم دے ستاسو دا پارا غلط پروڈکٹ راوڑی نجی بلکل نا یو چی کم دے گنا سو کم زان لخ پل کیری زان لخ پل مسئلی مسائل چی کم دے نسی واقعی نو بیا بس والی تاسو لا غلط پروڈکٹ راوڑم یا بس کم دے تاسو رغت داری کو منا نا نا انشاءاللہ انشاءاللہ دغه مسئلے مسائل وبم زسی مواری مدا به چرته هم ناراضی خان

0: جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وللہ الحمد. جی ماشاء اللہ. سوکھو دے چرتنا خیر مبارک. عبدالعادی سے بدل بدل نمبر باندھ راضی نو مونگ دی پی پی جنم نہ بس داخل کل خیر دے خو عدت میں جوڑوا. عبدالحادی سے ډیر زیات هوا در سره لګي
1: ترنګ
0: اوس ټیک شو زی आवाज دی اوس ټیک شو ول در سره ماویل کا هوا راځي هوا نه دی سیلې طوفان والا انا
1: دوره
0: کړی. عبدالحادی سے داسې کم ذکرې چندول اده کم زیره
1: چندول
0: او دې سره زدل ته زمون پروډکشن تا و
1: دې خو را سپاتاسو جان خو زړه خو نه پاز ډیر راځي
0: دل دا پروڈکٹ ویم زمونگا کم زی سر نزدی ملاوی گی ٹانکی ڈبر دوی تا نزدی دا
1: دی نزدی دا بیا
0: صحیح شو زبو تا بیا دا ڈبر ایڈریسی ہوئے میں داسی بیا صحیح دا اوگی دا ریغزی کلی اور دا گومل او دا چکم دے جیوز بازار دا خوطی لری دی کنا
1: دا لری دی باتا
0: خا خا خا خا خا بس دا زبا بیا دی خو شکر شکر الحمدللہ زی ٹک ٹاک یما او ساسو دو آگانی ساسو جون خروان دی جی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس دیر منن کوم عبدالحادی صاحب چتا سو زما پ یو آواز باندرا لے کال مو کو نو ساسو دمین یو جہان منن کو خیر مبارک. خیر مبارک. تکی برا بندے خوری کا نہ برا بندے خوری تکیش والے اتکا ورتا نا وہ اتکا تس اور لسو آئے اچھا اور پولاؤ برا بانے خوری کا نہ برا بندے خوری معلومات معلومات انو دا با اغوی را تا بیا اوائی کنا اغوی نبا زمان علومات کم انشاءاللہ بس اغوی لارلو اغوی لارلو یارا بس اغوی زان تخپل دا کاسمیٹک دکان اچا والغواری دا اغوی دا کاروبار روانا والغواری دا سیسا سوچی لرو
1: اچھا
0: والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.

0: اسامک اپنی سا جوبه دا ازنا پیسواش دمغ داغون ختموینا او دا ازنا کریم دا ریزلت ڈک تی مینا بلیچ تر دا طولو خایستا دی زکا هر سڑے پا مینا یو یوز کوینا او شیمپو ازنا راوڑ یارا زکا چی دا ازنا شیمپو دا سر وشتان مضبوط وینا قاری رزوان ٹانگ آواز دیو کری قاری رزوان دیر زیادہ مننکم جی ڈیر زیادہ شکریہ ساسو دمین یو جیحان من جی اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: بجانا تاغون تیم ملتا سلام ورکو ملازم دکاندار انوالو نائے پردیسی
0: ملازم سے پروگرام کے ہر کلی ہوئے ماں
1: دیر دیر مننا دیر دیر مربانی بس تاسو ایت پروگرامو نا کہو کا نا
0: جی جی
1: تو ایک پروگرام نہ کہو بھلے کہ مجھ بس انتظار کے بھائی کہ تاسو پروگرام نہ بار ہو
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ

0: السلام علیکم بریسٹ اور بہترین پروڈکٹ راہل جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی سرنگ چل خیر دا
0: ز بالکل جی شائم روگیم جوڑیم خوشحالیم تاسو سرنگ تاسو شے
1: الحمدللہ اللہ دے راز سی تو کنا سپد سنگ دے رگرا
0: الحمدللہ دا اللہ فضل اللہ قدرت سرا
1: با شکر دا شکر دا الحمدللہ بس تے خیر امرا پروگرام اورو
0: جی جی جی
1: پروگرام لگا ولای دا سلنگ دے خیر دے کال ورتا ہوگا
0: خموک لگا نا بس گور دا کال کوئی کنا دا کال خی خا دی سرمین سی وا کی
1: یارا بالکل مولا دا کہے جی پروگرام چرنگا نو بجا اسی کنا
0: سنگ جی
1: اور اورا نے اورا نے بغڑے وی تے بارا بجا اسی وی بیارنگان سوری کڑو
0: نو بیا
1: چرنگا نو بجا وی بس مولتا پتا ولا گی چے اس بیٹا پروگرام سوری
0: مننه جی مننه
1: پروگرام اباس کی چور شان دی پروگرام دی اوری ټول ته سپیشل سلام دعا وایا
0: و علیکم السلام و علیکم السلام دوم رزل دی کالکټ کومه تا دی اوپر اواغی سلیمای تاسو خبرو کی زبو بوس کوم لګه داس دا وسو خفشو نو کال زرم کټ کوي ها چلو زلګی جانو بس کم تاسو الیکشن لات واری

0: کې لچک
1: ہے اوکے جی تاسو هم کوشش کوئ ښا سهار کې سمرو مستاسو نه کی کنه نو اوبس ډېری ډېری اس کوي ډېری مطلب میرا نه دی چې تاسو بالکل اغیلا اون خلی او ځان بالکل ډېری زیاتې اوبه په یو ځل وڅکئ نه یو ګیلاس په یو ځل نشي څکلی نیم ګیلاس وڅکئ نیم ګیلاس بیا وروسته وڅکئ انشاءالله د ډېرې زیاتې غټې فائدې دي یو به ورسره ستاسو سکین خو هم ښایسته وي ستاسو معده به مور سره بالکل ټیک ټاک وي اور بل به ورسره ستاسو آواز هم زما په شان ښایسته بدرنګ وي اوکے جی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو اور دیسره که سوک سمنګ پروگرام ته راتګ غواړي موږ زموږ پروگرام نن خاموش اوري کنه تاسو د خپل خاموشي لګه شان ماته کی اب څنګه تاسو ماته وي بداسي ماته وي چې شاو خپل موبایل را واخلې یار شاو یې کنه خپل موبایل را واخلې لګ یار تا خان دی کنه زه تاسو لویم خان دی مو موبایل را واخلې شاو شاو شاو شاو شاو موبایل را واغیستو تاسو اوسولی گئی صفر دری پیری دری پینزو یعنی صفر دری پیری دری پینزو مولی کو اوس پسولی گئی سلور دری پینزو اوس پسولی گئی دری پینزو بیا اور بیا یو پینزو صفر دری پیری دری پینزو سلور دری پینزو دری پینزو یو پینزو بانی بلکل جی تاسو کال کو لیشی میسج کو لیشی دا خپل خاموشی نکن جو سی بلکل ما تکی خان دیما سپر 335 435 15 بانی تاسو راشی مکسر پرگرام کی شرکت کو لیشی بھائی آئی تنک جنڈولا ٹانگ کے قریب ہے فر بیٹنی لوگ گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنڈولا جاتے ہیں یار یہ بھی اچھی بات ہے نا اب کیونکہ جب آپ کو گرمی لگتی اور کہ آپ قریبی والی بازار کا انتخاب کر لیں تو یہ بیسٹ چوائس ہے یونیک لوگ ہے پھر جنڈولا کے جب میں خیبر نیوز میں کام کرتا تھا نا اور خیبر نیوز میں جب کام میں کرتا تھا اس وقت جب میری انٹرنشپ سٹارٹ ہوئی خیبر نیوز کے ساتھ تو یعنی زبردست لو ایم کنا چھ آسان الفاظو کی کلک خیبر نیوز سرما کار کو نو آغا ٹائم کی ما سر یو زمان بیٹنی ملگری زمان دیر زیاد خی انسانو دیر زیاد زبردست انسانو اور اغبا ما سر دیر زیاد ہیلپ کو لکا پس ٹائم چی کلمہ جوائننگو کو نو دیر زیاد زبردست انسانو اور بیا چی کم نے لگ اردو سائٹ اردو چینل سے زلالم نو آغی کی بیا نور خوب ماشاءاللہ چی کم دے کنا دیر زیاد خخ ملگری خخ خلق ملاو شو اور دا واقعی چی انسان چر تزیل تکی اغی تخ خلق ملاوی گی خا وہ چھپ خپل خی کنا نو بیا ہر سڑے خدے

0: رب مجھے
1: اوکے جی اور ہر کلے خوش آمدید یو زلویا راش پروگرام تے تپوسو کے پختنوں کے زماخور وی زمارور وی تاں سدس کے سومرہم مسائل وی سومرہم مسئلے مسائل وی چا خبر ڈاکٹر حسام لودی چکم دے راگ لے رہے دیش نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام تاں اس کی ور سر ور سر چکم دے گنا ساس تو بہترین پروڈکٹس جو اس کی ساس نو مسئلے مسائل دے پارا اگر کے ساس مکھ پانی دانی وی داغونه بی تیر سری بی دستر گدلان دی توری حلکی بی اور چکم دی داغا رنکلز وغیرہ ستا سمخ پاندی راغلی بی موجود بی نو انشاءاللہ دا بستا سو دمخ نا ختمی کی دا اللہ فقد اللہ پا قدرت سرا انشاءاللہ دا اللہ پا چکم دی ابتا سو لے شفا در کی اور بہانہ وسیلہ بی انشاءاللہ ازنا کاسمیٹک پاکستان جوڑی گی بھائی یہ سندھولا ٹانگ سے ایک گھنٹے کی دور ایک گھنٹے کی سفر پر ہے وانا روڈ پر ہے سلیم گٹی ہل بتا دے گا نرگس سوکھے جی اور چلو میں ایڈریس سے بتاتا ہوں جو بھی ایڈریس آپ کے قریب ہو تو پھر وہی آپ جائیں اور پروڈکٹ لے لیجیے انفال دا کرکنا کرک کرکنا اوکے جی انفال تاسلا زمون بھی گنی والا میسج تھا سوسرالو کنا ساسو تھا اس دا ٹانگ والا آواز درج دی آئی دس از پاسبل اوکے جی اور کتا سو سوال پروگرام ہوتا اس لڑی سے اتر کلی ڈی رسیا تے مینو ائے ما
2: ما پزنزر بنور ولئی رسول اللہ تا
1: اللہ اللہ اوکے جی سنگ تا اسلام ویل کر زمون دا رائس فیس واش حوالے سرا ان یو بہترین فیس واش تے بہترین کوالٹی ان کوانٹیٹی ور سرا ور سرا اختر روان دے مخ صفائی مخ کلا غوالی چونکہ اس ہم ازبوی مچ دے گلگی روزی اختر تے پاتھی دی لگی شیوی لکھ ساتھو نے چکم دے اختر تپاتی دی نو بیا دا ساندہ پارا دے اسنا فارمولا بیوٹی کریم انتہابو کی انشاءاللہ انشاءاللہ دا خپل رنگ دا سی خیستہ کی لکا خلق چی خیستہ بھی کتا سو کتلی بھی گنا کتا سو خیال کری بھی اکثر خلق ہوئی گنا اوی دا کپڑی بدر بانی خیستہ کاری نو چکلا ساسو خیستہ شی گنا بیا پتا سو بانی کپڑی خیستہ کاری او جگل ادا سو پا کپلو خیست اخکاری کنے اسمین جی تا سو پا زان بانے محنت نا دیکھنے نو انشاءاللہ دا اسنا رائس پی سواش ور سر انتحاب تا سو کئی دا فارمولا بیوٹی کریم ستا سو مخلب کلا ملاوی گی ستا سو مخلب رنگینی ستا سو مخلب بیوٹی انشاءاللہ ملاوی گی اور دا سو پا خوش آلے چی مالبا بیا دعا گا نکوی چی حسام بائی اللہ دراتا خادبات خوش آلے ساتا
2: زنزر ب

0: دا محفل دا حافظ
1: اوکے جی انو سمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پٹھان کی بتاؤ سے ملاوی کی جی منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیٹ ڈسٹریبیوٹر حاجی زربتان سیب دی جی دین علاوہ بتاؤ سے سمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی کی پا فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹان کی او البدر مارکیٹ افسرحان پلازا صدر بازار ڈبرا اثر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہومیو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وکاس ٹریڈرز زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نیزی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈیز اینڈ شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ جی آنسر یو کال جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ستڑی وستو
1: بخیر علی جی ستڑی مشئی شکر الحمد للہ تاسو خیر وقت سات جون مخروان دے
2: اللہ افضل اللہ
1: آمین ز شکر اللہ اللہ مجھون کی برکتو نوا چو اللہ مخوشا لکا
2: وسال تا سرا او
1: جی جی جی جی
2: تو ٹپی جی
1: آنن خجمی مبارک کرواز دا سوا برا تا ٹپیو کی کنا ویم سبا میرا تو کی سبا اچھا کلنگ دے زور آور دے زوانان خوندی کی را لے گی تش پالنگونا خا بیا ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خچی اس پہ در سے سکھارو کم کرنے ایڈریس بدر تو لگی ہوا حکم چپاتی شولی خاکم زی طرح سے روہیل لیڈیز شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ اور غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ اور تاج محمد دکاندار اور پکاکی سر ریزی کلی کے با نزدی گومل علاقہ متی اللہ جنرل متی اللہ دکاندار شیگر آکی پرائمری اسکول متی کی بتاست ملاوے گی حافظ عبد الرحیم مصری دکاندار جوس بازار میرلی کے بتاست لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 میرلی کے بتاست ملاوے گی خجی نداز منگا دا ٹانگ ایڈریس بھی یعنی پتہ بھی پا کم کم کے بدر دا پروڈکٹ ملاوی گی پوانا کی بتا اس تا اتفاق پتین پتینوال جنرل سٹور گلشا جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار آجی باز محمد گل مارکیٹ اینڈ بردرس ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور میر مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میر علی کے بتاستے لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 کے بتاستے زمون دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ٹول اے ٹو زیڈ ملاوی کی جی اور دین علاوہ چھ کم دیتا اس تبا چرت ملاوی کی جی تا اس تبا چرت ملاوی کی تا اس تبا پوانا کی چھ کم دے دین علاوہ ملاوی کی جی تا اس تبا اکبر حسین پتہ محمد گل گلی وانا بازار محمد کاشف منیاری کاسمیٹک جنرل اسٹور پیر سلطان مسجد بنوچی گلوانا اور پا ڈیلر اکبر جان سربتاست محبت خان گلی وانا بازار کی ملاوے گی حضرت نور جنرل اسٹور محبت خان گلی وانا بازار عرفان اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک چکم دے محبت خان گلی وانک بازار کی بتاست سمگا اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاوے گی انشاءاللہ زند پر انتخاب کو لیشے پلکور دفارہ کو لیشے پل مشران کے شران دفارہ کو لیشے بالکل جی بہترین شیمپو ان پک ملاوے گی زمون سلور قسم شیمپو نے ساس ری ویختو ساس سمرم دے ویختو مسئلے مسائل نی آگا بالکل جی ختمی اب بالکل ختمی کی ساس پریشانی ساس مسئلے مسائل بالکل جی ختمی خوش کلتا سو انتخاب کی پر این کی جیسے تاس پانی دی جی او کمو ختم شیخا دا سینہ دا کنا

0: کے جی پتا حتما زیبائی ابھی بیٹھے رہے ساتھ ہمارے ڈیرے ساتھ شکریہ اور اچھی کی پروگرام کے راستے ٹائم کم پاتے تھے صبح در تدخل اس نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ یو سلیکشن یاد کما آج اسم کم دغه سلور کیس مو شیمپوان دی جی پاغي کې د خوشکې د پارستان سر کې دغه پخوي خوشکې وی خارق ډیر زیات کی نو د هیڅ نه انټي ډرند اپ شیمپو او د بادام او تیل راوړي ان شاء الله دغه ټولې مسلې بور سره ټیک شي دی سره کتا سو دغه مسلې مسائل وی په ویختو کې ویختو مو خسته وی خدا غي چم غواړي نو د ایګ والے د انډه والے شیمپو انتخاب کی ور سره راوړي د کوکونټ یا د ګال لیک تیل بری دوانو تیلو کې کم هم راوړي تاسو راوړي هر ول چکم زمونگا ساس ویخت کمزوری بھی ماتی کی پمینس میں اس کے نوہارا بل شیمپو استعمال کی انشاءاللہ انتحاب اور سرو کئی دا اونین شیم دا اونین تیلو پیک ساس ویخت پریوزی غرزی کی دوڑی کی کل ویخت گمنزوی ٹول گمنز دی ویخت توڑا کشی نو دا تی پیازو والے شیمپو زاند پار راوڑے دا پیازو والے تیل چکم دی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بدر تمیلاوی کی بہترین کوالٹی کوانٹیٹی بدر تمیلاوی کی نم در سریا ساتے ایز دا دین علاوہ زمنگ دا غسلور قسم صابون بلی بلی جی آگی کے دا لیمن یعنی دا لیمبو والا اورنج یعنی دا مالٹی والا دا جسمن یعنی دا چمبیلی والا اور روز یعنی دا گلاب والا دا صابون شامل ہے جمعہ مبارک ہر وقت تاسو بالکل جی استعمال ہو لیں بہترین خوشبو بتا سلے درکی دین علاوہ در قسم بلیچ دی رائس بلیچ کریم دی اور گولڈ بلیچ کریم دی اور ہینڈ اینڈ پٹ یعنی دا لاس اور پو دا پار پکے دا غدا سٹابری والا بلیچ شامل لی انتہاب یو سلا سیمیو کے ریزلٹ ملاؤ نے شزم عزی مواری ماں دین علاوہ کتا سوائی چی مونگتا بلکل بیوٹی ہم ملاوشی یعنی خائص با ہم در تمیلاوی گی او بلکل جی ریزرب ہم در تمیلاوی گی او دا بدبون ہم تاسو بلکل جی بیغم ہے لگا با بدو ہم پکی نشتی یعنی سپر پنش برابر بدبو دا زمان ہیر ریمور کی پاگی گا دو قسم ریمور شامل یو تا الویرا ویلے کی گی بلتا پلاور ویلے کی گی دگا دا گل والا او دا الویرا چکم بوٹی دگا دو قسم ریمور شامل لی انشاءاللہ ریزرب بہترین اور سرا بیوٹی ہوم پدے کے شامل کڑی دمونگا دین علاوہ چکم دے دو قسم پیس واش تے اتر رائس پیس واش ہوئی لے کی گی بل تے الویرا پیس واش ہوئی لے کی گی دوانو انتحاب تا سو کولی شی دا اویلی سکن دا پارا تا سو انتحاب دا رائس پیس واش ہوئی کی اس تا سمک بانی دانی وی اور رائس سکن وی دا الویرا پیس واش انتحاب ہوئی چونکہ ٹائم را سر کم دے ٹائم را سر ختم دے کجون و پاکر ساگان و پاکر سوا بیا ملاقات کو نور مزید معلومات دا پارا پسی پر 333-50-19-020 باندې تاسو رابطه کولی شئ د زبیر صاحب سره څه قسمه تپوسی تاسو ته کولی شئ 333-50-19-020 خپل حسام په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې تاسو مسیحا د باد خوشاله بریالي اوسئ الپلوی الله مسفارم د لوی الله په اما
1: ضرور سجدے وہ راتوں کو خلوت سے مامور سجدے وہ لمبی رکاتوں سے مسحور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل قطردار
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
4: 88.4 FM.
5: It's 10 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: بیماری حق دے اویلاجی سنت عمل دے اویلاجی سنت عمل دے
7: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزیدلی کڑیدلی ہو ڈیر گرزیدلی کڑیدلی ہو
6: نو بالکل مایوسکے گئی ما مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی
7: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولای شي
6: 0319 55 23 404. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
8: اسمارٹ پاؤڈر
9: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
10: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم
11: نشاگے نظام انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
12: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
13: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
14: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
15: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
16: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچاندا ایشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا ایشما اونین شیمپو
18: کی بدی گورم پوچی مایوسی شفا ماشر کی بدی
19: نیم جانزیب ٹیلر دا مامان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
20: بایو بایز گریر ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیتواج
21: زیا جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاوڈر
9: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
10: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم
11: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
12: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
13: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
14: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
15: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
16: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچان دا ایشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا ایشما اونین شیمپو
20: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا ایشما بیوٹی کریم
21: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا ایشما سکن پالش
13: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا ایشما ڈیلی فیس واش
16: ز سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے ایشما رائتو
12: ز جابر شاہ ماما ایم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے ایشما ہربل سپرے
22: ز نیازالدین چارسدینا او زما انتخاب دے ایشما سن بلاک
23: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے ایشما واشنگ پاؤڈر
12: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے ایشما بلیک شائن شیمپو
24: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زت پورن شنگلی نا مخاطب یم زما پہچان دے ایشما اکنی ٹیوب
25: زیم اسماعیل فریدای دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا ایشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکم بار دا
26: زیم بازار دے بشکن نا زما پہچان دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
27: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے ایشما رائس فیس واش
28: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا ایشما ہربل آئل
16: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر
19: نیم جان زیب ٹیلر دا مامان دا نظمہ پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
0: زیو بائید گریر ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیسواش
21: زیو جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاوڈر
9: زیم تارک عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
10: زیو حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
11: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
12: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملا سنٹر
13: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
14: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ پیشل
15: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
16: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازارنا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم عادل منجوال چوکنا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
20: زیم جواد بیڈومین نا زیمو پہچان دا اشما بیوٹی کریم
11: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
13: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
1: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
12: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
22: زو نیازدیم چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
23: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
24: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو زمان ام دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگیرہ مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
25: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبر دائے
26: زیم بازار دے بفکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
27: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
28: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
16: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: చిగ్గం దేని రోడ్డు ఖబర్ దర్ రిజల్ట్ ది ద ఖబర్ మీద ఒక సమ్మంగ పది ఫ్యామిలీకి ఇప్ప ఖానదానికి కిలి సైడ్ ద సైదా యో చిగ్గం దేని బదాసి బొవ చుజ్వాన ఖజవా బుడై నవ సైదా దాస్ 40-42 బొవన ఒక ఖబర్ దూ సర నాస్తే వ పది ఫజల్ అబాద్ కి ఆగా చిగ్గం దేని జ్వీలే చత చేంచి యా మోర్స్ అర్స మఖల వర్గలి బ మోర్ సైకిల్ వా నో గజమంగ త్రూర్ కి అగతి ప్రయవతి వా షాతనా సైదా హోచ ప్రయవతి వా నో బార్హల్ ది అస్పతాల్ తా బోత్లా దవయాని సిటి స్కిన్ అర్ సౌ డాక్టర్ ఉదే చి బిల్కుల్ ఖదర నిష్ట హొల్లగ్ ఉంద కి బదా ఆరామ్ కై సర లెగి దల లెగ ఉంద కి బదా ఆరామ్ కై నో కూర్ తల కూర్ కి సోకని జ్వి ఔ దగి ఒడ ఉంద కి లుర్దా ఔర్ బద్బ్యా చి కందన ఖల్క ఖబర్ దల్ ఔర్ రాత్లల్ బా ఖల్క బ ఖబర్ దల్ రాత్లల్ బా చా బర్త వేల్ చి ఓహో ద హో దస్ చల్ షే ఓ పి ఖబర్ తల అడ షా چا برتے ویل چ پلان کی خو یاداش تلو یاداش تلو دی کی چکم دے کنا نو دی خبرو خبرو ول چکم دے کنا نو بیماری چکم نو بسر تر سوالیو اور بیا پی خبر تر اگلیو بس بی خی چکم نو سسٹم ایک گڑوڑو نو اغزوی چکم بی ویل بس یو راضی کلا گاونڈے راضی کلا زم گتوریانی راضی کینی چو خدا خدا چل شو دا چل شو نو غی بیا یو 15 دن پی خبر کی چکم نو غی مور کورو دلتے چکم نو بس اچولیو او جزا نو دلتا بٹیک شی بیا بے بوزو نو خبر چکم نو دی پس رایا دشوا نو ماشاءاللہ منگا پختانہ با منی سیدہ کنور سکے منی او کنا خود چم گاون اور مڑی جوندی کی بے منی جدا سے چاہتا سخت مخت راشی کنا نو بیا چکم نو یو بلتا والاڑی سیدہ نو چکم دے گنا نو خک اول پکار نو مسلمان سلا کستاسو دا لاس نکی گی کستاسو دا خلی نکی گی اور کتاسو دا زرڑا نکی گی او خود اکول شی کنا چلا کتا پلان کی کس دے اللہ دی چکم نو بس دا کامیاب کی اور کتاسو پخلو باندی کی گی پخلو تا ویلی شی اپ پلاس باندی کی گی ہیلپ کول شی پلاس باندی پکار دا اور کنے نو لکی خوبل پکر پکار دی چلا کہ اللہ دی کامیاب ہمون کی دا چلی شی خامون وی چلا داولی کامیاب شو داولی گاڑے واغسو داولی بنگلہ اور زوم دلتے شو مو دا کم نی روپے روڑے اور بس ٹول بوم دا خبر ہی سیدا اور زان مرانا ایر وچ الگ زب سنگ کامیابی گا ما زب صدا سی کاروبار شروع کو ما س سوچ بکوم زان دا پارا چکم نے مستقبل لا پارا بس جو خدا سوچ نش رہا خبر حل پروگرام دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور سنگ تا ست پتہ دا چ رز دا جمی دا د جمی بختر رز دا اور بختر رز دا درود شریف ڈیر ویل پک ویل پکار وی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بختور شپی ورزی دی د حج ورزی دی اور د غټ اختر ورزی دی نو چکم نه نو خامخه خکارونه کول چکم نه نو پکار وی سیدا زمونږ یو روډ دی یو کمپنی وار دی په دې 400 اډیو باندې ما پروگرام کوي بشاور باندې کوي ټول په جنې نه مینا لما چکم نه نو اجلم تللې زما خیال دی په 400 مونږ په سی پروگرام می اول به چکم نه نو ڈنگا ڈونگا پروگرام کا بولو بیا جی کم نے سڑے نہ اتنوں تر آوڑ دو گی خیو چلکا دا سنگا کپنیا نے کامیابی کی عشما کا نا عشما کپنی بس خلق غوک دی آ چلکا دوی پکے سو جا دومر پروڈکٹ خرسی کی دانا چلکا دی پروڈکٹ کی رزلٹ دے حکم اکلا نہیں وائی چی دوی پکے سو نو آج کل پروگرام شروع کی یو یو زی کی میں اور دل ہو کچھ آرہ تو ویلی ہو اور دل ہے میں ہو کا نا سوری چکل پروگرام شروع کی وائی چلکا مرازی درود شریف ہوا نو آپس خاندار اللہ اج دم تلے دے اللہ دی کامیاب کی اللہ دی پخیر راولی ہر یو سڑے دے اللہ کامیاب کی کہ زمانگا پختون روڑ دے اور جکم نے کاروبار شروع کی دیر وجہ شروع کی چیزا خلق اللہ فائدہ لگا ہوندے کہ اور رسو ما بس اللہ دی ہر یو سڑے کامیاب کی سیدہ اور اللہ دی دا ہر چاہ پروڈکٹ چکم نے انو کامیاب کی لکے سنگئی عشما کامیاب کڑے دا ہاں دا پروگرامون چکم دے نو مطلب کمال لے اور زمنگ دا خبرو کمال لے دا کمال چکم دے کنا دا صرف پا عشما پا پروڈکٹو کی اور ریزلٹ دے سیدا کتا سو کریم راوڑل اور استعمال ہم کرے کتا سو لائف فائدہ رکھ کتا سو تر سو جوندی دک کریم با استعمال ہوئی سیدا کتا سو دخپو دلا سنو سپینولو کریم راوڑل کتا سو غاخون دا پارا خلے دا پارا ٹوت پاوڈر راوڑل سیدا کتا سو بلیچ راوڑل کتا سو سکن پالش راوڑل کتا سو سن بلاک راوڑل اور کتا سو سر پروڑل کتا سو دنیا سکم سل ایٹم راوڑی دا اشما اور تا سو لائف فائدہ رکھا یا کو تاسو د میدین ډیر زیات پریشان یی سید اشما هربلال استعمال وی اشما ایکو اسید استعمال وی باوسیر د پار اپریشن بالکل مکه وی سیدا کم خلک خبر دی نو بالکل اپریشن مکه وی ځکه چې اپریشن 80% ناکامیاب وی اشما هربلال سکي سحر مخم اشما هربل سپری پی دورو چې کم دی کنه بس داس یو ګنټه پسو کا وی کوي سیدا لس واری شل واری نو ان شاء الله بالکل بس تاسو باوسیر د جړل نه ختميږي سیدا کو تاسو علمو کې زخم دي او تاسو په ګرده کې شګه دا یا کان دي یا تاسو وجود کې د وینې کمی دي کولیسټرول یوریک اسید سیوا دي تاسو په بدن کې په هر ځای باندې درد راځي تاسو ویخته پرې وځي او تاسو د بی بی مسله تاسو د شوګر مسله ډېر زیاتې مسلې دي ویش ما هر بلال سکلې شي ایکسټرنل او انټرنل مسلو د پر ډېر زیات مفید دي سکلې هم شي او مالش کولې هم شي خان لکه د جان زیب ماما پرنګي سیدا
1: یا حبیبی یا محمد یا محمد یا محمد
0: اترے بم کیږي او تاسو مهزم هم شامل او تاسو له بل لګ لګ موګه هم درګو کنا د ایشما کاسمټکس پاکستان بورګان کو تاسو ماته کال کې ولې شي نو سي پر 315 94 72 تیز او د میسج لګ چې کوم ده کنا 0342311 بهنه مسیدا ایشما هر یو پروډکټ پر نمبر لیکلی دی د دوان نمبر چې کوم دی نو په دې باندې ماته کال کې ولې شي میسج تاسو صرف ایشما 42 هیلپ لاین نمبر باندې کوي واتس اپ هم د ما پرسن نمبر دی معلومات نمبر دی جواد کاسمیٹک سٹور 450 کی غپور مارکیٹ تے بالکل مخامخ مہر پلازا کے زمنگ مین ڈیلر دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جان زے ماما وائی چے اشما سٹار شو اور ما زبردست دا او ویلکم ٹو دی شو تاسو او ڈی اے خان لسن تے اسپیشل سلام دے خیر او کوڑی دے خبر دی خورا وڑ ولا ہاں محمد دین وائی چے وعلیکم السلام انام بے اشما سٹار یا ماما سر تمام پروڈکٹ موجود دی پیکج جاری دے ٹول مینوال دے مجکم دے سلام دے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ فکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وائی انام بے اشما آل پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ سم دیر اڈر میں او ورکڑ دے فہد لا اشما برات اس سم دیر اویلیبل شی فکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی سباگل وائی سلامون میں قبول کا حجی سے ہم چکم دے شعور امام سبا گلیم اور دا بنو عائشہ خان اینڈ مریم خان تم چکم دن سلام دے

اشما نور د بابا زونا وای چې اناما اشما نور يم د بابا زونا اور دعا سلامي قبول کا وعليكم السلام ورحمت الله السلام علیکم آی ایم نیاز محمد بیٹھانی الکی مروت انام بھائی تا ته سلام دے اور مولانا تاج محمد حکایت می سلام اشما ٹوت پاؤڈر رزلٹ ډیر زیات زبردست دی په 200 روپے باندې کیږي نو په دې کوته راو چوي په غاخونه ولګوي غینه پس ٹوت برش سره غاخونه صفا کوي د سحر ټیم کې یا د شپې ټیم کې نن په تاسو غاخونه باندې بیٹھے مدړ راځي نو پرې وځي نو بچین جن کیږي اور د جړواله مو ختم کی اوري نه بچ کنه تاسو وینم ناراضي تاسو د خلینو په بدبوم نزي د 200 روپو د اشما ٹوت پاؤڈر سارا ہاں السلام علیکم جی سنگ مور د سنگ دا اور د سنگ شکر الحمد للہ مور میں بخدا اور میں تر ہونڈی تا چکم نے بس دا سے مڑو جو اندول تھلی دا ہاں اور اللہ دے چکم نے بس عمر اور کی سر دستا سو دا ٹو لو موریاں نو سنی ہٹک دا امبیری کلانا دعا سلامی قبول کی آواز دی او کے دے پکر ک ریڈیو وانے ہاں بیوٹیفل اینڈ گلاب مامو مامو سنگے پروگرام دے سم بیوٹیفل ہے تاسو پشان دی ابوذر پروم شنکر یلگا ابوذر سنگے پلار دے سنگا دا اور مورکی دے سنگا دا نور حالات او واقعات چکن نو خدی خان زاہد نادان دے گانڈی مچل خین لا وای چھ پروگرام دے اورما آواز دی بالکل اوکے دے سویرا السلام علیکم نام سنگے شو دی اورما اسما دے ذات خستا دا اور بھائی ہا گٹی کپ یار بس کب بدر لے گم انشاءاللہ ہم پر چلے اور السلام علیکم بھائی سنگے نادیا یما دا شانگلے نہ شانگلے کی پورن بازار کے اور ڈاکٹر نعیم سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سدرائیم د نورنگ نا انعام بھائی خی اور خیلن مون عید عید یاد ہوئی گنا اچھا وہ عید کلا دے ہو چکلا کولبلے خوش کو کورو نو مون مون کورو اختر خان مامو سنگ ہے مامو انمولیم د بنیر نا آواز بل اوکے دے مامو زما سدرا نمرا اور پجا تا جکم نے کنا نو سلام وے خان السلام علیکم سویٹ مامو جانا سٹنے مشی پروگرام دے اور اماز کومل یما خان اور دعا سلامی قبول کرے تے زیادہ متیں کہ خوشحال اسے نادرا گل و السلام علیکم نام بھائی آواز ڈکلیئر دے دس می نادرا گل فروم بو مہک دبنو نا السلام علیکم نام بھائی سنگ سفر د بیت اللہ آلی خبر کوم د خپل کورن عائشہ وای چې سلامونه می قبول کا کشما پیاز شیمپو ویری نائس دے اور کشمالا باجی کو سلام علیکم سلام رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم جناب بسٹار انام اللہ خان سنگ

0: مريم د بونو نه وای چې زم شو ورم ها ماشاء الله مبارک شه چې په دې سحر سحر کې زم شو وره نو ماشاء الله جنت ته وزي خان راځي چې تاسو کالونو یې سکو پسې پر 315-94-72-30 دو ګور د کال په لیکر سره سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مې شي په خیر علي پخوا زمانه کې زیات کړی وم. ماشاء الله. امجد خان سمو روپیا دری پکک کی کاروزگار نه کوي استعمال
1: استعمال
0: نو پروس کال گرم کی وسر بیا ٹک شوی کٹک نہ شوی بہترین کار کوي. صحیح ده. په گرمکو کې کار کوي، په خارخ کې کار کوي، په پخوالی کې کار کوي. د گرمۍ دلته تاسو پریشانی اور ماشه مخری زهرلی شي مخری زخم وي نو ایشما هربل سپری استعمالولی شي. السلام علیکم. گلبہار نمبر دو پروگرام اور توکل پلوی اللہ دے کالو کو نا پروگرام اور کو توکل بل اللہ کال لیو کو
1: تا بیا او کا پروگرام اور
0: 66 ٹائم پروگرام اور
1: دا نہ تو مزو والا پروگرام مو تا ودو یو خبر ابو کما والا
0: بندی نہ خبر اپری دا کر پکم یو ریڈیو پروگرام اور
1: امید ریڈیو
0: ہاں ماشاءاللہ خبر او کا تاسو
1: کی یو خبر او کرم پروگرام بارے کی کنا دا کزا دا وے مو تم چھ کلا باندې مے پکار دا ایک دوی چھ پت کار نہ دا خو بیا مے دی پکار کنا
0: الحمدللہ صحیح خبر ہے بالکل خبر دے صحیح ہے ماشاء اللہ ہدار تو سننا ٹائم پروگرام ہو رہی یار آواز ایسی گڑبڑ رہا جی دوبارہ کا لو کا ہاں زما آواز صحیح درجی یار تا سو ویلی تا چو ویلی نو ماشاء اللہ کھولی خبر دیو کہاں آؤ بے شک درود شریف چکم نہیں کہنا نو آگا خو مسلمان لا پکار دی خو ماں چکم خبر ہوگا کہنا آگے میں دے روڑ پاسی ہوگا ہاں صحیح تھا او کم رو چکم دیتا یا دے نو آخو با تا چکم دے نو مطلب تی لس نری خو دے زمانگ نخن پیجنی خواہ صحیح تھا نیتا زمان نخن پیجنی اور زمانگ سر خط تعلق دے خو ماں پا بد نیت باندی نہیں دیویلی صحیح تھا اول چکم دے نو پا خبر بانے زان پوی وکو تا پروگرام ہو رہی خو ماشاء اللہ گلبار نمبر دو کی چکم دے کہنا نو زمانگ آواز ہو رہی ماشاء اللہ سی ٹی کی خواہ گورنمنگ وائی کہاں چلے کہ سی ٹی کی مطلب خلق کا پروگرام نہ ہو رہی خو ماشاء اللہ سی ٹی کی خلق کا پروگرام نہ ہو رہی خواہ صحیح تھا ڈیرا زیادہ مرانا کال بکوئی بس پر 315-94-72-30 دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ جی سو خبر کوئی دے کم زنا گلبانو خبری کبھی دکھا رکھنا خواہ ماشاء اللہ اول دکھال کڑی کنا پہلے سے لکھا لکھو گلبانو ماشاء اللہ گلبانو سنگ ہے طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خدی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلبانو اللہ دی جو اندھی ساتھ دعا گانے بردکو گلبانو سمس روپیہ دیر سکول ملوائے کنا وے کالج مالا جگونا کور کارو نکے ماشاء اللہ دا کور کارو نہ کوي دا کور کارو کې دا کم یو کار دا سی چې غډې زیات ګران وي خیسری لگ گران دا کنا نو تاسو زم ما خیال بس چرت پیندل لسو جه پس در باندې کپڑی وینځو بیر منټول پيو زې سری کای زکه گرانی او کنا مو بوالو د ایتوار به چوټي ونو چل کی ایتوار په ایتوار به زنانه کپڑی وینځي مطلب مورم کنا بیا به سری کول ډیر زیات گران بو اوسو سیستم بدل لې مونږ بچ یو جوړا واچول ما شومان بو نو داسې جوړا بم کول اول غریبانان بو کنا مونږ به ویل چې خیرنه نشي مطلب گندن شي نو تک جوړا بم چې کم دی نو سلو رزي پینزو رزم چې کم دی نو کوله سیدا اور یادا سینې وی جوړا واچ اختر کې بم واچ لکوزه بم کا بس مړی جوندې بم ساتلې وا کو داسې پیزار می زار مړی جوندې اوس سیستم ټول بدل لې کو غریب دې کو مالدار دې نو زوې مچ بس هغه دې ته نه ګوري چې دا اختر لبا والا مړی جوندې بچو ما خو بس نوې جوړه والی لکه زما وته نختی نختی نوې چې کمنه نو زړی کی اور بیا نور نو وته نختی اور اوس بس چې کمنه نو روزانه خلک کپڑے بدلی اور پدوی مو پدری مو روز باندې خلک کپڑے ان زیدا سی دا کدا سی نه دا آی شابسی نو بدا دور دا سی راغلی دے کنا دور دا سی دے ایش ما سر باندری چکڑی دی کپڑی وینزل کنا استعمال بیا بیا بہترین سرب دی ان شاء اللہ ہر زکی ملائی ہوئی گی ہاں ہر زکی ملائی ہوئی گی اور نور سے پروڈکٹ استعمال کری دی گی کنا سرب نے علاوہ استعمال بس گور ایشما پروڈکٹ چکھل کے واخلی استعمال کی خدا پاک دام پہلا اغست استعمال والے ډیر زیات مننه ګلبانو خور ډیر مننه خوشاله اوسې کریم استعمال کړو پان مولا مطمئنه دي کنه مطمئنه
1: بس بای دم نه ډیر زیات نه مطمئنه یا کنه چې میا هی نه کوي استعمال مو مخ هغه دي
0: ماشاالله
1: دا فرق نه پکې کی دم را چې هغه
0: ماشاالله هم دا چې ډیر زیات مننه ګلبانو ترور خوشاله اوسې ها اوکے تھینک یو ډیر زیات مننه اور ګلبانو زمونږ یو گاونډي ګلشن بابو خور دا الله دیو بخي ګلبانو نه گلشن بابو دلو بغداغي خور نه کر تر یاد شو السلام علیکم ګلبانو تروري هلو السلام علیکم ستړي مشه په خیر علی ګلبانو خور څنګه یې کلمه چرته غي وای مړ ژوندې غي وای زما خیال ترور سره زما خیال کپڑی چې کم نه بس ناپ کوي شلین کوي نسی ورته نه نه بس ما ته پته راه بزنس هم چې کم نه لګه غونته نه نه نه نه بس بزنس هم لګه غونته ترقې کړې ده کله دې کال کړې کله دې کال کړې دې کله دې کال کړې ته وای گلبانو خور میں یار خیال میں ہوتا نو نہ نہ اللہ کو بھی کڑے خیال میں ہوتا نو پدی بل موبائل میں لگی ہو مدد تب 42 بانے کڑے گلبانو تو روز کم نو 15 بانے کڑے اس با تکٹ کے بیا 15 بانے کال خلا من داسی سسٹم دیو بس گھنٹہ بتی رشی دا خیرہ نہ نہ نہ ٹین کوما والے نہ ستاز کالو ٹین کول نہ نور با چا ٹین کوم دارا دو آیا
1: خبر
0: ہے ان شاء ضرور بٹن کو خا انتظار کے بولاڑیو و انتظار کو مستا دسترگو او ان شاء اللہ ڈائریکٹ وکالی اس کو صحیح تھا
1: بس ہے
0: ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کړه بس د کال کولو صحیح ده وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تر ودی ماشاء اللہ چکم دینو کپڑے گنڈی اور استاد السلام چمکم دے کنن پمینا اور پ محبت بانی بچ کم دے استاد سلام اخلی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واہ واہ واہ وہی کو نصیبوں نہ خرسے دلے ہاں ماشاء اللہ سنگ طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډان سنگ دی سنگ طبیعتونه دی خدي سوک خبري کوي د کم زنه आवाज ډیر زیات سلو راځي خان ستاسو موبایل کې ماته لګوند کې مسله ښکاری لکه مراد نه امنا ګل خبره کوي امنا ګل ماشاء الله خو سحر سحر کې را پاسې دی امنا ګل سنگ پروگرام سره وړي سب شامل وي را سره حضری کله کله غول پکاری ها او کنه غیر حضری مو کوي کنه ګور حضری پکاری ان شاء الله شپه هم پروگرام کوم د شپې هم بیا حضری لګوي مس غوندګي زبردست غوندګي پروگرام بګو د شپې شپې ولې ټیم نه شپې ته څه کې ګوټ کې غوجلې موجلې کې شپې ته څه کې ها ها پولیسان یې پوښوم پوښوم زه ټیک شو ها د ورځې بجې کوم نه خیره پروګرام ورو دې شي بهرحال ټانک یو ډیر مننه خوشاله اوسی اوکي الله په دې ډیر زیاته مننه اور لکی مروت کې په کیرانو مارکیټ کې زمونږ پروډکټ ملایويږي حابز ادری سره ها

0: خاجی کم خویندنو زما آواز اوری کم زی کی اوری دا پا شیرپاو اڈا بازار سٹاپ نیر جاس ٹاور پا شیرپاو کی زما آواز اوری دا کلتا مومن پارمیسی والا دے پا شیرپاو کی زی چکم دا غا چار سدی والا شیرپاو بازار دے دا کلتا شیرپاو اڈا دا اور جیس ٹاور دے سی دا کلتا مومن پارمیسی والا دے اکثر دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سیدا مرزو کی ملاوی گی حکیم اینڈ کو سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں چار سدہ مین بازار کی غپور مارکیٹ تا مخامخ مہر پلازا تا پا مہر پلازا کی جواد زما دا خوگر دکان تا سر ملاوی گی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ خیر خیریت ضرور سوک خبری کبھی محمد علم سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات سنگ دی محمد علم آواز
1: اکرام بھائی خدا
0: آواز دیو صحیح رالو شکر الحمد محمد علم اول زلی کالو کو مخی دکال کرے
1: یار جی مون گھوڑیر وقتنی لیسنر یو نام اکرام بھائی تخوار وقت کال کو خود کو ایرانا اچھا تاوے نا جی
0: بادا کدی اچھت میں دلکو کنا گور گلے میں دل ختم کا
1: مون گھوڑیر وقتنی الحمدللہ دی اسم تقریباً
0: بالکل سر کم سر سرپ سنگ دی ریزلٹ بہترین
1: سیرم
0: واو
1: آغا شو ریزالت ماشاءاللہ آغا فیسواش و تقریباً ڈیلی فیسواش فرمولا فیسواش آرائیس فیسواش دا خو ماشاءاللہ دا کور کے میں بچے دیا ہے استعمال آئی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی چکم دانو بس کامیاب کا خان ہر بلائل سا
1: آمین ہر بلائل خو ماشاءاللہ تقریباً آغا دی شپاک بچے میں دی پارے نام بنے میں ماشاءاللہ کوپن جوڑے کڑے دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بلائل سر بار استعمال ہوئی کمی بیماری دا پارا
1: خوشحال
0: ہو سی منیاری بازار کے حاجی جہانگیر دکاندار دے اور زمنگا مین ڈیلر دے تمام پروڈکٹس رم لائی ہوئی ہاں ہر بلائل تاسو دا میدی دا پارا دا با وزیر دا پارا اور دا قبض دا پارا دا ازمے دا پارا ہر سر پارا استعمال والے جی ہاں عشما ہربل آئل سو کاجرا نہ خمو نو بیسٹ اسو میسج ریڈ کوم ہاں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تڑے مشی خور خیر دے ٹک ٹاک سو خبری کوی ماشاءاللہ نڑے پروگرام اوری کن اس تو کل پلوی اللہ دے کالو کو
2: نا وری نا رما چت چت ترا سی سیوا دا
0: سوے او ہو دا ہو بیا تا سڑے رجا تا مینا دا منگا پروگرام سرا او ما جیگر خپل ریڈیو باندې موري کنه صرف دا ټیم اوري
2: گھنٹے
0: خدای پاک نو خان دا ولیم بدی شدا را تو نو غیخم پروگرامونه کوي زمونږ نه بخښته پروگرامونه کوي
2: نو امید چې وی دا نه دومره نه امید چې وی دا او دا دو پروگرام ما سپین دوم خو به کنه مو ته مونږ غره مونږ به وخت یې غاغو چې بس بدلې نه مې وځي باندې مونږ چې ته سری دی پروگرام
0: دومره دا راتوای چکل دې زمونږ پروگرام اوریدو نو اغه نه پس بیا ځان د اشما پر روک راول کنه اغه نه مخې استعمالول ماشاء اللہ لگا اس کو لگ زمنگا پروڈکٹ ریزلٹ در کرے دے نو در ریزلٹ دا وجہ گورا بیسا زمنگا پروگرام نہ خوخی گیا خوشحالہ گئی نا یار بزکل سلام واچوم تپا اللہ اتبارو کا ترالم او بچ بیا سلام چکم دے نو بس ٹیمم پورے شی ٹول اور رز رنگو نوی ٹول اور رز رنگو نوی رنگو نوی نو بس دا چاچا بس کو ہو بہرحال چکم دے نو بس دا ٹول خبر دا رزلٹ دی چل الحمدللہ زم گپ کپنے کی رزلٹ دا سو تے خوشحالی بدا گھٹ خبر دا نہ نو نیٹ باندھ دیا رہی کنا نیٹ تا سورا نشتا گٹ موبائل کو تا سورا واٹس ایپ ہی مت 42 نمبر باندھ میسج کو دما خور زبرت انشاءاللہ لنک درو لے گا منو نہ 10 پورے مور دیش دیش پی ہاں خزا ورک چلے گی خبر ہو سر لگے وہ سر کو ڈھیر ہو سر کو ان شاء اللہ تاس مت نمو نمبر ہو لگی واٹس اپ ان شاء اللہ ساز بکو دل ہاں تو ورک ہو جی خبر ہو وعلیکم السلام ستا سنوم دے آمنا دا بات جوڑنا تم اشری کا دام اشرا دا خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار دے تمام پروڈکٹ زخو بار بار ویم کنا چی زمنگ نبا مطلب خلق خکولی پروگرامون کوی سیدا مس پروگرامون بکوی خکولی بکوی زمنگ نبا خلقم چکم دینو گورا خیستا وی سیدا تعلیمون میں چکم دینو ڈیر وی خو چکم دینو ریزلٹ زمنگ پا پروڈکٹو کی دے سیدا سنگ چی دی خور خبری وکی وای چی نور را تمایا دا وڈی زیاد بد را باندے لگی با جوڑ کی چکم دینو نیم گینڈ خلق پروگرام کوی ولی چی اگا ریڈو ایکسپنس ڈیر زیاد دے مطلب پی سی ڈیر زیاد یخلی نو خلق نیم گینڈ نیسی سیدا نو نیم گھنٹہ اونی سی میاش دو درے پس چکم دینو بس اگیو تختی ولیو تختی چ پروڈکٹ کی خلک نہ استعمال کی چمنگ کلا با جوڑ تا لاڑو ال تبو زما آواز بدک خوین سر پوری یا بچن کسان اوری ازگ چتا ډیر مشکل سر دا سارنے ریڈیو کار کے وی نو چکل گھنٹہ منگ شورو کڈر جاتا گرانا وا نو ټول خلک تا سلی ونی شوی کے سنگ وای چ با جوڑ کی خو چ دو درے میاش بس خلک ریڈیو چلی اور لاڑ شی پری دی پروڈکٹ کی خلک والی بیا دوبارہ وے نہ استعمال مو دے سوال نہ بدای کی سیدا چی دوبارہ بانے استعمالی ولی چی دا ضرورت پروڈکٹی او ہر چاہتا ریزلٹ پکاری سیدا کو ز کریم استعمال ول غواڑم دا سی کریم راتا ملو شی چی زما وسر مخ کلے وی مزیدار وی بس ہم دا کب استعمالو ما یا چی کم دینو شیمپو استعمال ول غواڑم شیمپو راتا دا سی ملو شی چی بختم وسر کلے وی خم مزیدار وی نپری وزی غٹی گی نو زبا ام دک شیمپو استعمال ول غواڑم دا سی کور سمر ہم پروڈکٹی وی نو ام دک کب استعمال ول چی منگل شورو کو نو سٹارٹ کی ہو بی خسین لو ولی چی آگ رنگ خلق کو ادبار نہ کولو منگ تبا ڈسٹی بوٹر ویچے گورتا سولا با جوڑے آر جونی سے ادا ہو کئی ادا ہو کئی منگ ویل دا پروڈکٹ بخل کے استعمال ہے کہ یو واری چاپ کور کی پروڈکٹ استعمال کو انشاءاللہ ٹول خاندان بس استعمالی نن آگا با جوڑ دے چی سحر غرما ماخام سیدا سحر غرما ماخام خلق رنگو نہ کئی چی بس کریم راولے گئی کریم راولے گئی د اشما سمر سامان ټول راولے گئی نقد پیسې والی سو کوئی دفتر دزو سو کوئی داوی صرف اشما خرسی گئی الحمدللہ دویم کالم دے چې پروگرام کو اور د اشما پنیم باندې ټول خلک او تخ خو اشما پکې صرف چې کم دنو بس یو پروگرام کوي اولی پروگرام کوي چې د اغزی خلک چې کم دنو د اشما کاسمټکس نه خوشاله دي اور مطمئن دي ها نو ټول خبرې کماله چې کم دي کنه اگر ریزلٹ دی ہاں نو بیا تاسو باندې زموږ پروګرامونه هم خلیږي اور خبرې هم خلیږي زکه چې پروډکټ هم تاسو استعمال کړی دی الحمدللہ دا سه پروډکټ دی په ایشما کې تاسو یو وار استعمال کړئ نو تاسو به کم دی کنه زموږ د پروډکټو چې کم دی نو بس بیا مطلب عادت شي عمدہ به استعمال وي ولی چې ریزلٹ دی بګي

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړوالی تروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکائی 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله الإثنى عشر شهرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو زما روزانه د یولسو نه دولسو پورې ملګرتیا کېږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت او حوالې سره قدرمنو دا میاشت د رجب میاشت ده او د رجب میاشت دا هغه څلورو میاشتو کې ده چې کده کم مبارکی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خپل احادیثو کیا او اللہ رب العزت پا کلام مجید کی صرف اشارتن او فرمائل آو پا سورت توبہ کی آغا فرمائی چې دا اللہ پنیز باندی د کال د میاشتو تعداد دولس دی او دا د هغه وخت نه دی چې په کومه ورځ باندې الله اسمان او ځمکې پیدا کړي یعنی چې کله نه نظام شمسی مقرر دی تر آغا وقتنا اللہ دا میاشت و تعداد دولس مقرر کرده منها اربعت حرم پدی کیوی سلور حرمت والا میاشتی دی زمائی دت مندو دا عدت شهور د سلور میاشتی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی الزمان قد استدارا دا د حجت الوداع موقع و زمان عزت مند آقا صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی زمانہ داوی چکر خوری او بیاوی پخپل حالت راغلی دا وی چی پا کم حالت باندی مخ کی ویانی کل چی اللہ اسمان او دزمک تخلیق فرمائی لو او وی کل دا دولس میاشت دی او پا دی که سلور میاشتی دا دا حرمت دی یو پا کی زی قیدہ بلا زی الحجہ بلا محرم دا دریوانا میاشتی پر لپسی دی در اختر میاشتی تیر شی دا شوال نو بیا و پسی زی قیدہ وی او بیا و پسی زی الحجہ دا حج میاش او بیا محرم و پسی دا کال چکا مشورو وی او یو پا کچی دے اغا رجب دے رجب او دغا رجب دا دا جماد الاخرى او دا شعبان پا منس کی دا فرمائی زمائی زتمندو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ
وی دا حضرت ابراهیم علیه السلام پا ملت کی دا سلور میاشتی دا ادب و دا احترام وی. الله رب العزت دغه حرمت د دغه میاشت او برقرار او ساتو او د آقا صلی الله علیه وسلم په امت کې هم چې دې د دې حرمت او سات د دې میاشتو کې دا حرمت دا زمای عزتمند او حرمت والا ولیدی نو دو وجه دی د دې یو دا چې پدی کې قتل او قتال حرامو خو هز دا حکم منسوخ شو چې څنګه په نورو میاشتو کې جهاد جایز دسې پدی میاشتو. دویم حرمت دی د پاره او چې دا میاشتې بابرکت او قابل احترام دی پدی کی دا عبادت دیر زیاد ثوابی پدی میاشتو کی گورا زمین عزت مند یو خبری تا بس سوچ کو چی پدی میاشتو کی چی سنگا دا اجر و ثواب دا دی ثواب زیاد وی امدغ شانتی دا گناہ ارتکاب باندی و بال و عذاب هم دا دو پا دو پا نسبت اوکی پا دی زیادتی دی میاشت اوکی. زمونگا پا دی مشران اوکی آغا مفتی صاحب چی تاسو بے پی جنائی مفتی شفی رحمت اللہ تعالی علیہ چی دغا معارف القرآن تفسیر لکلی دے نورم تفاسیر شتا دغای شتا کتابونا د موجوده وقت مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت اللہ دامت برکاتو هم دا آغی والد سے محترم آغی پخپل تفسیر کی دا فرمائی چی تمام انبیاء علیہ السلام دا آغی شریعتنا پدی خبر متفق تی چی پدی سلور میاشتو کی دا هر عبادت ثواب زیاد وی او پدی کی سو گناہ کوی نو دا آغا دا گناہ عذاب به هم زیاد وی. زما عزت مندو اللہ پخپل قرآن کی فرمائی فلا تظلمو فیهن انفسکم دا دا حرمت والا میاشتی اللہ جوڑی کڑی دی لہذا پخپل زانونو باندی ظلم مکوئی یعنی گناہ و نافرمانی مکوئی. زمائی عزت مندو دا دا رجب میاش برکت والا دا ولی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی لدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. کریم رب رجب او شعبان پمیاشت کی مونگتا برکت را کی او مونگا رمضان پوری ورسے اللہ ہم دی ورسے وی. زبائی عزت مندو اللہ رب العزت دی شعبان برکت گرزول پا یو وجہ دارے چی دی کی با پریکٹس کی گی دا پارا دا روجی دا پارا چی پا دی کی سڑے عباداتو کی خوزمائی عزت مندو ورز والا خاص ندا چی یادی پا نن ورز اوشی یادی پا پینزل لسم اوشی او یادی پا بل ورز اوشی. حالانکہ حدیث کی یو دی چی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پینزش پی دسی دی چی پا آغی کی دعا رد کی گی نا یو لیلت الجمعہ دا جمعی شپا دا جمعیرات ورز او دا جمعی شپا یعنی دا مازیگر نباد دا شروع شی او بیاوی اولا
واول ليله من رجب درجب پیلنیش پالک یکم محر یکم رجب بانی زما عزت مندو او بیا د شعبان پینزلسم شپا مونگا وتا د شوقدر شپا وایو شوقدر الان کې شوقدر پختانه شوقدر دی توي خو شب قدر اصل کې د رمضان دا او د عیدین شپا پدی کی وی دعا نرد کیگی اول سے زما عزت مندو اول د رجب پہلا نہیں اور د جمیش پا دوش پی د شابان پینزل سما درے دی پسی چی کما میاش راضی با زما عزت مندو او د عیدینو شپی د غٹ اختر او د ورکوٹی اختر شپا پدی کی دعا نرد کیگی زما عزت مندو اس ددی میاشتو کی زما عزت مندو زمونگا اطاعت او عبادت کی اللہ چرے برکت او کی او مونگلا یا اللہ دانا عمر را کی چی مونگا رمضان تو رسی او پر رمضان کی بلکہ زما عزت مندو وئی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب تا دا شہر اللہ ویلی دی شہر اللہ چی رجب دا شہر اللہ دا دا اللہ میاشتا او زما عزت مندو و پسی درس پدی میاش کی چونکہ پا دا معراج پا دا کی تاریخ کی دا علماء اختلاف تے سوک 27 رجب یادی سوک 17 یادی سوک خیر دا اختلاف پا بنا خو سوک دانوئی چی اگزیکٹ پا دغش پا باندی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوی ہو خو و پسی دا خبر پکی دا چی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی دا زما میاشتا دیکی دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوی ہو زما عزت مندو دا یو عاشق و معشوق دا یو محبوب و دا محب چی دے با کی دا دیدار شوی ہو بس صرف آقا ہو او چی دے دا آقا ربو محبوب او چې دې محبوب د محبوب ربو الله چې دې خپل محبوب د خپل د دنیا د ټینشنونو او د دنیا د مصائب او د اغینه چې دې الله رب العزت باقاعده ویراشه آقا چې ټینشنونه دې ختم شي دې خلکو دې طائف والا او تاسو چې ډیر زیات تکالیف درکړي دي راشه چې دې په خپل دیدن مولکم چی دا دیدن نباد دا دیدن نباد چی دے ستا دا سانا تکالیف تی چی آغا ہیر کری چی آغا ہیر کری آو دا خپل آقا تا مخامخ باکی دا اللہ رب العزت وی فکان قاب قوسین او ادنا اللہ فرمائی ہاں باکی دا رامخ کشا رامخ کشا او چپلی پی ہمو نخ کی چپلی او نباسی زکا ستا چپلو سر لگی دلی خورا اللہ اکبر کبیرہ زما عزت مندو دا محبوب ہر یو شیز آغا چی دے محبوب وی آغا کد محبوب چپلی وی آو کد محبوب چی دے سر لگی دلی ہر سوی کد محبوب جوڑا وی ہم و سر محبوب محبوب آغی کم خیست سخکاری دا دی شیز کمال نوی چی بھائی جوڑے سپین آوا چولا نو خیستن نا دا انسان خائص آگے سرسے سے لگی آگا خیستہ کی آگا خائص چی دے پا آگا خائص باندے چی دے بیا دا دنیا دا نور و شیزون و دا زیب و زینت دا آگے چی دے ضرورت نشتا کدا پا مخ باندے چی دے تشی اوبا ہم وا چوی نو سدے زما عزت مندو هم بم چې دی ځکه الله د تخسته حسن ور کړی حاجی پلاس ک پلاس هر یو شیز واچي حاجی هغه ک بنگړې وی او کا ها اسی تار وی بس وی خسته ښکاری پخپو ک چپل واچي او کنه وی خسته ښکاری ولی الله حسن ور کړی ځکه آقا صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي مو با س چپلی خا
ستا چپلو سر لگی دلی خورا ما تا زما دا عرش نا زیاد محبوب دا او زما عزت مند و راز و نیاز التکی گی حتی که حدیثو کی رازی کرامن کاتبینو تم پتنشتا یو ها مذرت غارم یو دا فارسی شاعر دی اغا وی چی چی الت چی کمی خبری شوی وی کتاب کتابن کرامن کاتبین را معلوم نشود چی سشوی دی الت سوشو دا محبوب او دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم او دا آغا دا رب پا منس کی سشوی دی اس پتہ نشتا کمی خبری شوی دی بس وہ کیا دے گا میں کیا لوں گا گدا جانے خدا جانے آغا با آغا اللہ سور کل آقا سواغستل سوکم تینلی خبر زک زمائی زتمندو دا ٹولی خبری دا دا عشق او دا محبت دی دا آقا او دا رب دی دے کچی دے ہر سڑے پا دے خبرو پوہے گے ہم نظم عزت بند نو سوشول ہاں واپسائی کی چیزی وی چیزی زان سر اخو گفت یو سا دا دنیا نما تر آغلی ہاں دا دنیا نما تر آغلی سا خو زان سر یو سا چی بیاوی چی ما تا چی دے زما رب چی دے پا ملاقات کی سر آکل زما عزت مندو نو پورا پنزوس منزون ورکل او دا یو غٹ حدیث تے دا بخاری شریف آجی مسلم شریف ہم را نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام باقی دا ملاقاتونا اکل آجی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم او چی دے دا انبیاء سر ملاقات او دا اللہ رب العزت ذات نچکلا معراج پا موقع باندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا منز ملاو شو دغا منز بیا کمولو دا پارا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام سراو شو او موسیٰ علیہ السلام و تا باقی دوویل چی ما بنی اسرائیل ازمو کری دی لارش کم کا پی لارش کم کا داستا امت با اون اکڑی شی زکا ما چی دے خپل ما خپل باقی دا بنی اسرائیل پا دی باندی نوٹ کری دی او دا آغی پی ما امتحان اغس دے لہذا تو چی دے بلکل تو لرشا او پخپل ربی چی دے دا ہر سا یعنی دا منزون کم کا اقا صلی اللہ علیہ وسلم باکی دت لا او زمائی عزت مندو پتلو باندی با پتلو باندی با باکی دا اقا صلی اللہ علیہ وسلم یو زلال کم شو پینزا بیا لالو کم شو او زمائی عزت مندو ام دی کمی دو سر سر چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی پینزو پوری را اس چی پینزو تشو نو ال تچی دے اللہ رب العزت و تا او فرمائل چی گوری داد تویم یو ما ویز مونگ سر چی دے چی یو خبر مونگ او کوی آغا بدلی گی نا بس پینزو بکوی منزونا او سواب باو تچی دے ام دا دغا پنزو سور کوم زما عزت مندو مونږ او تاسو دا سوچ وکړو که الله دا پنځوس په پنځوسه ګرځولې وي هاجي او هم صرف پنځوس وي نو زما عزت مندو نن د پنځو کې زما او ستاسو حال دی الله اکبر کبیر زما او استاد منځونو سه حال دی الله اکبر دې ته سوچ وکړو زما

او چې دې دا اتفاقی مسله ده چې بای آقا صلی الله علیه وسلم ام هانی رضی الله تعالی عنها پکور کیو او یک ایک چې دې وې چت اوس کیدو جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام راغ و نور فرشتې مو سره وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پاس ورو دا خوب کې نو شوی زما عزت مند او بیا وای مسجد حرام کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هارت اپریشن شو زما عزت مند سینا چاک چاکا گیا اپ صلی الله علیه وسلم کا دریم کو کې دا شوی دی خزم عزت مند یو چکر پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورکوٹیو بل چکر پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو دغت لو نبوت ملاوی دو او دریم زما عزت مندو چکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے بوت لو واقعی دا زلو مبارک روخ کلی شو او پا د جنت پا پلیٹونو کی او پا آغی پا چی دے پا تشتونو کی باقی دائی آغی تا چی دے پا آغا لوخو کی پا زمزم و ابو سرا دا پیغمبر علیہ السلام زلو مبارک تا غسل ورکڑی شوی او بیا زمانی عزت مندو سورلی راغا چی براقی نمو او پیغمبر علیہ السلام اقصا تا لارل او پا دی او لار لار کی ډیر عجائبات الله اخل مختلف اقوام مختلف خلق د خپل گناهونو په وجه د اغي په سزاګانو کې مبتلا چې کله مسجد اقصا ته اپ صلی الله علیه وسلم ورسیدو نو بیا چې دې د ملائکو په معیت کې ها باقی دا الته د انبیاو چې دې سوشو امامت شو امام الانبیا د معراج په وخت باندې پیغمبر علی السلام وګرځول شو او بیا زما عزت مندو د دغه جمعی نه بعد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسمانونو طرف ته لاړ لہذا په انبیاء کرامو کې د آدم علیه السلام یحییٰ علیه السلام عیسی علیه السلام یوسف علیه السلام ادریس علیه السلام هارون علیه السلام موسی علیه السلام او ابراهیم علی نبینا علیه الصلوات والتسلیمات دی سره چې باقاعده ملاقاتونه وشول او باقی دا آدم علیہ السلام تی مرحبا مرحبا بنبیل او باقی دا و تدخپل بچی اویل او بیا دین عباس صدرت المنتحا طرفتا علت جبرائیل امین علیہ السلام پا صدرت المنتحا کی اصلی شکل کی اوکتو چی دا سر نوالا ترخپو پوری شپک سوا پر احادیثو کی رازی او دا الله رب العزت تجلیات او دا انوارات و مشاهده التوش بزم عزت مند او دا دی زینا بیا شریف الاقلام بیا دا مقام شریف الاقلام ناچی دی بارگاه رسالت بارگاه قدس کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام و رسول والتا سجدوش او بلا واسطا تمونگا عقیده دار زم عزت مند چی بلا واسطه د کلام د الله رب العزت و سروش او په دغه موقع باندې منځونه ورکړی شو نو زما عزت مندو دا یو ډیر عجیبه سفر د الله سره حجی او په یو اسمان کې لکه آدم علیه السلام په پهلنی اسمان کې وسره میلو شو یحییٰ علیہ الصلات والسلام پا دویم کی او موسیٰ یحییٰ او عیسیٰ علیہ السلام او پا دویم اسمان کی چی دے یوسف علیہ السلام پا دریم کی ادریس سلورم حارون علیہ السلام پنزم کی حضرت موسیٰ او پا شپگم کی چی دے ابراہیم علیہ السلام شاملو خجی دم عزت مندو دغت ترتیب سرا ادم علیہ الصلات والسلام بیا یحییٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام پا دریم کی ادریس علیہ السلام پا سلورم کی ہارون علیہ السلام پا پینزم کی او پا شپگم کی موسیٰ علیہ السلام او پا اوم کی ابراہیم علیہ السلام اس زوا عزت مندو دا ملاقات دا اللہ رب العزت باقی دا شویو او دیر عجیبہ ملاقات او پا مختصر وقت کی اللہ اکبر

0: پھر کیا ہے؟
1: رضی زمان عزت مند و کال اور اس ایم ایس طرف تورازو 0322-9153-240 بانے تسو کال اور اس ایم ایس قول شیدین علاوہ 0370-7572-227 بانے ہوم تسو چیدے کال اور اس ایم ایس قول شید آو زمان عزت مند و دین علاوہ چیدے باقیدہ تاسو خپل وائس میسیج پا واٹس اپ بانے ہم قول شید او تاسو خپل آواز خپل مشوره مونږ سره شیر کول شي او زمای عزتمندو خصوصا د اغه کال مرګری او اغه خويند اغه رونه کال وکي چې وای اغي با کېدا د مونږه د پروډکټ نه د صفات کاسمیټکس پاکستان د اغه نه مستفید شوی او فائدې اغه ستوي
2: یو مې راز نبی کې شریک شه ټول شهید کې او کوبل

0: رادی گرو زما عزت مند چې څوک تیرا سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر دی جستا سو دوا د سوک او د کومزی د کم کلینا خجی خا چکم درود دتا ڈیر آسان وی اجی سیب خان ہر یو درود وایا لکا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ دا ٹول ویلی شی خان اجی سیب پروگرام سانا وقت نہ واوری جی صحیح صحیح صفات پروگرام نا صفات پروڈکٹ استعمال کری دیو کنا نانو تاسو پہ تجوڑ کی اسی گئی سودا مودا تجوڑ کی اخلائی ہاں نتا تا تجوڑ بازار کی تپو سن کو کاسمیٹکس والا بالکل تا تب اجی صاحب ان شاء اللہ دغلتا اویلیبل کو خان تجوڑی بازار کی سیدا ان شاء اللہ عزیز اجی صاحب چتا زمونگ سپرے یو وری استعمال کا ان شاء اللہ تا تب چرے ڈیرا فائدہ در کبھی خان جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا ڈیرا مننا دو منگ سر زمونگا خوگ مشر او درون مشر د تجوری نا راضی گورو چی سوکتی را سر السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام جی سوک او د کم جی خیر دے جی شکر دے تاسو خیر جی سوک او د کم جی الحمدللہ ستاسو دعا دے جی مطلب دا ما چرتا نہ دا کھولے چاہ دا تو کھولے دا یار
1: دا پرن میں بیان اور دا موچ کا دا دا ہی مولانا کڑا دا
0: دا ببل چا ویلی ما خو چ دے دس خبر نہ دا کڑی خا
1: شا شا نو دا خیر تو مالے تے با
0: سید سید دعا درخواست
1: اوکے خدا
0: خیر السلام علیکم السلام خجی زوائی عزت مندو دا مون سرا زمونگا خو گرو رو او باقی دی رو رو چی دی مون سرا خبری اتری وکی او باقی دی اویل چی بای مونگا تجوڑی بازار کی گرزو خو را سرا نشتا و انشاءاللہ تاسو تبی پا دغ بازار کی اویلی بل کو خان تجوڑی بازار کی با بالکل انشاءاللہ تاسو تا ہر بل سپری او دا دین علاوہ زمانی دتمندو صفات کول کریم او بیوٹی کریم او سوپ انشاءاللہ او وسرب انشاءاللہ زمونگا بالکل پتیاری باندی پرتا زمونگا زیتون تیل انشاءاللہ چی پاگی کی کلونجی او دغه موجود دی نو تاسو تاوی تجوری تمرسی ہو دینا علاوہ پا کرک بنو او دغه ټولو علاقو کی با انشاءاللہ اویلیبل وی زمائی عزت مندو بالکل تاسو چی دی منتقال سمیس کولی شی او خپل رائے پکی پیش کولی شی السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم
0: السلام و
2: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ جی
2: مردہ
0: چکر مردہ تور کبھی زنانا زنانا تا چی
2: زنانا وای
0: آہا نو سو
2: غسل میں ورکاولا
0: خانو بیا
2: باس خود مات سر اپا پتر تاولا جد لچا ماس خامو تخ پل سارو تاوکلا باز دنیا را پتا مطا نو لگ دا چی مردا سو سو سو سو شلو
0: تا سو چلو کو پینش و مخوری
2: مچه کلا غسل ورکو کنا
0: جی جی
2: لوسات طریقہ طریقہ اور وین زل استین جان اور کر میں بیالو سو وین زل بہ خلص ہے تے سے مخش غوندا غسل نور تو بنا استین جا ما سے میں پختل زون تا کلا پختل سر
0: پختل سر
2: اے پختل سر ما پختل سر ما سو کلا
0: او داغ پسر دیونا کا
2: ما تے اگے پسر میں نو کلا پختل سر میں کلا
0: ہا او غین بعد خودی علم بولو کنا او او خیر خود سر مسا بانی چیدے او دس بل چالکی او مسا دخپل پا سر کے پا دی پینش و مخا خو اینده دسی مکا و سیدہ او او او باکی چیدے دا آغی غسلہ رسوش وال سیدہ دا ما خور پروگرام سانا وقت نواری ویرے
2: زنا تیم تیم دا دستات
0: کرا دا بیا خو بتا زمونږ چې دی پروډکټ سم ډیر استعمال کړی کنه لاندې نه دی استعمال کړی
2: کریم نو راوړې دی او سپری اندر ته ملاو شوې
0: سپری نه دا ملاو شوې
2: ا لی اندر ته ملاو شوې
0: ته د کم زی چې تا ته سپری نه دا ملاو شوې بانی بانی نو بانی کې چې دی منجیوالا کې شتا مال منډي کې شتا بالکل ته ولی حافظ ادریس صاحب سره شتا بس انشاءاللہ چتا کلم اولی گل وی باو سارا خزم خوری قدر منا شی پا لگران شی داو زمونگ خور مونگ سارا زمان عزت مند و با کیدا چی دی او زمونگ چی دی با کیدا چی کم تجوری بازار کی زما عزت مندو چا اس تپوسو کو چبئی د تجوری بازار کی زاہد دکاندار بالکل آغی سر زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی خا نو اس چکم رور ٹیلیفون کڑیو اویل چبئی پا تجوری کی ندی اویلیبل نو بالکل اویلیبل دی زاہد دکاندار سر خجی او انشاءاللہ پا تجوری بازار کی بالکل اغی سر باز تاسو چی دے دا اویلیبل وی او تاسو تی اغستے شی زمائی عزت مندو ما تاسو تا عرض کرو چی زمونگ زیتون تیل بس درغل او انشاءاللہ اس بے استعمال ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نو زمائی عزت مندو کال چی دے کٹ شو او عرض می دا کولو چی اللہ رب العزت انشاءاللہ ساسو اغا دا انتظار اغا گلیانی چی دے ختمی کی زیتون تیل چی کلونجی دا پکی او بالکل انشاءاللہ ساسو پا مارکیٹنو کی با انکری بالکل چی دے نن یا سبا بر او رسی گی بلکہ یا بر رسی دلی وی زمونگا ٹیم بر رسولی وی زمائی عزت مندو وائی خلی استعمالی کئی او بالکل د میدی د جمله مرزونو نه چې دی نجات به بیا مومي ته چا ک میده خراب ییږي نه کی د خوراک ته زړه نه کیږي او پریشان دی د سر د بوجنا پزړه باندې چې دی تیرې راځي نو زما عزت مند بالکل صفات زیتون هر بلایل دا استعمال کئ ان شاء الله زما عزت مندو سحر ما خام یا در روټی نه مخ کی یو چمچ بالکل دا خوراکو کوي روټی نه بادم چې دی اغستې شي بالکل ستاسو میده به صحیح سلامت وي او بالکل نظام انهضام به مضبوطی لوګه برته لګي اغه رونه خويندې چې بای اغي باقاعده باقاعده چې دی دغه دغه چې دی استعمال کی او اغه رونه خويندې چې بای د اغي سر کې خشکی کیږي ډیر ورځونه یو ورو او اغي باقاعده میسج کولو چې بای زما په سر کې پخه ده خشکی ده نو بالکل زما وروره خسته صفائی وینزا او د وینزلو نه بعد وچکا او بیا بالکل په دغه مسامونو کې دن دن د صفات چې د هر بلای الګوا بالکل پخه به ختميږي وخته به وسره خمه زیدار کیږي تک تور بروزی او ان شاء الله ګیره کې هم خسته کار کوي خو زما اغه رونه چې ګیره لا نه ساتلې ګیره دی وساتي چې ګیره کې وته زبونګه دار زیتونو تیل بالکل دسی چمکاویږي ډیر خوان کوي ښه زما عزتمندو تاسو به کتلې وي د خپلو د علماو یا دین علاوه ستاسو په کور کې ستاسو رونه خویندې دینداره چې بای هغه تاسو دینداره یا د هغې چې دی د هغه خویندو چې دی خاوندان باقاعده دینداره دي او په ګیره کې باقاعده تیل لګوي د آقا سلم سنت سره مینه د دو سره چې دی باقاعده د هغه خیال ساتل سبحان الله وبحمده نو زما عزتمندو باقاعده دا تیل ستاسو چې دی باقاعده په هر یو دکان کې موجود نو راوړی استعمال کوي او د استعمال نه بعد چې دی بالکل بالکل چې دی مونږ ته باقاعده ټیلیفونو کوي چې مفتي صاحب چې څه دې ویلي وو هغه اوما هغه شانتی دي راځی ګورو چې څوک دې را سره په کال باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی زمارو رسوک او د کوم زی
3: د میرل نه نه زمال دا ورا
0: کوم زی نه میرلینا
3: ها میرلینا
0: جی
3: او مولوی صاحب دا مسله نه نه ورته په پروګرام می زه ورغما لکه او دې مخایي کنه او ډیر خوان کو خدا غا صفات کوم پروډکټ دی دا غا میرلی صحیح سن دی رغلی دی تا
0: میرلی کی نشتا ہاں بالکل اجی صاحب زما چې دې تاسو ته دا درخواست چې زبونګا چې دې کم گروپ ته هغه आवाज ووري تاسو او ان شاء الله میرلی بازار ته به رسوي ښا جی جی جی صحیح ان شاء اللہ جی سیب تاسو تبے اویلیبل کو خجی دیر لگ اور زو کے بتا سوتا با ان شاء اللہ جی دا بہم بس بالکل پیکشوی دی کاٹنوں کی دی او در روان شوی دی انشاءاللہ دا غبا هم ملاوی گی خاجی سیم دیو مننا جزاک اللہ جی سیم دیر مننا آواز مخیر کی بند شو او انشاءاللہ العزیز ستاسو تبا پا میرلی بازار کی هم دا مونگا اویلیبل کو او واقعی دا چی زمونگا رونا چی کم دا زمونگا ٹیم دے او اغی دا آواز باقی دا ووری او پا میر علی کی بازار کی بتا سو تا انشاءاللہ مونگا اویلیبیلیٹی کو تا سو تا با آل پرادک دا صفاتو ملاویگی انشاءاللہ العزیز چی دینا بعد تا سو کلم زی ملاویگی با او امید کو ما چی موجود باوی خو چی تا سو لگ ور شی او کنوی نو انشاءاللہ موجود کی گی با جزاکم اللہ و خیرہ او زما عزت مندو نو ما دا عرض کولو چې الحمدللہ ثم الحمدللہ د صفات هربل آئل چې کم ریزلٹ دی نو مونږ با کې دا پخپله استعمال کړي او خوندم تی اغست دی چې کله دا مونږ دا تیار کړي شو او با کې دا ما پخپله د دې ذائقه او هر سچ دی کتلی او باقی د میتی خوان د غسته د زما عزت مند او کلونجی د پکی او بهترین ریزلت والا دی زما عزت مند د مخ او د لاسونو او د ټول بدن خشکی د جوړیږي صرف او صرف د میده پوجا اوس چې میده کلا صحیح شو ان شاء الله العزیز نو د میده نه بعد بچی دی تا ته بهترین ریزلت ان شاء الله العزیز بیا ملاویگی تب خوراکم خیسته کوی او تا تب چی دی دیر خیسته چی دی با که دا دا خوراک نورتا دیر خیسته هر سو ملاویگی او بیا با خوراکم کوی لحاظ دا ما عزت مندو منگو تاسو چی دی استعمال کو او با که دا استعمال سر چی دی منگو تاسو دا استعمال نباد بیا تیلفونو کو چی را ما استعمال کو ما تی فائدہ را کا او زمائی ذتمندو یو زل روڑل دا ضروری دی چی مونگو تاسو سپوری چی دے کسو قوتی نئی بازارونو تا او روڑلی نئی نو دا خو بیا خبرا ندا چی روڑو استعمالی کو انشاءاللہ فائدہ تبیہ ہمو گورو

دین علاوه وی چې السلام علیکم مفتی صاحب زستاخور د ټانک نا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ وی چې سکن سپری زندہ باد او چې دې سپومې د پارا سجاول د پارا سوپ او کریم زندہ باد ډیرا مننه قدرمن نشي په الله ګران نشي وی چې السلام علیکم مفتی صاحب مینه خواب می دیکھا ہے کہ مجھ کو میری چاچا نے تین بھیڑیا کیا تھا اس کا تعبیر بتاؤ نو بھیڑیا سے تو وہی شہزاد گئی دہو آیا چدا تھا سلی کلی دی بیا دوبارہ چونکہ آگ بھیڑیا دن نے لکلی یا چدے مثال کے طور پر دین علاوہ ٹکے دے دا بھیڑیا انتے لکلی دے پا اردو کی خو ٹکی راتا آیا چدری مطلب سرے وہی چی مفتی سے پنجاب میں امن ہے پشتون میں امن نہیں ہے کیا وجہ ہے بس زما رو رہا تا ہوتا تمام مخکم ویلی اوچی امن زما دلا سا خراب دے سبیشوی تا او زما دلا سا تا امن خراب دے اللہ ناراض دے اللہ خوشحال کا بس سم نشتخا

0: کویت کې حافظ مستری سره زموږ ټول سامان موجود دی. عمر دین پلازا کې 22 گریڈ سره او رحمان الله شاپنگ سینټر ته ملازو کې چې زما آواز سوک باوري نو د لطیف الله سے پکور کې د گرلز اسکول ته مخامخ ټول سامان ملاویږي. فرید الله جن سٹور ان کاسمیٹک بنو مارکیټ کې بالکل ٹانک کی دی سر ملاوی گی. ابراہیم بیٹری ان سولر سسٹم دین علاوہ زمائی زتمند دو ڈبر ٹانک کی چیدے ابراہیم سر ملاوی گی. الکیسر سپر سٹور فینسی ماز کاسمیٹکس علی کاسمیٹکس افتاب کاسمیٹکس میٹا خیلو کی زمائی زتمند دو دی سر ملاوی گی اور دین علاوہ کرک بنو اور دغا لکی مروت کی ٹولو سر ملاوی گی. اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا ہو گیا.
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ د سوي کال د مې د میاشتې 28 د اسلامي کال ذلحجه 15 او د هندي کال د جیټ 8 نیټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو عمل کی د غیر قانون میشتو افغان وګړو انخلا عمل شروع شو دی د 15 زر نه زیات تنان ډیپورت کړی شو دی ملکی وار بیا د ایل ان جی په قیمتونو کې 38% پورې زیاتوالی شو دی د خیبر پختونخوا حکومت د وزیرانو مشیرانو او خصوصي مرستیالانو لا د محکمو حواله سره وزارتونه ورکړي دي او لکی مروت ضلع کې د مړو ادریدو لړۍ اوندریدا یو وار بیا د بلتن مړی برآمد شوی دی د موسم علوب خبرونو هم دا بولیټن اهم ورخه ده اوس روانده کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پنجاب کې د غیر قانوني میشتو افغان وګړو د انخلا عمل پرانیستې شوې دي د پنجاب پولیسو په وینا تر دې دمه د لاهور په شمول د ټولو صوبې څخه 15 زر نه زیات افغان وګړي او غیر قانوني په ملک میشتا تنان ډیپورت کړي شوې دي د پولیس ترجمان تر مخه دا وخت یو سل درش پته غیر قانوني میشتا افغان وګړي فاینډس باندې موجود دي په کوم کې چې قانوني کاروي مکمل کې درستو واپس لیګل شروع شوې دي د پولیس چارواکو تر مخه د ډیپورت شوې تنانو کې 23,238 سړي وزرا اتسلوغ زنانا او سور لزرا دریس و اشپکش پیتو ماشومان شامل دی دا سرکاریش میرے ترمخا پا ڈیپورشو تنانو کی لزرا اتسو اتنوی حق تنان شامل لی کم سرچی رہائشی ثبوتونا موجود دی ولی او لزرا یوسل یو در شق تنان شامل لی چا سرچی افغانی سیٹیزن کارڈ موجود دی دا دین علاوہ دیر لزرا یوسل دیر لس حقا غیر قانونی میشتا افغان وگڑی دی کم چی خپل وطن تا لیگل شروع شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت وزیرانو مشیرانو او خصوصي مرستیالانو لا محکمو حواله سره وزارتونه تقسیمول شروع کړی دي د لامی تر مخه نذیر احمد عباسی د محکمه توانایی او د بجلی وزارت ورکړی شوی دی شکیل احمد تا د مواصلات او تعمیرات وزیر جوړ شوی دی د دین علاوه محمد عارف لا محکمه مدنیات او منرلز وزارت ورکړی شوی دی طارق محمود اریانی لا د محکمه ریوینو اسټیټ وزارت ورکړی شوی دی دغه شان شفیع الله جان لا محکمه اطلاعات او تعلقات عامه د وزرالا خصوصی مرستیال مصور خان لا محکمه موسمیات او بدلون جنگلات او ماحولیات حوالے سر وزارت ورکړی شوی دی لیاقت علی خان لا د زکات عشر سماجی بهبود او د زنانو با اختیار جوړول حوالے سره وزارت ورکړی شوی دی د دین علاوه همایون خان لا صنعت او تجارت میا محمد عمر لا محکمه زراعت د سرسم طارق سعید لا د داخله چارو او قبایلی امور حوالے سره خصوصی مرستیالی محمد عثمان لا ټیکنیکل ایجوکیشن اینڈ اوکیشنل ٹریننگ اتارٹی توفیل انجم لا محکمه بهبود آبادی خصوصی وزارت ورکړی شوی دی د لامی ترمخه ایم پی ابتهار الله جان لا د جیل خاناجات سمیع الله خان لا ترانسپورټ اینڈ ماس ٹرانزٹ او نور محکمو حوالے سره تقسیم هم شروع شوی دی د یادونه دا چې ملک عدیل اقبال لا ثقافت او سیاحت آثار قدیمه عجائب گر محمد خورشید لا لائیو سٹاک فشریز او کوآپریٹو محکمې حوالے سره وزارت ورکړی شوی دی دا د حکومت لخوا د وزارتونو مشیرانو او خصوصي مرستیالانو حوالے سره تقسیم کار دی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د قدرتی گیس ایل این جی قیمتوں کی 38% زیادتوالی کړی دی اوگرا د مئی د پارا ایل این جی قیمتوں کی د زیادتوالی نوٹیفیکیشن جاری کړی دی نوٹیفیکیشن تر مخه 100% رن کی سسٹم باندې ایل این جی قیمت کی 3.55 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو زیادتوالی شوی دی سوی صدر نه پار ایل این جی نوې قیمت 14.4 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کړی شوی دی دغه شان د سوی نادرن سیستم د پارا ایل این جی 3.3 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو ګران شوی دی کوم چې سوی نادرن سیستم باندې ایل این جی نوې قیمت 14.9 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو ته رسیدلی دی او لکه مروت ضلع کې د مړو را پیدا کولو سلسله اون درېدا د یو بل ځوان مړی برآمد شوی دی لکه مروت ضلع کې د مړو درېدو سلسله دوامدار ده کوم لوجه چې امولس کې جرا ترخه خوره شوی ده یو بل مړی برآمد شوی دی د پولیس دراو تر مخه لکه مروت تانه غزنی خیل حدود کې د خواجه خیل سلک تر نږدې د نیر نه د یو تن مړی برآمد شوی دی برآمد شوی مړی د ځوان خودري شوی دی کوم چې ګلوس رويشتي شوی دی زراو خودري دا چې ودل شوی تن پیجنګلو د حمایت الله کمچی پہاڑ ہل پکسرا اسی دن کے دے لاش ڈسٹرکٹ
اسپتال ہیڈ کوارٹر اسپتال تا رسول شوی دی تیر روز نہ لیکن مروت کی د مڑو پیدا کیدو او برآمد کیدو سلسلہ دوامدار ادا چی رستو پولیس پل عملیات نور ہم تیز کڑی دی او اسلو اندی کو دا لوب خبرونا پاکستان کرکٹ بورڈ د آسٹریلیا خلاف درې یورزنو نړیوال میچونو سیریز د پاره شپږ کسیزه قومي سکواډ اعلان کړی دی په کوم کې چې هم بدلون مخ ته راغلی دی د پاکستان کرکٹ بورډ تر مخه فاسټ بالر شاهین شاه افریدی با د ټیم مشري کوي ول سلمان علی اغا با د ټیم نائب کپتان وی اعلان شوی سکواډ کې وکټ کیپر محمد رضوان د ټیم نه ډراپ شوی دی ول سابقه کپتان بابر اعظم فاسټ بالر حارس روپ نسیم شاه آل راؤنډر شاداب خان او د ځوان سپینر بالر سپیان مقیم په قومی ټیم کې واپسی شوې ده د دین علاوه احمد دانیال عرفات منحاس روحیل نذیر په قومی ون ډے انټرنیشنل سکواډ کې شامل کړی شوی دی ولی محمد غازی غوري او روحیل نذیر په سکواډ کې هم شامل کړی شوی دی صاحبزاده فرحان او شمال حسین هم د سکواډ برخه ده یاد دی وی د پاکستان آسٹریلیا ترمنځ د درو یورزنو نړیوال میچونو سیریز با د مئی په درشمه نیټه شروع کیږي کوم چې د جون څلورم نیټه پورې پینډه او لاهور کې دوامدار وي اوس وړاندې کوو د موسم حال دا محکمہ موسمیاو ترمخه د خبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو د حرارت درجہ درش ڈگری سینٹی گریڈ آ او ہوا کے درمیان تناسب یو درش فیصد ریکارڈ کرے شوے بلخوا دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو بشام شنگلا کولے پالس بٹگرام تاکوٹ او غازی کی د حرارت درجہ سپگیش ڈگری سینٹی گریڈ آ او ہوا کے درمیان تناسب سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان نربندن ماخام دیرلس منٹ رپاسا پہو بجی ڈوبی گی او سبا سہر دولس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سیر وہی ہمدا اتردی دما مہم نیوز اپڈیٹ تا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال اجازه دلوی الله پامان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومعفرتہ وطیب صلاتہ. گرانو قدر مندو ز مفتی انضمام اللہ یو ذل بیا دخل لو رب فضل کرم شیگڑو احسانات سرا تاثرا دی دین او دی دنیا دی پروگرام مناسبت سره مخامخ کیجو. رب تعالی دی کوي چې دا د مړه تاسو مخامخ کول الله جل جلاله د خپل دی رضا ذریعہ وګرځوي او مړه تاسو ټول د پاره د نجات او د سرخروي ذریعہ وګرځوي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: मैं भी सोचा प्रातियों बिल्कुल बेसोचा कसम पर खुदा कसम दे तखरम कि मुंग द कबर द जिंदगी सोचो को बस औलिया बरा न जुड़ेगी तू दा सोच न देखे ولی شریعت کے تاتا دا اللہ دا طرف نہ دا پیغمبر مبارک دا طرف نہ حکم دے چھے جنازہ یو سمک برے تا گر جنازہ لو کے ثواب او پا دفن کے دا مڑی حق دارے چھے جنازے دا پسی لال شاہ او التا و سر قبر تا ایسار شاہ دا ولی دا تمہارا خلق دا تکلیف ولی دے دا خوچے ملے شو ویلے بوچی بخ پل جمعات کے جنازہ ہو کے پل جمعات تا بخلق را غلو جنازه بکڑی وا یو لسو پیندل لسو کسو باولی وا او خخکڑی باو خیر و خلاص دمرا خلق جنازه لذی سمرا تکلیف خلق کئی سمرا وقت دخل کو زایشو او دمرا جلوس کی ملی اوڑی او بیاوی دفن تی سار چه ولی ساره دیده پارا چه دی قبر تاو گوری که چه تیوڑا که تکرالا که دی قبر تاو گوری اولا گویری گی که دی لخو زمرازم دی قبر تاو گوری او لکلکی او سوچ پیدا شی چی دا زسکو مو کم خواہ کم زیمے کم یو دے او چی لا قبر دے نصیب شی زما قسم پا خودے چی دا قبر سوچ چام کرنے دے گا خودے دنیا کے کامیاب کرنے دے و خیرت کے او سوداگر ہو تاجر ہو اگر با تجارت کاو ندا سے تاجر ہو چی اگر با بانڈو تا تا کلو تا نو پکلو کې وی غلا غشتا او سامانونه به غشتل نو خار ته به راوړل نو په خوا خدا سه سوده کی پلانکو چه نه وکنه نو کلو کې چې سامان به غشتل نو دی به غریب درې درې میاشتې دی راو پکلو کې به سامانونه راغون پر نو چې راغون به کله غشتل به په کوسو کې به ګرځیدو یو ځای کې به ځان له دی را چولې وا سامان راوړه راوړه راوړه راوړه نو چې را جمع به کو نو بیا به په کچرو باندې بار کنو خار ته به وړو خار کې خپل او سید خدای په خار کې وا نو البته به خرصو نو چې خرص به کنو بیا بیا باندو ته لاړ البته بیا سیزونه غشتل لولل به درې میاشتې دونی می میاشتې درې نی می سلور میاشتې به باندو کې تیرولې باقی به خار کې تیرولې خار کې خزه بچی دي لکه سوچ راغ چې دې باندا کې د درې درې نی می میاشتې تیروما او دې باندو نو سودا را جمع کوما او یوازې پروتم نو دلته به مخزه ولې ونه کړم اگه خدا خورا وسته نشم دلتا دکه دا باقی رو دیخو میل تای او دازم نشو بول که خدا دان سر گردو ما زبست یو خدا با دلتا کم پخلی خو برا لکی کنه جامعه خو برا لبین زی کنه دان لیو خدا کم دلتا چاته وی که دا قسی مال یو خدا و گوره خلکو پی جنده چی دا خود تاجر دی پیسی خو سرشتا یو جنه ولا برابر کلا خود دیز دا سالی دا تاجر دا پیدا شرط لگو چی گوره زرت یو خبر کم دا ما بلا خزم شتا او دا با دلتی اغا خدم التی او پا دین دا جنه پوی که چه دا با گوره دره میاشتی خوشا دلتیم دی سرا بیا با دن پلی بلی خزیلا اصلا چه دا خپوی که دره میاشتی ری تیره کلو بیارانه لال اگه خزی بی دیره خده یرا خوان با میوشه و مالدار خوان میده خرچه خو برا تپریده وی بلکل خرچه با دا تپریده بلا خزی اکلا چه خزی اکلا خدا و سرخ خوشالا دی ور سرخ خوشالا او دا اغی خزی نبیا دی خپل کلی تا خار تا تا اگه تا دا باقی رو دو خرچم پری خود دلا دی مطمئن دی خزن خوشحال دا چه لال آل تا که اگه زلی خزیلا دا خزی پا بین پیگی دا خدای شان دی چه دوی ما خزر پیوک لکن پا دی بین لگی بین ما دیو سری بی وی خزم کلی و دیر پتا می کلی و ایچ چا تا می ال نو ویلی او وادم ام بل زیو که او چک او داسم نه چه زبک دا کورنا وی دبا میشه دا کورنا بارو ما خدا بلکل پوی نشوا او چه سین کور تر آلم و پا کور را دن نشو ما وی خدا را تاسی خکتا پورتا کتا ایمو تا چه ولی خکتا پورتا سچل دیرا که وی چه لکه چه بلا خدا دی کردی دجنه تاسو علم غیب در لسه زبرګ اسو وی زبرګ نه خو بین را باندې د بلې بنې ولګید دا ګور حقیقت ته تاسو کې دی مشرانو پته لګی جی حالاتو نه پته لګی او دا خو یو خزه خو بل خزه پیو کنو بس دا کلاشن کوپ تبر دی ولا سر لرو برو نزغه می بل خزه نزغه می بالکل حالانکه په شریعت کې جیز دی خو ګوره هغه چا د پاره چې انصاف کولی شي چې راغې دې ښځې ته خو پته دوی پې ولګېده پوه شوه خو ښځې پوه شوه په حالاتو باندې خو ښځې په ځان غلې کړه چې زه خو زما خاوند ته دویمه ښځه حق ته چې ویې کړه بس زما په قسمت کې به لیکلې وه نو ښځه نیک هم ده ولې خاوند سره جګړې وکړم ولې خاوند اورټم ولی دی پلار کرا مارا ولی لالا شما دی غریب چی ال تا دری میاشتی پروتی نو چی پردی خلق ولی دوڑای رولی نو خندنه چی خپل دوی مخزی و که دوڑای ولی رولی چی پردی خلق ولی جامی ویندی نو خندنه چی دوی مخزی و که ولی جامی ویندی او چی دری میاشتی پروت تی نو در خام خواه ضروریات تی نو زخوا سر نشم تی نو خندنه چی خزی و که ضروریات پوره کی چی دل خدا و رسول اجازت ور کرده زما سکار دی چی دا پی خپا که گم دا کورنه که خزی زانه ده دیکو بلکل خاموش خاوند دارو پده پوی نکا چه تا بلا خدا کلی ده کنه ده کلی لیکن مالدار خود سلی خزی مالدار ده اغیط مال پری خود یو بوده خزی تاوی بیدا سیو که تلال شاق علاقه تا او لگ معلومات مال اوالا چه دا خبر یقینی ده کنه ده دا بوده گان خزی نری دا پورا جاسوسانی دیگو ده دار تحقیقت پیم دا بوده دا جرابه مخی نیوله دا پورا جاسوسه نیم دیکی نیکا نیمشتا او گوره جاسوسه نیم پکیر نوی بلگی ایسه با معمولی خبری با دا اینگور زوی تا وی زوی که ولی ماسخوتان ورسی کنا موری سینگه مرازه مالا اغی سر سملا اغی کوتی تزا پا ممسکه یه مرداره مداره ولی سلا کولا چیوز پی خپے نو دادی ولی سنہ کولا توز دا خز شوی توز پا مونگ سکے او جی خدا اینو پرے گی دا ما نا نا تو چیوزی ما تا گوری گی اخوار اسم نیویلے دی غریب ستر سمان را غیلی او سو تا دا پر یادو کی او رانجی خون پیندش پیتا منا چی پستر گو کے دا بڑے گانے رانجی پستر گرو بیگی نو دی غریب کو تک دا گوتی که نو خدا و یه پسریا سچل در بانده و چو نا دا دا ما مورتا را رکی ولی او دا ما مورتا می گوری که ولی او دا مورتا می دا ولی که اوی ما سویلی دی دب دب پا دبی والی دا یو دب تی پکی مصیبت تی خمال دارا با خوشا لی او پا واده که با چورلکو نوی خچورلکو نوی سادر و لپتیم غرزولی او پلارو کی بتاویگی کورتم صبر نہ کہ کورتا دن نشم نو تاوی گمبا نہ نہ پلارو کی تاویگی ڈول کی ڈب خو چوری توبہ و باسا یو سالیو هغه بغړې ده زمانہ وته بابا خدای ته وګوره بس یک بوډا شو بس یک خلق را ته خان دی را پورې شرمېګو بس یک اوسو سپینګری شو وی خدای توبه جمعه تراغه تصبیر آواغش تو ذکرونه شروع کرل پکی روزی ووری زامنم خوشحالو پلار چه توادو دول دنگی ده ورشت ایوان او تمخی تا چور لکونه شروع کرل ویدی تا برا چه پلار زن تین کی وی خبرم ایدی پوری کولا چه اگر بوده تاوی لالا شا او معلومات را لوالا بوده لالا چه معلومات ایواغش تل واپس را لوی خبر تکتا بینده سمو بینده سمو څنګه چل دی بله ښځه یې کړې ده ښه په یقین سره معلومه شوه هلته یې کور هم جوړ کړی دی او هغې سره اوسیږیم بس دې په ځان په غټه تیږه کېښوده خاوند به څه موده دلته او څه به هلته و اتفاق ته ګوره چې یو دل د بانډو نه راغې او سامان یې را وړو خاوند تهاټه ټیکو شو مړ شو غریب چې مړ شو بلا دولت دې پاتې شو چې پاتې شو نو ډېر لوی غټ غټ بوجۍ د مال او د دولت دې ښځې ته هغه خپل چې کومه حصه د میراث په هغې کې ورسېدله باقي نورو وارثانو واخېست دا خو ډېر لوی مال و ښځه چې شپې کوټې ته دن نه شوه بجلۍ خو وې نه بلف خو ونه ډیوه خو ونه او ډیوه یې مړه کړله ښځې چغې کړې نوکران نالل وی څه چل شوی دی وی قبر مې را یاد شو قبر چون میرا یاد شو تیارا میرا یاد شو بڑے دوی بڑے دا سکارو کا دا چه کم ما تا مال پاتی شو دا زمان ندیدی که نیم دا غبل خزیره علا شابا دا مال فورا نیم کا بوجو کی واچوا او سار لپا قچرو بار کا او دا اغی بل خزی اغی خواری تا خو پتا نلگی کنا مال خطول مال را غی اخو ندا خبر اخو دا کلی نم ندا خبر ندا خبر اخو دا مال نم ندا خبر شابا دا گوٹ نیم فورا نگی لیو سا قبر کی بس سکم دلتا خوبا ایش و اشرتو کم رناغانی بجوڑی کم خوبا قبر تیار کی بس سکم بوده اغا بوجه دا شرپو دک اکلی دا مال او روان شوا اغی خزی لالا اوردن نشوا اغی خزی تیوی تا دا پلانکی تجارت سا تاجر خزی وی او وی اغا خاون دی مل شوی دی اغریبم پا جالا شوا اوی دا مال می دل رو وی دا ستا مال دی وی دا سمال وی اغا بل خزی وی چی پا میراس که کم حق ما تورا سید دا خزی چی کم حق دا که یوی امی علی و که دوی نو حق با پا دو تقسیمی گی لکا تم رسد دی که خزی یورن دا دیشو که دو دین آتم با پدوارو تقسیمی گیش پالا سمد یوش پالا سمد بل نا اگا وی چی دا خود ما بلا مرگرش تاری او دا طول مال خود زن لقبر نخرابم تیاری تا زن نتیارم دا ولی یو سا اگی و توی دا واپس اگا مرگری لمی یو سا نمیری پکار وی ولی واپس که دا خود بلا زرگون اشرپی دی وی دا زمان نکی گی دا اگی کی گی وی ولی تی خدا نیستا نکی گی وی نا چه کم وقت که غدا دی سپر نا واپس تو نو یو دور و دی مخ که مال طلاق را کلی دی دا مال زمان نکی گی دا اگی کی گی او گورا کنا اگی پزلی که دا قبر یر را لاؤ دا خدای دا ذات یر را لاؤ اقا پیسی و تا واپس پا حالا لطریق را دی دمارون من بدا پیسا گتو دولت گتو دا مند ترلی حلال حرام دا بس قبر که با منگ سکو دا قبر جن که با سکو التا نه لاس خوزولشه نه خپا خوزولشه نه یر کندیشن شه نه با بودشتا چه سوکی در تا ہوئی نه بشتا را تا چه سوک دل گلاس که و بدر که باس یو دا اللہ اسرا بیدا اللہ دا اسره نه بلس شتا دینا دا قبر پا جن یو دا خدای دا ذات اسره دا نه دا خدای دا ذات اسره با کلشی چه اللہ دی خوشحاله کری او که اللہ دی خوشحاله کنی نی نو ان ربکا لبالمرسوا غطا ناکا لگه دره مضبوط ناکا اگه داسه ناکا را چه دلتا با دی ناکا بندو والا سرا دوکا دا کهو که پتیر که بطیو دی التا پتیر که نشه واته بلکل نشه واته وز بعضی خلق دی اگه دا قبر عذابم نمانی لیکن پدی با انشاءاللہ که مقرال آینده جمعه که در تا بیانو که وحاق بی آل فرعون سوء العذاب اللہ وی پا فرعونیانو خطرناک عذاب شروع شو چکلا غرق شو النار یعرضون علیها غدو و عشیا اور باندی پیش کیگی پا اور ورزی سارو ما خام اور وطبلیگی و یوم تقوم الساعة ادخلو آل فرعون اشد العذاب تا اخوی دا قبر عذاب دی او قیامت پر دا دین سخ عذاب رون دا زمون ستاسو دا طولی ایمان دی چه مرگ بخام خارا دی او دا مرگ نا ایس سوک نخلاسی ایس سوک دی نخلاسی خام خام با مرگ رازی دی زلزلو دوران که ما تیو سری تیلفونو کن دا سی حیبت اغشتیو وی چی زلزلی دی دا آوازیم دا سی دا زلزلو زلزلو وی چی زلزلی دی ما بلکل دا خدای پاک دا طرفنا غزبون دی و قهرون دی و دا اللہ نا بسوال کهو چی خدای را تا معافیو کی ما یو جومه پی بیا بیانا مک وی نو چی زلزلی دی کنا ارور میں نو بھی بزی بندولی شم یہ تو سماتا وی دخو نشم بندولی وی دا بس چل کیے گی میں مروبا کن وی خم روبا نو میں ولی تا مرے روڑی دی دا جند خو مروبا کن دا سی غریب یاری در پیدا نو آقای دا مرگ نسلی یاری گی دا مرگ یار خام خاد انسان پدل کی رازی خو مرگ یقینی دی سوکت نخلاسی گی شاعر وی لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا ويك دنيا كي هميشه سكونت او جند بل چاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم با دنيا كي هميشه د پاره موجودو اغي تبا د مرخصه كنرات لا وكي د دوار جهان مبارك سردار
3: دی دنیا نہ دا آخرت پا سفر لا نبل بسو کی چیاغا با پا دنیا کی ہمیشہ جم دے پاتش
2: مر خام خان اس شک بکی نشتا او کم ٹیم چی اللہ دے انسان دا پارا مقرر کرے رے چی اگر ٹیم راشی نینا یو سیکن مخکوالشتا او نینا یو سیکن رستوانشتا مرد دا سے حقیقت دے جی رہی نے سوک انکار نشی گولے دا خدے پا ذات کی دا خلق و شک شتا سوک منی و سوک نہ منی پیغمبرانو کے بعض خلق شک کئی سوک منی سوک نہ منی قرآن کے دیر خلق شک کئی سوک منی سوک نہ منی دا قبر عذاب سوک منی سوک نہ منی لیکن مرگ نہ اس سوک انکار نشی گولے ارسڑی منی کافر منی و مسلمان منی امریکانی ام منی و پاکستانی ام منی روسی ام منی و جاپانی ام منی اس سوک دا مرگ نا انکار نشی کولے صرف یو خبر دا زمون ور باندی ایمان دے او دا غی خلق ور باندی ایمان نشتا نو کتوے چی منی ہے نو ایمان پا کسی شیرے بیا چی وی من خود ایمان شو نا نا نا ایمان دے پو یوم اگی وی تب ملکا توخی ملکا ہاتا ٹیک ملکا گولے واو پا گولے مل شو ایکسیڈنٹ ملکا منگوایو دا سے ندا منگوایو دا گولے ایکسیڈنٹ تبا ہاتھ ٹیک دے بانا دا اللہ ملکا اغیوی کدے گولے نو چلے دلے دے با بچے وے وے کافر وی کدر یہ گاڑی نو بچے وے وے نو دے با نوے مل یرا کدا ہاتھ ٹیک نوے راغلی علاج کڑے وے پریشن کڑے وے دے با بچے وے وے من وایو دا کار بخا مخا کے دو دا مرگ بلازمان رہتا دا ٹیم مقرانو دین دین شو بچ کے دیں اور اللہ پا قرآن شریف کے فرمائیں لکل امت اجل امت یو تم وی دو تم وی دیر تم وی دا ہر چاہ دا پار یو خاصا نیٹا دا اذا جا اجل ہم چی کلا دا دی خلق واغا نیٹا ناشی لا یستخرون ساعتا یو سکن رستوالی نشتا ولا یستقدمون نبا یو سیکن رستو چھو نبا یو سیکن مخ کشی مرگ لازم دی مرگ پسیر سے دی اوہو لوی چکل را روانے دی لوی غن را روانے دی لوی خطرنات سفر را روان دی چی رنبے پونے دا مرگ نپس دا قبر دا او حضور پاک فرمائی چی قبر القبر اما روضت من ریاض الجنہ یا خود جنت دا باخچو باخچا دا و اما حفرتن من حفر النيران او یاد دوزخ دا کند دنیا و کند دا اللہ دی من لد جنت باخچہ جوڑا کی بعضی دوستان دا قبر عذاب نمانی ار قسم بد عقیدو آنا خلق رونشتا دے پیسو دا خلق لے ونی کلی دی پر ان ماتا چاٹے دے فنو کا وی جدل تے او کس تے او قرآن شریف پہ غرضو لے دے دے بس چل کئی نماوی پا غلطے تے غرضے دنے دے او کنا پا قص باندے او سڑی مسلمان دے کہ کافر ہو ماتے نا مسلمان دے او ای خد سرے جگڑا شوا نو خد والا قرآن شریف راوا گئی کہ دا دین لحاظ ہو کا خو بس ماما وہا وی دا قرآن شریف دا خد دا لاستا واقعی تا از مکی لے راو بارا پا قص باندے غرضو لے دے اس دا دے سڑی توبہ بسنگ چل کیے گی دی مسلمان دے کہ دے کافر نے او کافر اسے چل بکیے گی ماوی توبے سر بیروس تو گورو او ماوی تاسو گنی اکا رنگی اوی نشکر دے گنی زوانان دا کشتا ماوی آو میں خدا کٹ دا بازوگانو پشان کوتا کیو گو رہے اولا والی خووا ہے وی نکاوی اما خو خیو ڈا باوی وی جی مو خدا مسئلے تا پوس کو میں دا مسئلے نمخ کے دا تزم مسئلہ خیم کر دا مست مست دا دماغو کے نشپ رہتا دا دا موٹرگی والا خونا دے وی جی مالدار دے میں دا پا دماغو کی دا مالدارے نشپ رہتا دا دے دا بول گوانے خی ہوا ہے خم مضبوط مضبوط میں گوارے عدالت سزا نہ ورکے خدے با سزا ورکی خو منگ تو خو پتا نہ لگی کر او ممکن دا خدے پی رہا میں ممکن رستو خو میں شورو پیو کہ خیو ڈا باوے وی دا غی نپس بسی میں غی نپس دے خم مضبوط تو باو باسی او دی جاڑی خدے تا صدقہ دے مورکی او ماوی کافر دے ایمان دیم دوبارہ تازہ کی او خدم تے تلے دا کدا خد خوخی و سر نکاح کئی نو نکام تازہ کا او که خدا و سر نکاح کول نغوالی اندی پی زورم نشی کول سمرا خلق مست شروعنو مست دیکھے نا نی مست پا لگا خبر سو خدا پوری ٹوکیں
3: سوک پیغمبر پورے ٹوکے سوک دین پورے ٹوکے سوک علماء تک انزل سوک مدرسوں تک انزل داولی دادا پیسے نشر دی خلق کو بڑے ذہن کے پرتا سوک دا قبر عذاب نہ منے دری کراچے کے اڈل تاسو وطن کے نہیں قبل جدلتا سنخ اشتو کے نشتا وہ زخو ارد بیان لگم نو باز خلق دیوی دا قبر عذاب نشتا یو زی کی ما تشاوی دلتے او سڑے دی دا قبر عذاب نہ منی او ما تر سوک دلیل پیش کی چی ثابت تی ندباو منم ماوی زوات دلیل پیش کوم رای والے وی خو نشتا دو بیتا تلی دی میں خچ کل راشی نو دلیل دا تخیمہ یو قبر باو کنوی پا مقبرہ کی او دیبا پا کی دن نخخ کی او طبی باو پسیو لگوی خمد دار قبر بے جوڑ کے پی او وجن بین جم دی پا کی خخ کی او توائی چی دلیل دا دی چی دی قبر کی دی خخو یو میاش پس پا دی رو باسو من تبالوی چشتا که نشتا که نو بستا مرگری بشو او که او لان دیگر دا بوله وی نو بیا با دمونگ مرگری که گی خو میں انشاءاللہ چی میاش پس بے گو رہ کنا نو دمرا نخری بے پکڑی چی دا اندام پتا بیم نی لگی او صاب ہم تیو تی دی خلقو سر بدا قلو بکے دا پا دلیل سک ہوئی گی آغا سڑی چی کمی مشر ریا سار بو ڈاکٹر دیکی علاقہ خودی تا ہو گورا نو ڈاکٹرانو کے نیکانم سے صالحانم شتا دا ساروو غیر کی دیندارم شتا او صالحان ہم تو بی دین ہم شتا نما تا چاوی سارو ڈاکٹر دیں میں وطوائی چا خرق تکاو خرو او ساروی خاصیان کاو سو دین سر سکار دی چی پا دین کے گوتے وے حالکہ دین کے مولا پا دین پوئی گی عوام دوستان پا دین نہ پوئی گی بس قسمتی دادا دمارونو چی بازی سڑیوی دو کتاب دا اردو گوری بس افلاتون تی جوڑ چی بیا و سرم خبریم نشو کولی دوی افلاتون دا زمانے اغم بیا پا دین کے نخرے کئی او پا دین کے لو بیٹو خے کئی دا قبر ازا شتا خا سو کوئی چشتا اللہ وی چشتا سو کوئی چشتا حضور پاک وی چشتا چے اللہ ویشتا و رسول ویشتا نو تپا کسا لاقلو نا چلے رب العالمین یو زینا بار بار وی وحاق بی آل فرعون سوء العذاب النار یعردون سنگا دی علیہا غدو و عشیا فرعونیان چی سنگ رشو نو عذاب پی شو روشو النار یعردون علیہا غدو و عشیا سارو ما خام اور کے سوزی گی و یوم تقوم الساعة ادخلو آل فرعون اشد العذاب قیامت برد بے خودے بل عذاب تدنکی جی دو زختے نگورا و یوم القیامت ندا قیامت عذاب او دین ندا قبر عذاب وی دا مولیان وی مولیان نوی مولیان جب دا مولا دا و خبر دا رسول اللہ دا تولو وی صلی اللہ نبی علیہ السلام فرمائی القبر دا قبر یا خود جنت دا باخچو باخچا دا یا دا دوزخ دا کندو نا یو کند دا او حضور پاک فرمائی ویچ سڑی قبر تا کی خودلی شی او دی بدا ملی نو پا دا او یا اجدہ آگانی مقرر شی کم از کم او یا اجدہ آگانی او اگا سونا خطرناکی وی لو ان تنینا منها که یو اجدها نفخ فی الارض پا دی زمکه کی پوکی وو نو زمکه کی بشین بوٹی زرغن نشی دا زنمیم دا نبی علیہ السلام فرمائی او یو فرشتہ پی مقرر شی چی پا گوگونو کانا دا و پستر گلندا او اگه وی پا گوگونو بانده کانا دا چی اواز نوری چی رحمی پیرا نشی او پستر گو بانده لنده فرشتہ دا چی غزار کئی لکه وی دا دلون غرگی دی خدای دی دا بشیر دا غزار نساتا دا بشیر دا غزار نا یو سلی چالا سوک ورکا نو آغا ورطوی اغلون ورطوی وی ما جی مل دیکلم اغلون خو نظر نلگی دا جی مل دیکلم آغا ورطوی لکا تا تا سپتاو لگی دا که زا جی ما تو پستر گلون دی وی دا سوک تی دا جیانو لکا گوری زم جی ما اجان خو پکی گی ما زم جی ما نو دا سوک دا بشیر جان نو خدای دا بشیر جان دا غزار نساتا دا دی مخامخ ناستی خدای گو منتی یریگو چی دی کل غزه چی دا دی رپی منتی خوالار شو نو چی کم فرشتا پا سڑی مقرر دا پا قیامت کی پا غوگو نو کارا پسترگو ولی چی رحمی را نشی آواز نوری وینی نا چی رحمی را نشی یدربو بی مطارق من حدید دا اسپنو پسٹا کوئی وی پاغی وحلی کی گی فیسیح سیحتن او دا سلی چغی و باسی او سنگا يسمعه الا الثقلين ارشيدا كل شيء ارسو كي اوري بير انسان او د پیرینا او كي انسانو پیری دا اواز ورد لصعيق به هوش به پریوزی دي سوي به مو قبرو کنا نه پکې مارشتا او نه پکې لالمشتا مو قبرو کنا نه پکې ساتکشتا قبرمو کنا نه پکې چغشتا مو کومله دغه سي پروت چغې په نورو د بارونو تاسو په دې پویوم غوري دا هغه عالم بعضی سيزونه الله زمون د انس د مخلوق نه پټ کړی دي دا قبر عذاب ولی ولی پټ کړی دي کدا چغې تاسو مون اورېدلې بیا خو به زمونږ اسلام د زور د مخې بیا به څوک داسې چې به مسلمانې دنه دا دونه چغې چې سړی واوري په مقبره تیریږي او چغې اوري نو بیا خو به دی وي چې وروره ګورې بس په قلار کېنه ګورې ملا وایي که نه خو زه مسلمان یم ایمان نه راوړم خو دغه میل دی بیا به ایمان د زور د مخې و خدای په زور په چې ایمان نه راوړي یا وا دویم دا چې دنیا کې به چا جون نه تېر کړی ولی د چا مور چې مقبره کې خخه کړې وه هغه بدعمله وه یا پلار بدعمل وه او هغه ته عذاب میلاوېده او د چغې اورېدې رښتیا وایي دوی بیا ډوډۍ خوړلې وه ښځه به ورته ډوډۍ کېښوده وې لرې که ډوډۍ نه خورمه یخ سړی یې وخوره وږې یې وی نه ده بابا چغې مې واورېدې ولکه دنیا اوري قسم دی که دنیا کې چا جون تېر کړی وی بیا دا خو الله پټ کړي دي هغه څیزونه او زه درته مثال درکوم چې تاسو پرې پېښ یې مثال درکوم دوه کسه یو کټ کې ودي مثلا یا ماشوم د مور په غېږ کې ودي دا ماشوم جاړي که نه جاړي دی وجاړي ویرېږي چې ویرېږي نو دی په جاړا شي او کله دا ماشوم خاندي دا ولې خاندي دا ولې جاړي.

ابل و سر پکت کے خواہ کی نزدی پرو تیتے نہ دے خبر اغری پا مکہ کی گردی مدینہ کی گردی او کلینڈر پا کی چگی ہوئی پیخور لبارو بار پا اغا خوب کی چگی ہوئی اغا خپل سوارلیش بیلی و کری گنڈی او دا خواہ کی جو سر بل کم پرو تیغتی ایس نہ دے خبر دقا دا قبر دا عذاب مسئلہ دا دی پا دے قبر کی دن نپروت تے دا دا بدن و روح دوالو تا عذاب ملاوی گی بدن و روح دوالو تا خوشحالی ملاوی گی کہ نیک تے منگ پہ خدا نخبر ہے لکہ دا خوب دا مثال میں دلا درکو نو دا قبر عذاب شتخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی باب و اثبات عذاب القبر امام بخاری پہ مستقل باب خود دے نو دا یو ڈالا و معتزلہ بے وطبے اگی بوی دا قبر عذاب نشتا اگی چی با کمشی اقل منا بے منا او چی کمشی بے دا اقل نبار و بے نمنا اگی بے پولیس وراتم نشتا اگی کتا سوی منای که نمنای پولیس ورات دو زخ دا پاس پول دے اگی بوی نشتا ولی نشتا گورا بیا اقل لزی اقل لذی وی دا خو دا ویختن نری دی او دا تور نتیره دی نو چی دا ویختن نری وی دا تور نتیری پا دی برا چاپلار لارشی بودای جالل دا شپی پاسی دا چه غیوالی نو سی و تاوی ادی ولی جالی خو با دی ویستو وی بچی اگا ملاسه تقریر کوا مرایات شو جالا رازی وی چی دا یو پول دی و دا ویختن نری دی و دا تور نتیره دی نو جالم پا دی چی دا ما خو کنده خو گیگی پا دی غطا لار نشم تی پاغی بسنگ زم نو سی و تا غصه چوی چه چه غیلی جوڑی کلی مونگ دی خوب اویستو چی پی نشت لی دیگا علاکی نا خواری دا مور کور دی سر مزا کن ما وی خام و خواب پی وردی قرآن که اللہ سوی ام منکم الا واردوها کان علا ربکا حتما مقدویا ار سری با پی وردی دوزخ دا پاس سری دا پول دا دا اللہ تلف سلام اغیوی نا دا ویختن نری توری نتیره سنگا با پیزی که دا اللہ طاقت دا سری تلیشی او که دا اللہ طاقت نی نشد دی دا مونگ علاقه کیو جت غنی مولا دی علمه نده کلی خو خسره دی نو آقای او دل دا پولیس ویرات تقریر کلی ام دقا که دا ویختن نری او توری نتیره او دا حدیث و مفهوم دی گوری یو مقتدی ولی چه اکلا چه او سره ولی چرک دا پندور چرک نی سپینا دا سشیره لکا پارامی چرک دا زما د بلا نه بدی شي دی بانگ نه وای نور نقصانات هم پکې شته نور پرېږده خو بانگ نه وای نو دا ولې سور کړی و په غوړو کې چې سوری کې ورته یې کېښو چای پې وڅکله استاجي وی تا د جمعې تقریر کړو چې پولیس ورات نری پول دی او تورې نه تېره و دا داسې ګپ لګاو که مونږ د یرولو او که نه رښتیا دي نه نه وي دا خو حقیقت دی نبی علیه السلام فرمایي استادی تو پہ پوری ہوتی تا سرخب کونٹے پلاس کے لاؤ چشمی دم لگو لی وی آو بلکل با پی زم استادی چی پا دمر نری پول زی نو سا دم درہا برا سرائی بیرا دم نکو یقین نلے کے سرائی پہ پوری ہوتی نو خدای تو گورا دم را تو خایا ولی اخوڑی را دا علی گولی روز دا نو آلتا با دے کم زی مونا ما دل ترا تا گا دم و خایا سنگا خکولی چرک میں دا باندے و خوڑا او خمد دار دود پتی میم در باندې اس کن ادم راتا و خایا اگا استاجی و توی که دا نم دی کم کارو که کنه دا کل کل کونو موٹروی بی کم دت ما ویلی که موٹروی پا کسی تاوی رسول اللہ مبارک فرمایی چی کم انسان اللہ پوری باسی کل برق بریخنا پشان بپوری ہوزی چی پشان بپوری دی موٹروی باندی خوبیام ٹیم لگی پی خورتا چی خیلی اسلام آباد طرح سی گھنٹا یا ونی ما خوبیام لگی او بریخنا دس اسمان اغا سر کے پلق کی دل تپیو سکن کی رو رسی گی بریخنا پشار او سوک کا جاوی دل خیل تیز و سونو پشار دے او سوک کا رکاب دا اس پشار دے اجاوی دل خیل اسونو پشار تیز او سوک دا اوخانو دا سفر سوک با پیادہ روانے او چی دا اللہ طاقت و سرنی لاندے با پریوزی او چی پریوت کم خواب زی جہنم تا دوزخ تا اللہ دے موسیٰ دے نو دا ثابت سیزو ندی قبر عذاب شتا خوب دا ملل نیک ملل نشتا اللہ دے مون نیک ملل کی قبر نپاسی دل دا شتا دا ثابت تی خوب نیک ملل بخ کل شکل سر پاسی او بدا ملل سڑی اللہ دے موسیٰ دے سپی موکی بزنزیر وطوا چھے او پڑ مخی برا کہا گی چغی باوی چغی او سپیمو که زنزیر باوی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے دا پروگرام بالکل 6:10 نو اخلا مشام 7 پر تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی او دے پروگرام چی مستر تاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چی چیرتا روزانہ اکیم مولانا نورالہدا سے دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران اردن کو کہ تاسو ته هم چیرې داسې امراض وی چې تاسو ورنه ډیر تنگ یو ډیر ګرځېدل یو مختلف جیان ته ډیر کړېدل یو مختلف ډاکټرانو ته مختلف جیان ته تاسو تلی یو علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې موجوده ده دی حکیم مولانا نورالهدا صاحب دواخانه حکیم صاحب بالکل په خپل دواخانه چې روزانه سار 8 نو واخله مازیګر 4 پورې موجود وي نو بالکل تاسو به مایوسه کیږو نه تاسو به ټینشن نه اخلو که تاسو ته چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر مدرد معدې جمله امراض معده مو ګیس کوي معده مو تیزابیت کوي دین علاوه شوګر مده بلډ پریشر مده جسمانی کمزوري مده یا مردانه زنانه پوشیده امراض دي هغه مرضونه چې کومو موږ ذکر په ریډیو باندې نشي کولای نو بالکل د ټولو امراض دپاره تاسو براتک کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته بالکل تاسو په خدمت چې بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب چې کوم تعلق دی بټګرام سره ده نو بټګرام یو سړی علاقې سره ده خو تاسو ټانک ته چې کوم د ډېر لرې راغلی ده او دلته دواخانه ده نو بالکل تاسو به د ده چې کوم غی کړی ده تاسو پاره دواخانه کولاو کړی ده نو بالکل تاسو په هغې نه فایدې اخیستلو دپاره خپل علاج دپاره راتګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته بالکل الشفا دواخانه روزانه 8 نه واخله مازیګر 4 پورې کلاوي بالکل هلته حکیم مولانا نورالهدا صاحب موجود دي نو بالکل تاسو به راتګ کو او د حکیم صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو نو بالکل ګرانو اردوونکو ما سره حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب بالکل موجود ده اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا نو بالکل نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے وے جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتابت صاحب قدر منشی پالا گران شی او استا یو نڑے مننا چے پا پروگرام خبرو ملغلو رو کی دے منگ رو بللو
0: جی
1: نوستا بیا یو جہان مننا
0: جی حکیم صاحب ماشاءاللہ نن چکما دا ہفتے مبارک اور اج و سبب دا خیر اتواری دا نن اور اج ماشاء اللہ تا چرنگ تے رکھنا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ ڈیرا خوندور رزوا
0: ماشاء اللہ
1: او گرمی پکی ہم وا
0: جی جی
1: لیکن دا گرمائی سر سر چ دے نو دا ہوا چلن چ پکی ون اغا ہم
0: جی جی
1: نو شکر دے الحمدللہ رز خر رزوا
0: ماشاء اللہ بس چ یو رز خطے رشید دا دے اللہ پاک مر بنی ڈیر خصوصی مہربانی دا بالکل کم سے نور وایا کنه گرمی ورمی خود نه کیږي
1: بس گرمی خو موسم دی جی او فطری عمل دی دا چې کوم سے کی د موسم د گرمی راشي
0: جی جی
1: نو چې انسان په صحت روغ وي
0: او جی
1: نو هغه ته بخامخه گرمی کی
0: گرمی بکیږي
1: او چې د سړو
0: وطن
1: موسم راشي
0: او جی
1: او تا ته ساړه کېدل نو دا د صحت علامت ته
0: جی جی
1: صحیح ده او چې ساړه وی او تل ساړه نکیږي نو ته پوښ چې چیز بیمار یم او چې ګرمي وی او تم له ګرمي نکیږي
0: جی جی
1: او په ګرمۍ کې تل یخ کیږي نو دا بیا بیماری ده د صحت نه ده ښا
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو دراته یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروگرام کې شرکت وکړه ګران اردن کو بالکل تاسو به هم راجو حکیم صاحب نه به کچه تپوس پښتنه بیماری پاکلو لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروگرام چیکال کوله سو په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې تاسو کال ورته کوله سو کچه پښتنه کول غواړو بیماری پاکلو او دین علاوه په دې نمبر باندې میسج هم کوله سو تاسو کچو کال نسی کوله کال نه ملاویږي نو بالکل دې نمبر باندې تاسو به میسج کو او میسج چې کوم تاسو پوښتنه کړي هغه به بالکل زه حکیم صاحب ته وړاندې کوم او حکیم صاحب هغه جواب په موقع درکوي دین علاوه موږ ته تاسو په 0963 511 488 باندې هم کال کولای سو کچه بیماری پاک لچه پوښتنه کول غواړم نو بالکل نن بکلران تو ما په خلک کې ډیر ټیم ورکو
1: جی جی
0: او جی ګورو چې چوکار پلی کا چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: مرداو جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه جی جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناستہ تا صبح حکیم صاحب نے چ پوچھنا جی پمپ
1: جی جی
0: جی
1: زینوسین پمپ
0: جی جی جی بالکل جی بلکہ پروگرام رسراورا ریڈیو آن کا حکیم صاحب جواب در کئی
1: تپوس تین
0: یو تپوس در نہ کہو جی
1: ستار چتر نزلہ خونشتہ دے
0: نزلہ خود نشتہ نزلہ
1: بندے سونا راجی کا نا
0: جی جی
1: دپڑ پاسا کم جی خلیات چی دی کا نا
0: جی
1: نو آغا سوری چی دی نو آغا آغا پڑ پس راو نیسی
0: بس آغا زد تا تا بے بین کون ڈاکٹر سیب حکیم سیب لج لہ مائک نا سیڈ تا دا چی کم ٹلیفون تا لگی دلہ زد تا تا بے وائن جی تا پروگرام رس راو را حکیم سیب جواب در کئی جی جی حکیم سیب دا چی کم کال دیا بلکل ڈراب شو نو اس پا دیا ریڈیو آن کی اور ریڈیو بانے بواو ری جی
1: صحیح دا جی اصل کی بنیادی خبر دے کی دائیوی کا نا
0: جی جی
1: چې دا د پړپاسه د سوري چی وی نو هغه پړپاسه سوري تنگ شي هغه کې پکې بلغه مثال شي هغه د وجه نه چې دی کنه نو هغه هوا چې دا اوسات چې کوم دی نو هغه مستقل طریقې سره دنده نشي هغه سره نو بنیادی علاج معالجه چې کومه ده هغه به موږ د نزلې کو چې د کومه دایمي نزله ده دغه نزله ده د سټ شو
0: جی جی
1: نو ان شاء الله رحمان
0: نو بالکل دے دے پارا آبا راتک یل شفا دوا خانے تا
1: ظاہر خبر ہے جی بالکل شفا بورتا دوائی ہم جوڑو
0: جی جی دوائی بورتا جوڑو نو بالکل چکم رور کال کڑے نو حکیم سے وائی چھ تاسو شفا دوا خانے تا شپ راڑو نو بالکل تاسو علاج چکم تکلیف تاس تا جوڑ دا انشاءاللہ دے چکم دا علاج ممکن دا چی دا حکیم سے بیو بل میسج را غل دے وائی السلام علیکم حکیم سے کیسے ہو میں عمران ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں جب صبح صبح اٹھتا ہوں نہ تو میرا تلوے درد کرتا ہے جب چار پانچ قدم چلتا ہوں نہ پھر درد ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا وجہ ہے
1: مختلف وجوہات ددی کی
0: جی جی ہاں جی
1: دد د گردو مسئلہ ہوں کہ دیشی یا دد وجود کی دندہ مڑتا بوی آغا ہوں کہ دیشی
0: جی
1: بہرحال مزاجن دے چکم دے نو اعصابی مزاج والا دے دشی دیو کی چیا خو دی زن لسپیر کئی واخلی
0: جی جی
1: اسپیر کئی دی یو سو ماخام دی اس کی
0: آو جی
1: صحیح دی ابو کی دی واچی
0: وی
1: دیس کی ورسر دی لونگ در چینی
0: جی
1: دا ورسر هم میلاو کی دی جوشانده دیو کی
0: آو جی
1: آو تاکہ جوشانده کول نروس تو سلور پینزر ازی چی دی اس کلا کبیا تخبو تلبو در دیکاو
0: جی
1: بیا دی دوا خانی تراشی
0: جی
1: صحیح ده ور سره دی د یو خوشیزون نه پرهیز کی دوانا خټکه
0: جی
1: صحیح ده سموسی پکوڑی بوتلی شوتلی چکن سمر ده کول ڈرنکس تھی کنا د دینه دی پالو کی ها
0: جی جی
1: نو ان شاء الله الله پاک به ته شفا کامله عاجل ورکی
0: جی
1: اګه خنه شو نو بیا دی راشی دوا خانی ته ان شاء الله دوا به ورکو الله به خکی ها
0: جی بالکل امید ده چې کوم مرور دا میسج کړه بالکل تاسو بعد حکیم صاحب جواب اوردل نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب نہ کا چوک اور دن کی تپوس کول غواڑی چپشتو نہ کول غواڑی بیماری پاک لا چ معلومات اخسل غواڑ نو بالکل دے دے پارا بتا سو مشتا میسج اوم کولا سو 0319-55-23-404 باندے 0319-55-23-404 باندے تاسو میسج کولا سو کال ہم کولا سو او دین علاوہ مجا چکم دی سٹوڈیو نمبر دا اپا غی باندے ہم کا تاسو چو حکیم صاحب نا پوچھتنا کول غاڑو چو معلومات اخستل غاڑو نو بالکل دے دے پارا بتاسو کال کو پا 0963-511-488 0963-511-488 بنے بالکل تاسو مشتا کال کولا سو دین علاوہ چکم لمبر ماتا سو دروشو لازیر 319-55-404 دا دے الشفا دوا خانے ایلپ لائن لمبر دا یعنی دا لمبر ار وقت حکیم سیب سر موجود وی تاسو پروگرام دوران ہم پا دے بانے کال کولا سو او پروگرام نباد کا تاسو حکیم سیب نچت تا پوست کول غورن بلکل غیر پارا ہم تاسو حکیم سیب تا کال کولا سو او بالکل دا یو بل میسج راغلی دی حکیم صاحب وایي چې سلام ارمانی وزیرستانی فرام کوټکی موټ اونا کې وایي وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے میں عمر 23 سال ہے اور وزن 50 کلو ہے
1: اچھا اچھا اچھا ارمانی دے وزیرستانی دے
0: او فرام کوټکی
1: او فرام کوټکی دے
0: کوٹکئی اونا کے لے کے کیا کرنا چاہیں دا دا سے میسج کڑے دے چلے کا اردو دلتا صحیح پتہ لگی خو آخر کے لکھ دی وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے
1: کیا کھانا چاہیے ماں
0: وائی چھ 23 سال عمر دیں اور وزن میں 50 کلو دیں
1: 50 کلو دیں جی صحیح دے جی
0: جی جی
1: ہائٹ اس عمر دے جی دا ہائٹ خپل نہ دے کھولے
0: نو وزن کھول دے چھ دا خوراک وائی چھ زو سش اخرم چھ زو
1: وزیرستان
0: بادام
1: پستا چارمغز کبین
0: گبین
1: غزان
0: غزان
1: کشمش ہوئی گا نا کشمش تھی ورسرا کی او اول نه دا باریک وړ کی
0: باریک ته وړ کی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: بیا دی پکې غبین چې دینو کلټی کی
0: هاو جی
1: صحیح ده خو چې غبین اوریجنل وی
0: اوریجنل وی
1: صحیح ده
0: هاو جی
1: اوریجنل غبین وی او دینه د خپ بهترین ماجون جوړ کی صحیح ده
0: جی
1: او چې کله ماجون جوړ کړ بیا دی ته یو چمچا سحر د شاودو سره
0: جی
1: ا یو چمچا ماخام
0: جی جی
1: د شاودو سره بسم اللہ دی وے پوز لاند کی دی صحیح دا جی
0: دا با کیم سے دا چکم کم شیان تا غاکڑ دا یوتی بیا چک چوک نوٹ کول غواڑی نو چاغه نوٹ کی
1: پستا
0: پستا
1: بادام
0: بادام
1: چارمغز
0: چارمغز
1: او کشمش
0: کشمش
1: صحیح دا
0: جی جی
1: دا نسخہ دا اور لوگوں نے کجوری شی ور سره نو بد بنی لگا
0: دا وچ کجوری
1: صحیح دا وچ کجوری
0: جی جی
1: نو کدا واچي ور سرا داسي یو توله توله کسال مصری او سال پنجي واچولا خو چې اوریجنل ورته ميلاو شي
0: جی جی
1: سال مصری او سال پنجا
0: جی
1: یقینو کې جی ډیره بهترین نسخه ده او داسي نسخه ده کنه
0: جی جی
1: چې یقینو کې صدری نسخه ده
0: صحیح
1: ده
0: جی جی
1: دا بالکل باریک وړ کی صحیح ده
0: جی
1: او بیا به د نری چان نه چان کی او د چان کول نه برستو دیتا غبین واچي غبین دا نسخه چې شونه در اغسته ده د دې وزن به وکي مثال تور منی دا 200 ګرام ده
0: او جی
1: صحیح ده یو پاو نسخه ده صحیح ده نو غبین به ورپسې درې چند غبین واچي
0: یعنی دې درې ګنا
1: او درې ګنا
0: جی جی
1: صحیح ده نو چې درې ګنا یو پاو نسخه شوله نو دې پسې به درې پاو غبین واچي صحیح ده
0: جی
1: چې درې پاو غبین ورپسې واچو یقینو کې چې دا دومره بهترین نسخه ده خرچه به پیراشي
0: او جی وسړی به غټ کی
1: وای خدای پاکا 7-8000 روپے خرچه ده پی
0: اچھا خرچه خو به وسخه مخه چې د خپل وزن زیاتول غواړي
1: او یقینو کې چې دا دوه درې میاشتې دا متواتر د استعمال کړل کیلو د دوه درې میاشتې کی
0: جی
1: دا چې استعمال کړل ان شاء الله د سره به د وجود سره چې د حافظه به سره تیز شي
0: ماشا الله ماشا الله ماشا الله ډیر زبردست تاسو چې کومه د نسخه ورشوله امید ده چې د بنوټ کړي او چې کومه د سوچ په پکړي چې دا وززان الله چې کمتا ورته وشول دا شایان برواخلم او ځان به دا نسخه جوړه کوم
1: بالکل جی پیور شونه دي
0: چې کومه د 23 سال عمر دی او 50 کیلو وزن دی وزن خو برابر دی کته څه وې
1: نه لشکي کم دی تقریبا د 60 پینسٹ وزن پکار دی
0: جی پینس نو بس دا چکل دا نسخہ او خریدا چکم تا غور تا جوڑا کنا ارچا او پخلی کی اوپر غلی نو بالکل نو دا چ جوڑا کی او دا اخری نو انشاءاللہ بیا بدوا گانے کئی
1: بالکل
0: گران اردن کو تا سو ہم حکیم صاحب نہ دا سے چکم دا چ پشتن ای چ معلومات نو بالکل تا سو مجا چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر تک میں بالکل کال کولے سگور چ مسر دا کال پلی کے چوک تجی او دا کم جی. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: کون
3: چل رہے
0: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
3: شکر اللہ لکاک نا خبر کو جی
0: ٹاک نا خبر چوک ٹاک نا جی
3: ٹاک نا خبر کو گل محمد
0: گل محمد جی ما سرا کیم سے پروگرام چ ناستا کیم سے نو چ پشتنا تپوس کول غاڑے
3: کیم سے نو لا پشتلا کول غاڑے دے ما کو والا دلا دے پشتلی دا پولیس کائی پشتلا
0: ای ویب شی تلای خوژیجی پوند خوژیجی ای ویب شی والا
3: جی دا کیڑے شی والا
0: کیڑے شی پوند خوژیجی اچھا
3: جی اتا تو وجہ دای
0: سی اچھا جی اتا چکما دا پروگرام برس راو رے حکیم سے با تا اس تا جواب در کای جی صحیح دا
3: جی جی صحیح مہربان
0: اوکے جی السلام علیکم دا وعلیکم السلام حکیم سے دا مجورورو بالکل تاسو به د دې چکم غاور دلی چکم د سوالو کو چې ما کوروال دی اغه چکم بشي دی اغه کینای بشي لیفت
1: جی جی
0: اغه پوند چکم د درد کوي نو بالکل وای چې حکیم صاحب نه تاسو سو کو چې لکه اس جواب دې را کوي
1: بس دا بلغمی تحریک بیماری ده
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او وجوهات دا انفلیمیشن هم کېدی شي اریټیشن هم کېدی شي
0: جی جی
1: خو ښه خبره دا ده چې دومره اوږدو قیسو ته ضرورت نشته
0: او جی
1: را دي شي دواخانه ته دوی به ورکو ان شاء الله الله پاک به ښه کی
0: ماشاءالله دا چې کم ورور کال کړو دا اوس نو حکیم سی وای چې تاسو چې کم مریض دا بالکل تاسو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته راولو او چې کم تکلیف ته ان شاء الله دوا به ورکو نو بیا به دواګانې کوي نو بالکل تاسو چې کومه دا رتګ بکو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته بل کادر بګورو جی چې چوک ته جوړ د کم جنګ. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: دو ریډیو لګول لې ځان ته.
0: السلام علیکم. ریډیو بند کا بیا موږ سره خبرې وکړه.
4: هلو
0: ریډیو بند کا بیا موږ سره خبرې وکړه جی. ہاں بے آواز مجھ تو ڈبل رہا جی بے نت پائے جو نب مجھ پائے جو
4: ہاں
0: جی جی تابے دار جی اتھا سو خبر کو جی ادا کم جی نا
4: خبر
0: چو خبر کیا جی امان اللہ صاحب پروگرام چر کا لیدر تو آئیو حکیم سے پروگرام چر سر ناستہ حکیم صاحب نے مچھا پوچھتا نا تھا پوس کو بلغواڑے جی جی اچھا جی بس تاسو چکم پوچھتنا دا کم تپوس تھا حکیم سے واور دے تاسو ریڈیو رسراور حکیم سے جواب در کئی
4: مہربانی.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو بالکل داؤد خیل نے کال کھڑے ہو
1: جی جی
0: جی جی نو داؤد خیل نے کال کھڑے ہوئی دے بہ سیرو چکم دو دا طریقے روشول چلے کا چوک وائی چپٹی کے بندے چوک ہوگا علاج کئی نو بالکل حکیم صاحب وہی کم علاج کئی دے تا پوس کو جی
1: عمر داؤد صاحب دا حکم قوم چ زوال رشی کنا
0: جی جی
1: نو هغه بیا شارټ کټ لار چې کومه دار اختیاري
0: او
1: هر سړی منی بیړی په هر سړی بیړی کنه
0: جی جی
1: او په بیړی کې هیڅ هم نه کیږي
0: جی
1: که مریض دی په هغه وی چې راز رات رات چې دی نو زه جوړ شو د دې تکلیف نه وتللې
0: جی
1: که یو طالب علم دی نو هغه وی چې راز رات رات د پی ایچ ڈی ډیگری ما واغستلې او زه پروفیسر ولګیدلې
0: جی جی
1: او که یو سړی مالدار کېدل غواړي وي چې یاره رات رات مالدار شوې
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او حال دا دی چې دی کې یو هم نه کیږي
0: او جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: یو هم نه کیږي نو وروره حاصل کې خبره ده چې شارٹ کٹ لاری بنی اختیار ہو
0: جی
1: کم خلق چپ ٹکی سر علاج کی نو آغا بنیادی طور منی تا اندازہ نشتا چی آغا دا غا ٹکی کی چشی آچی
0: جی
1: عمر داود سیب
0: جی جی
1: دا جوندی چونه چی دا
0: آو جی
1: دا جوندی چونه چی کم دا دا دی دا او بچی دی آغا پا ٹکی کی واچی یو آغا پا دا غا جسم انسانی تا تجوندہ چونہ چکم ادا داغی اوبا اچھائی نو دا تخکائی کخنکائی
0: بلکل
1: اسی خپل زن تا قتل پکار دی گا نا دیر خلق ہوئی چی یرا منگا پا ٹکا علاج کو نو ٹکا کی دا غشے دی
0: جی
1: ما منی حقیقت وای
0: او جی
1: او نن دز په میډیا منی را بیشتل ما حقیقت تر منی وای
0: او جی
1: صحیح ده نو که دغه کار ته خوای جو فنی ایم ماهیا
0: جی
1: او که خنه وای نو قلار شته نه کنه
0: او جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: کوم شی چې د دې په دوی سره خکیږي نو د اخی ډیر ډیر په اثرات وی
0: بالکل
1: صحیح ده
0: مکمل علاج
1: مکمل علاج وشي
0: جی
1: او ته ژوند چونه راخلی صاحب مهربانه واغه پسرنج کیا چاہیے پا متاثرہ زی باندھے چی دے نو آغا پری دی
0: جی جی
1: صحیح دا نو دا مریض خو با بیڑا گھر کا کی
0: بالکل جی بالکل
1: صحیح دا
0: زبردست
1: او دا دیکی آخوا نور ہم دیر نقصانات پیدا کی دیش
0: جی
1: مریض تانا زی کی دلی ہم شی
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: نو کم سا کم دا انسانی جسم سرا لبی ندی پا کار
0: بالکل جی
1: صحیح دا
0: جی
1: یو درست طریقہ کار منی چکم علاج و معالجہ دا اغا کول پا کار دی
0: جی
1: صحیح دا گورا زمانگا تب چی دے نو آغا پا سلورو خلطنو مشتمل لے
0: جی
1: اس پا دے کی پا یو خلط کی چی دے مرزون چی سمر دی دا پا دے سلورو اخلاتو نبار ندی
0: جی
1: نو پا دے سلورو اخلاتو کی یو خلط کی چی دے نو یو مرز پیدا شو نو تا دا مخالف خلط دے ہوئی ورکا صحیح دا امونوٹی سسٹم پا ذریعے باندے چی دے نو آغا تا قوت مدافعات چی دے نو دا آغا زیاد کا او انشاءاللہ مریض تا بچی دے نو سشے ملاو شی اگر تا با شفا چی کمدن و آغا ملاوی دل شروع شی او که مثال طور منی تا شارٹ کٹ لار اختیار ای نو دا شارٹ کٹ لار اختیار اولو کی نقصانات چی کم دی آغا بیا دیر زیاد تی جی بیا آغا برداشت کول چی دی نو آغا زمانگا دا وس نبار دی
0: جی جی
1: صحیح دا دیر کرا تا دا سی وشی چی خلقو دا تریخی اپریشن یو کی کنا
0: جی جی
1: نو اغا اپریشن دلا سا اغو سو کی وی چیر بس دو ورځو کی دند دند بس دا تریخی دین اغا
0: جی
1: ڈاکٹر لاڑ شی ٹک تیو باسی اغا ہا
0: جی
1: چیر پاڑو کی اغا تریخی تیر واخلی بار ورزی بیا وی چی جی ما تا خو پلان کای مسئلہ جوړه دا پلان کای جوړه دا زما خو تریخی نشتی دا نشتی نو مور ته بیا وی چی وسی برداشت کوا
0: جی جی
1: صحیح دا وسی برداشت کوا تا چی تادی کولا او په یوی رځ دې ځان خکاو
0: جی
1: نو اوس دا ما بعد الاثرات تغی جو کوم دین اوس برداشت کوا
0: جی
1: نو خدای دې پاره لکه زه بدا وېما چې د سی کارون چې لاس وینځي او د سی کارون نه توبه وباسي چې هر کار چې دې کنه هغه پتا دې باندې خون نه کوي
0: جی
1: هر کار پتا دې خون نه کوي ګوره عمر داود صاحب
0: جی جی
1: دا غنم پیدا کول دا د چا کار دی
0: الله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: او الله سره طاقت هم شته چې په یوی رضا یوی شپه کې هر څه ور سره پاخشي پرون دیو کړل نن نه وره با الله سره دا طاقت شته
0: جی جی بالکل
1: یا ساري وکړه ما خامې وره با
0: جی بالکل
1: الله سره خو لیکن اغه نه کوي
0: جی
1: څنګه ولی چې دا اغه اصول نه دی دا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او الله سبحانه و تعالی د خپل اصول مخالفت چکم دے نو آغا نکی
0: جی.
1: نو انسان ولی دا دسی مقصد دا دے چی دا فطری اصولو نا مخالفت کئی
0: جی.
1: صحیح دا
0: جی.
1: او بیڑا کئی دے
0: جی جی.
1: صحیح دا بل زدہ تدا ہوئے ما عمر داود سے جی. چی دیو انسان نا بل انسان سوک پیدا کئی
0: جی.
1: اللہ ہی پیدا کئی کن
0: جی.
1: صحیح دا
0: جی.
1: نو دا اغی کم پراسس چی دے
0: جی
1: ہر سڑے دا غواڑی چیرہ زما یو خستہ زوان اللہ مالا را کر لے
0: جی
1: خدا یویش پکی نہ ملاوی
0: جی
1: صحیح دے جی دے تا کم سے کم لس میں آشتی دو لس میں آشتی دیار لس میں آشتی انتظار چی دے تا کئی
0: جی بالکل
1: صحیح دا بیا برا کئی ہم دل اللہ بدر کئی پا سوالونو برا کئی پا منتونو برا کئی پا جڑاگانو برا کئی پا صوبتونو برا کئی پا ملختونو برا کئی راکی با اللہ پاک خو لیکن پا یویش پا کتا تا نمیلاوی
0: جی بلکل
1: صحیح دا نو دا تادای نچه دے زان ساتل پکار دی خواه دیر کرتا خلق دسی راشی ہوئی چی حکیم سے با ما جو دوی اخوڑ لازخ نشوم نو منگور دوی چرو را پا یوی رزا کی سڑے نخواه کی گی خواه تخپل یو بچه بوز اسکول دا صحیح دا یو قصه بده تا وکما تا خلق زمونگا قصو تا وک دی دیگی دی کنا پو خانه زمانه که یو کسون واقع یو بچه سکول کی داخل که نو که خیال لیکنی پو خواه بده اغا ملیشی کپڑی وی کنا
0: آو جیو مجبا غسته
1: آو اغا تور و توپای باوا کنا آو تختای باوا و سلی

0: مستریه
1: او
0: اچھا 34 سال عمر ده دا میله جوړوي مستریه او تا ګونډي خوږی جار او خوږی جی کلا کلا اچھا جی اچھا بس جی اچھا چینے چگیرے دل تب درد کئی ہاں ٹھیک تھا تو پروگرام رسرا اور حکیم صاحب جواب درکئی جی السلام علیکم بالکل دا حکیم صاحب رو رو مستری ورو ورو 34 سال عمر
2: 34 سال دا کلاچ دے شریا دے اللہ بندہ چ پدی وخت دا گونڈی خوگی کی ا دد پال خو یو خبر دا دا چ دے بخپل خوراک چ کوم دے نو باغی کی لوی غټ خیال وساتی خصوصا دا فارمی چرغان چ دین نو د دین دے جانو ساتی دا
0: فارمی
2: مو کول ڈرنکس نه دے جانو ساتی
0: مو فارمی چرغان ته مو بریلر وایو
2: هاو جی بلیلر دے بلیلر خو غټ وی کنا غټ چرګی کنا
0: مو دا ته بریلر وایو
2: صحیح ده خط از دوار ته
0: بلیلر یو بریډر ایو بریلر
2: صحیح ده جی
0: موجا ادل کچرګ موجا چې کم کورنې چرګی کنه
2: ها ها
0: موجا اخت چرګ وایو دلته مقامی زبې کې
2: صحیح ده جی
0: جی جی
2: نو دا فارمی دا بلیلر شو یا بریډر شو
0: جی جی
2: نو دغه نه بالکل ځان ساتل پکار
0: جی جی
2: صحیح ده جی
0: او جی
2: بل تروی مستی چې کومې دې د دینه بزان ساتي
0: ترو مستونه
2: او کم سه کم دې ځان ته یو کیلو غوړی واخلي اصلي غوړی
0: اصلي غوړی
2: صحیح ده
0: جی
2: او هغه اصلي غوړی دې کم سه کم میاشي او نیمه میاشت استعمال کی سحر او ماخام دې استعمال کی
0: جی
2: صحیح ده او د ادرکو چې دې هر ماخام چې دینو دې سکی
0: جی
2: صحیح ده ادرکو چې دې سکی
0: جی
2: سپیر کې دې ور سره اچي کلا نا کلا
0: او جی
2: نو ان شاء الله رحمان دادا د ګوندو دردونه چګم دي دبا سیټ شي جی
0: دته
2: په دې ګوندو کې چې کومه غلاړی کنه هغه لاړه کم شوي ده
0: جی
2: صحیح ده
0: او جی
2: نو ان شاء الله رحمان دې سره به دته د لاړه ماړه چې دینو دبا
0: پوره شي
2: پوره شي لیکن دې بخپل خوراک چې دینو هغه به چینج کړي
0: خوراک په
2: صحیح ده او که دغه مونږ نه کړو بیا دې راشي دوا خانه ته دوا به ورکو الله پاک پي خکې جی
0: بالکل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ته ټانک توبه تشریف راړي کالر به ګورو جی حکیم صاحب چې چوک ته جوړ د کمین السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جوړ د کم جنہ رحمت اللہ سے پروگرام چر کلے در تو ایو چ پشتنا تپوس پ کول غوڑے حکیم صاحب نا
3: حکیم صاحب نے صرف لا پشتنا کولا
0: جی جی
3: جا زنانہ بھی کلا زنانہ عمل بھی ورتا کلا
0: جی
3: ا ایسا نہ جاؤں تے دا ما سکر دے زیات ور دی
0: جی
2: صحیح
3: لا یا لو ڈاکٹران ڈاکٹر ماکر تو ہمارا خدا چو کوئی کین سم کے نہیں دا چوائی چوائی کلا
0: جی جی
3: دا مار چې دا ګینی لا چې چې لگا ته مختلف څه وشو یې چې حساب نور تکلیف نه ورتا
0: جی ٹھیک تا بس تا چې کم سوال وکړه کیم سے باور دے ته ریډیو سره ورا کیم سے جواب درکای
3: تھینکس جی مہربانی
0: السلام علیکم بالکل حکیم سے دا ورور کال کړو رحمت اللہ ورور کال کړو او پټن کوټ نه
2: رحمت اللہ صاحب ډیر وخت بعد راغی جی د بم سره وخت نه پروگرام کې د شرکت بم سره
0: کړو بل ورځ کړو
2: جی جی کړو
0: جی جی او جی
2: رحمت اللہ ورور چې کومه مسله بیان کړله کوم استون ځای بیان کړله
0: جی جی
2: نو اصل کې بنیادی خبره دا ده چې حمل لګا نه
0: جی
2: حمل څه ته ویل کیږي یو بوج اوچتول
0: جی
2: صحیح ده نو چونکه یو انسان د بل انسان هغه بوج کوم دی هغه چی اوچته
0: جی
2: صحیح ده نو ظاهره خبره ده چې اعزاو کې بدن دا ډیسټربینګ چی کوم دی نو هغه خامخ راځي
0: بالکل
2: صحیح ده
0: جی
2: پزړه به هم بوج راځي په دماغ به هم بوج راځي
0: جی
2: صحیح ده نو د دې کې داسې ادویات استعمال پکار دي داسې خوراکونو استعمال پکار دي
0: جی
2: چې هغه کې زړه ته طاقت ملای شي
0: جی
2: صحیح ده نو خصوصا عموما د کې چې دینو تریو شي ته زړه زیات کیږي لکه ایملی شو
0: جی
2: صحیح ده د ایملی خوراک استعمال پکار دی ور سره اچار استعمال جو کوم دینو دا پکار دی په خوراک کې
0: جی
2: صحیح ده نو چې دا تارو تارو شي زونه خوري او باقی چکر دراتلو د پاره دا د رحم کمزوري
0: جی
2: صحیح ده چې زیات کوم مسائل پیدا کیږي هغه د رحم کمزوري نو د رحم د کمزوري د پاره به راځي د واخانې ته درش ان شاء الله دوا به ورکو
0: جی
2: الله پاک به حقیقه
0: جی بالکل
2: بیا په چکر مکر ان شاء الله ناراض
0: جی بالکل رحمت الله بھائی چې کوم مشتا پٹان کوٹ نہ کال کھڑے ہو تاسو تھا حکیم صاحب جواب در کرو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب تاسو چکم غدر کڑا دے تاسو چکم تکلیف بیان کڑا وغه پر ویل چلا کہ بالکل تاسو کم شیان پ خوراک کی تاسو تو شو و شول چ دار شیان تاسو پ خوراک کی اور د شریکو کبیا هم چ غوی تکلیف یا چ غوی نو بالکل تاسو براتک او شفا دوا خانه شوال مارکیټ ٹانگ تا بالکل شفا دوا خانه چکم واقعہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چ نو بالکل ال تاکیم سے حکیم مولانا نور الودا سے روزانہ 8 بجے نہ واخلہ مازیگر 4 بجے پورے بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاس تو ہم کچیر دا سے چاہتا خدا نے دینے کئی امراض نو بالکل غیر پر بتا سورا تک حکیم سے بات چکم مجھا آغا تا کم روڑتا نسخہ ورو شوالا آغا چکم دا تاسو ڈیرا مہربانی چکم دا وائی چھ حکیم سے ڈیرا مہربانی او چکم ارمانی وزیرستانی وہ
2: صحیح دے جی صحیح
0: بالکل تاسو چکم دا نسخہ دا ما پا خیال د چکم نسخہ تا والا نوٹ کرا امید دا چھ دے با اس دا چکم شیان تا ورو شوال دے برا واخلی او دا چکم طریقہ تا ورو شوال نو دے طریقے بانے چکلا دے جوڑ کی او دے میز دو استعمال کی چھ بیا میسج کئی لاکال کئی نو بالکل دے بوئی چھ زو 70 کلو یم
2: او جی بالکل دے و انشاءاللہ چھ دا نسخہ پی دی نسخے سر دے خوشو بیا بدے حاکم کی گی جی
0: یو بل کلر حاکم سے واخلو گورو جی چوک تے جو دا کمیونٹی السلام علیکم بالکل وعلیکم سلام راغ او لاڑو دروازے ر خلاص کڑا وی السلام علیکم اور دی چھ وعلیکم سلام نے نہ سویلی او نہ ما ورت سویلی او بیا نو بیا لاڑو نو بالکل تاسو بل کلر بواخلو جک دے گورو چھ مرسر دا کال پلک چوک تے جو دا کم جنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سلام
3: ماشی
0: خو تو سٹڑائی ماشی جی سو خبر کی جو دا کم جنا بس تو گاندھی نور شاہ حکیم سے پروگرام چر سرا نوستا چپ تپوس پوچھنا
2: حکیم
0: سے بھائی طبیعت جی اچھا بیماری دے وہ تخت دلے جی آواز آواز دے کٹ کیڑی جی اے وے سعید ہیں بس چکر ور ولا گوا حکیم سے
2: فرق سمرا کر دے
0: وے فرق تے حکیم سے بھائی سمرا کر دے ڈیر دے کر دے کلر انا فرق نن نن
3: بس ڈیر کلا دے
0: سر سر فرق زیت کا ورس پر زیت
2: فرق تے سمرا کر دے
0: فرق تے حکیم سے بھائی حکیم سے بھائی چے فرق تے سمرا کر دے
3: الحمدللہ شروع دا دار مرا سای ورک سی ایو ہو جینا بلیا آواز نمبر کیوی ہو جاتی
0: استعمال کا انشاء اللہ مکمل اور سر
2: آواز کم شوی دے کنا
0: حکیم سے بھائی چکو آواز دے کم سو ادا کنا
3: جی
0: اچھا اچھا درد مار دے ورش لڑ لڑا کی دوائی لا ڈیرا پاتا تو بس دوائی پخپل ٹیم پر ہزار شے کوا انشاءاللہ اللہ دے سیاد دیر کی
3: انشاءاللہ
0: اللہ اخر کو چلو وشو ہاں السلام علیکم جی بالکل حکیم سے ادا چکم دا عجب خان رو
2: جی جی مو پی جند جی پٹان کوٹ نہ راغلی
0: پٹان کوٹ نہ راغلی بالکل تا چکم ادا تا ورتا دوائی چکم ور کڑے وا نو وای چې ماشاءالله هغه سره مې ډیر زیات فرق کړی دی او چې کوم دا کم تکلیف کم غبر راغلی نو بالکل الله پاک چې کوم دا پاغه کې اسانی غانې جوړ کړی دی او د چې کوم نورې دوی مې هم پاته دا چې کله دا دوی ختم کو نو حکیم صاحب ته بخام مخا چکر لګوم او حکیم صاحب دیدار وکوم نو بالکل تاسو بالکل حکیم خواته راتلی سو حکیم صاحب دیدار کولای سو حکیم صاحب نه که تاسو چیرې بیماری پاک تپوسونه ایل یا خپل علاج کول غواړئ نو بالکل حکیم صاحب تاسو دے خدمت دے پارا موجود دا پل شفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چھ بالکل خپل دواخانے چھ روزانہ چکم مدد دے مریضانو چیک اپ کا علاج کی نو بالکل تاسو را تک کولا سو بل کلر بگورو جی چھ چوک تجی ہو دا کمی نجی السلام علیکم جی جی
3: ټوکرلی دا غونډونه ډېر زیات خوږی لکه ما خپله خوږی دي
0: جی
3: دا غونډه ټوکمه نه کنه ډېر زیات خوږی
0: غونډه زیات خوږی
3: جی کله دا متاسف کینی وی په چیرې مو تکلیف ډېر زیات
0: جی جی 70 سال عمر دی
3: زرا سال ولې دا شه غوړ خبره کوو
0: جی جی مورکی ستر سال عمر دا اچھا جی تاسو پروگرام رسراو رو حکیم صاحب جواب در کئی اوکے السلام علیکم حکیم صاحب دا وای چھ مورکی مو دا ستر سال عمر دے
2: صحیح دا
0: او چھ اگے گونڈے چھ کمی دی اگا خوگی گی
2: مو صحیح دا
0: ٹیٹر دل چھ گل اگو کے لکڑے ر مسئلہ یورتا جی
2: او بالکل جی دا دو گونڈو دردونے چھ کم دی گنا کم تا نقرش ویلے کی گی یا گٹیا کا درد چکم شیتے ویلے کی گی گنا دا عموماً بڑھاگا نو منی چھ دینو بیا زیاد اثر انداز کی گی
0: جی
2: نو پدی عمر کی چھ سڑی گی نو یو خوگی زوان
0: جی
2: نو د ځوان علاج چې دی هغه ډیر په اسانۍ سره کیږي صحیح ده او چې یو ځل سړی عمر تیر شي نو د تیر عمر علاج چې کوم دی نو هغه ډیر په مشکل سره کیږي خو به هر حال شفا چې ده نو هغه من جانب الله ده موږ به ورته دوی ورکو باقي ښه کول دا زما د رب کار دی صحیح ده او دله داسې ادویات ورکول په کار دي چې د دې جسم ته نور نقصان ونه رسیږي صحیح ده او په دې باندې هغه درنګ سات چې دین واغه خطر شي صحیح ده
0: جی جی ډیره مهرباني حکیم صاحب پروگرام ټیم چې دا بالکل مشخو ور خیال لو تقریبا یو چار منٹ ٹائم مجھ سرا پاتا دے تقریبا
2: جی جی
0: بالکل چار منٹ کے یو نیم کال راشن کنی نو بالکل مجھ سے نن کمی خبر ہے تر ماشاء اللہ مجھ سرا پروگرام چھ ڈیرو کالران اور ڈیر مسجنا چھ کم تو پوسنا اور کم چھ کم پوچھتنے وکڑے نو بالکل تاسو ہوتا نرفلی جواب نہ غور کرل نو بالکل اگران اردن کو تاسو پروگرام اور خبر ملغلری نو بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پورے روزانہ تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی پدے پروگرام چی مرسرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب میلماوی بالکل نو بالکل تاسو چکم سوال نوی تاسو غت کالنا کو میسجنا کو نو بالکل حکیم صاحب چکم دوا خانہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چی واقعہ دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پوائنٹ تنیز دو چکم دا مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پناہ دے نو بالکل التا حکیم صاحب روزانہ 8 نو اخلا مازیگر 4 پورے ناستہ کئی نو بالکل کتاس تو ہم چیر دا سے خدے دین کئی چا امراض وچ مثال تاس ہونا ڈیر تنگی او ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑے دلی او مختلف وجہاں تے تلی علاج نہ منوی سوی نو بالکل تاسو با راتک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چکم سے بالکل تاسو پارا موجود وی پخپل دوا خانے چے تاسو با غن علاج درلا سکو چکم دا نو بالکل حکیم صاحب چکم ماتا اس لمبر در شول 0319-55-23-404 دا لمبر الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا لمبر ہر وقت حکیم صاحب سرا موجود دی تاسو پروگرام نہ بعد ہم کا چوک حکیم صاحب تا پوچھتنا کول واڑی بیماری پاکلا یا چھ تپوس کول واڑ نے بالکل اگے دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پدی لمبر بنے بالکل میسج ہم کولا سو کال ہم کولا سو حکیم صاحب بتاؤ جواب در کئی نو بالکل مشتر دے پروگرام ٹیم چکم مدا سر ترسی دلا دا کیم سیب تا چکم مدا تاسو راتا کو کڑا مرسرا پروگرام چی شمولیت تو کڑا پتلو تلو کی با دے مجا چکم آوری دن کی دی وقتا آسو آواز آوری نو غوتا با تاسو سب پیغام اور کول غواڑی جی
2: بس عمر داود سیبا نرانای پیغام کی با خو مدا کالو نو آوری دا پاگی کنن یو رو رو چاگا دا زنانو دا بیماری حوالی سر تپوسو کا
0: جی جی
2: نو دسی زنانو بھی چیاغو په نس باندې چې دی نو ماشوم وي او خصوصا هغه د قبض شکار وي نو په داسې وخت کې مقصد دا دی چې بیا د وی استعمال چې کوم دی نو هغه مضر ثابتېدلی شي صحیح ده نو دې دپاره به زه ته ووایم چې لږ غوندې اریړه راواخلي هلکه شانتې صحیح ده او هغه چرب کې په غړو کې اسی لو غړو کې لک شانتي اترس خي صحیح ده او بیا مقصد د چغه باري کوړي کې نو خاص کونتي د سوارو چونډای نه کم مقدار کې د هغه استعمال کې یا مربع حریل چې دینو هغه واخلي تیار بازار کې ملاويږي نو هغه هم خدای ولا
0: جی
2: اغه نه علاوه نور د قبض ادویات چې کوم دینو دغه استعمال چې ونی شنو دا زیات خدای زکه چې هغه کې ماشوم د ځای کېدلو خطر چې کوم داغه ډیره زیاتې. دویمه خبره دا ده که دغه نوی نو په کور کې موږ سره اوبه خو په منګي کې موجود وي کنه؟
0: بالکل
2: صحیح ده. صفا اوبه هغه ګرمي کو او ګرمي نیم ګیلاس اوبه چې دی دومره ګرمي چې د چای عمره ګرمي وي نو هغه اوبه استعمال کو نو ان شاء الله هغه سره به دغه کوم دغه چې دی نو هغه به ختم شي. دغه تکلیف چې دی د قبض تکلیف چې دی دا به ختم شي. صحیح ده جی. نو بس دا اخرانه پیغام زما چې ما ورکه اوس ورکه ماته او عمر داود صاحب ته اجازه د لوی الله په امان سبب ملاوي وو ان شاء الله بشرط زندگی بیا د شپګو نو واخلا تر وو بجو پوری دی کی به من تاسو سره یو بشرط زندگی.
0: جی ډیر مهرباني کین سے تاسو درا تا کی یو جان مننه. بالکل ګران اردن کو تاسو پروگرام اور ہدایت خبر ملغلری بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو واخلا 7 پر پیش کیږي ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا په دې پروگرام چې تاسو موږ ملاقات کیږي ترغه وخت پورې ماته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره ناز ګران حکیم حکیم مولانا نور لودا صاحب ترا کو اجازه چې چیرته اوس خوشاله اوس آباد اوس آباد اوس په لوی علامه سپارو. پاکستان زندہ باد. ریڈیو امن پاینده باد.

ای زما خویندو اوس سوچونه مکوي هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی اور دا مخ نہ تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے ہلکے بشرطیا سر لرکوی. دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے روڑ دا نوے چھ اے تورے سپلائر الا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نہیں ملوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتہ ہو کے 0342 311 2292.

0: جان زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرس کریم
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم دا چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: کئی کئی سر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ام ڈائریکٹر نیم خان زد ورن شنگینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دائے
22: زیم باجا دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

چاہو سلا رکھ رہا چاہ مہو سلام لدا چاہو سلا رکھ رہا چاہ مہو سلام لدا تسلیم امنگ ڈیرا بے درد زمانہ لدا چاہو سلا رکھ رہا چاہ مہو سلام لدا تسلیم امنگا ڈیرا بے درد زمانہ لدا اوشپادا اوشپادا او دزڑ پرنا زور وہانیو اوشپادا اوشپادا دزڑ پرنا زور وہانیو نن موسم دشت ولید او نمو کریا ولید او نہ دا خیرو نہ دعا برکتو نہ پاتے نہ دا خیرو نہ دا دعا برکتو نہ پاتے دا چہر زے کیمو اچھا بلکھان ولید اچھا او چا حوصلا رکھو چا مو سلام ولید تسلیم امون گڈیرا متر تا زمانہ ولید جی السلام علیکم السلام علیکم جی زل ویس خزمار شاہ بلو رخل کو رخل پر سینڈر انجینئر مسعود دریڈیو منٹ 8.4 کرک اور ریڈیو منٹ 8.4 یعنی دے تھنگ نا او دے خپل لسنر خپل سوین خزمار سے حاضر شول پر جیڑی مزگار سے امید ہے سمرا دے میر سوین سمرا دے میر لسنر بالکل فٹ واڈی ہو دانم گڑی جننا خان دینا وازے خلی جی بالکل چرتا جاتا دے میر کی آواز رچی دی تو لسنر سمائن تھا پروگرام شہر کلائے سڑی ماشی ریشما کسمیڈک پاکستان سر وی جی بالکل ہر دن کے بالکل انتظار مو کے نام بھائی چکم دے کھنا نام بھائی یار رہو نو نام بھائی چکم دے کھنا سسٹم سے یعنی کہ نیٹ کی میں ایشو تو کھنا باقی سے بالکل حصہ نے کی کم از کم میرو نام بھائی تھا مدد سے کم از کم چکم دے کھنا چاہیے اچھے دس دس دس منٹ سو مو انتظار برتاؤ کے کھنا بس سو شلا کھنا چاہا نو شلا کھنا خبر ادا شلا چی آگے سر بالکل نیٹ بحال نہ سنو بیچے پاس انجینئر لاسٹ منٹ بند شلا وہ سکم دیکھنا خپل پروگرام کا والو مو پرومو و چلا ولے او باسی کلا بیا کیڑی نہ او باس بیا مشتی کیم دیکھنا نہ باس بیا پروگرام او کی کنا جی بالکل لہو دے اسما کس بنے پاکستان مینا دو او میر سارا چکم دے مشتا یو پہچان رکڑ جائے جی بالکل چے نام بھائی نی وی نو دین لے کرام سے بنے وی لے دین لے نی ون چکم ہا نی وی او بالکل میر دلتا موجود وی نو میر بالکل دے میر نور سم رہا مشورون دی اگے بغیر موجود گشے یعنی کہ شورون چکم دیکھنا ہاں بیا راشے کلا کلا ٹم یعنی خدمات کی او نو میر بالکل ٹول رغلی دے خدمات پر او دے چے خپل لسنر خپل سماہین تمیرا دے خپل پراڈک نہ دے سائی کی چرتا چرتا دے مش پراڈک ملے وی چرتا چرتا دے مش سماہین تا

جی بالکل ارزنگ پروگرام سے گاپ شام مشلہ ہوں شو نن چکم کنا نن پٹھے منیجر صاحب ارمند لای زو چ منیجر صاحب سره گاپ شام مشلہ ہوئی زکه چرا چنن سی زر ولای و سو کیم کنا مشتا مو کاپ شرو کا بالکل منیجر صاحب ته مو کاور کی سمرہ ریڈنگ دی سمرہ سمے نی بالکل تو صفا د وچ ردی مڈ ریڈیو من 8.4 کر کو سٹیشن منیجر تر کی صاحب بالکل کلا کلا ٹائم سرا رودری می کلا کلا ٹائم غور سرا غیر درشی او چ کلا ٹائم سرا دای حاضر نو بیا می کیم کنا دتا مو کاور کی اچھا اچھا منیجر صاحب کلا چھ وی کنا چھ گھاڑ کلا در صاحب بدل سی کنا نو بیکل کلا تم داسی کنا نو میٹھو کیم سسٹم تا کیم خپل کیم ترتیب ارتا برابر کلا کنا او چھ کلا بی اور توڑ نو بیلا سی کلا کلا تم درم نو چھ بالکل ارزنگ پروگرام شے ز گوشے نہیں بلکہ دمو کیم سینئر دمو مشر یعنی سٹیشن منیجر تر کی صاحب بالکل ارتا موجود ہے اگے سر ہو گپ شام مشلائی ہو یو اگے تو ہو پروگرام شہر کلا سنی ماشی بلکہ بنا گئی از کے چھ اگا چھ کیم کنا داس را چھ سورت کنا ہم ہم مشر دای نو مشر په مشر خبر کی سیکل نه بچار او کلا کلا ټم خیر دمیرو دنا پښتنې کیسی کی خونن پښتنې خبر کیسی چې کیم نکنه هغه او دنا داسې کیسی نه کی چې موږ ورته یو چیارا تبلیغ تا کلا سه لیاتینې لوا کلی چا کار وای کنه وای لیاتینې لوا چې کیم نکنه چیرې درې می چیرنه سه اید اید او د په دلتا وی کن خو یت خو مشر دی وا تا کړی وا لوز کړم چیرې اید او د سه کیم نه په خپل کلی وی خدا واسه منیجر صاحب نو مشر پښتنې کی جایا زکه چې وای کنه چې خم خم مشر نو خم خا چې مشر کنا چار از دري ما چزله چکشي بیا چار از اس دا بیا پته لګي نو بالکل ځان چې غفره مشله هو او منیجر صاحب ته پروګرام شه مخاور کی پس 1000 یونه تاسو نه مرتا پروګرام شه کال کې پس 0322 98 99 99 په دې نمبر باندې بالکل تاسو مرتا میسج وکي او دې نه لاو چې کوم کال هو په دې نمبر باندې شامل وي سمره لیسن دي سمره سمه دي نو چې بالکل دا کوم نمبر تاسو سره بالکل چا سره وی چا سره نه چا فرست ټایم اورید لای نو 0322 98 99 99 نمبر تاسو سره ضرور نوٹ کړئ

0: چی بالکل اور روزین کے زون چھ منیجر صاحب تو یوسف شیرنا بالکل ڈل کے اگے نہ مشک چا چ گلی نو ورتا ولی نو بالکل اس گلی نو ورتا لوان دے بیا دسو کے چ ار ٹول یتو سے کے نہ نو بالکل یہ کنا چ منیجر صاحب تو بالکل برابر شا او یہ گھر سو چ کی نہ کنا امیر دا گلی نہ چ کی نہ کنا دسے سفر نہ روبسی سفر ورتا خلص کی او تو یہ گھر سو کی نہ کنا زون برابر کا نو بالکل گلی نہ درتا ول کنا چنن غنیرت کی سید جنتو کڑے نن غنیرت کی سید جنتو کڑے ویل حال تک بہور غلامان وی او نہ بلو گھن وطن دا نہ بغم وی او نہ بہل تک نو خر چرتا دا خان وی او ما ول صبر کہ غنی ز یو تپوس کلمہ ما ول صبر کہ غنی ز یو تپوس کلمہ حالتا بہم میں تو بھی کتر زان وی او غنی رو نے مسکیشو بیا ویل ہر سڑی سر وسان کے خپل جانان نن غنیرت کی سید جنا ٹکڑے ویل ہن تک بے ہورو غلامان جی السلام علیکم منیجر صاحب پروگرام شہر کلاج سڑی ماشے ویلکم نہ ویلکم نہ درتا وی منیجر صاحب مشتا تر من ہو بالکل ار در تر ریڈی دی اچھا جہاز اس ہے کنا جی تو کی مر ڈریمنگ سیٹ تبلی سا ہوتے ہیں
1: وعلیکم السلام ڈیر من نہ بس کر کر اپ کی خطا سے تو
0: نہ بس دس کنا منیجر صاحب چھ تو 10 منٹ میں سوے انا بھائی انتظار کو انا بھائی بالکل ار سدلے مو اس کے چا کل ہاں یو لوز یو کال کی انا بھائی سیدھا خبر تو چھ بھی ار دمی کلا کلا ٹائم مشتے پروگرام شروع تو دے میر سر دے دے کی ما پیر پر بالکل پروگرام کی دے 12:00 1 بجے پر چھ میر تو انا بھائی رسو کنا نو وچ بالکل چھ یور تم مو بالکل پروگرام درسی نو تو سب مل تم نا ون نا دغه کړي ولا کدا د
1: سیشن گئی کړي وا
0: گئی کړي چې راځو 3 بجې در سره زره
1: اچھا مطلب
0: اے خود سر بس نیٹ ایشو دلکه ټوټل سمرح سکیم سیستم دا ټوټل نیٹ پر ذریعہ باندې لکه کی مو سو دلته کی مش کر سمرح ار ودینګ دي سر مې ډایرک مخاطب وي او چې کیم دې مې نور کیم دې ټانک ار ودینګ دي نو بالکل ټانک ول سره چې کیم کنه اغا دې مې جو دې لینک پر ذریعہ نو بالکل لینک پر ذریعہ چې وی کنه نو به همغه اواز او کوم شه دې یو بل تاسو پاس کوي نو بالکل چې لکه اواز پاس کول لپاره چې کوم دي کنه هغه په مرشي یو لینک یو نت سیستم نو نت سیستم بالکل هغه او رسول وی او منیجر صاحب نور سره وخت لري سي نګيره
1: جی الحمدلله بالکل ټیک ټاک او دین علاوه امید ده چې سمره همینه والدي
0: جی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک بھی او دین علاوہ اشما کشمیر ایک پاکستان سے کوم پروگرام سی دا بھی بالکل دئی ور بھی انجوائے کبھی بھی ٹک شو کا 3-4 پورے دے دین لو دس پہ 9-10 پورے دے یا دل نو سہار ٹائم 10-11 پورے دے سمرہ دا پروگرام سی دے بھی ور بھی ٹک شو او دیش ما کشمیر ایک سمرہ پروڈکٹ دی اگے ودی سی مل بھی فائدہ بھی نو کھلی ٹک شو جی بالکل نو سمرہ اشما کشمیر ایک پاکستان مین والی ہے تے پروگرام کی ہر کلی بھی او مطلب اس کلا کلا حاضری جی بھی انشاءاللہ چکلا ہم مطلب ہو ان شاء اللہ مکھی دس بچے ریکارڈنگ بچے دل کے پوسٹ کو ریکارڈنگ میں چلے صحیح
0: منیجر صاحب بس دا ہمیں یو چیکنگ کنا دا اچھا وی کنا چے ہم ہا یو کاس محنت کی خوری کی کنا نو ہم ہا اگے تبی کیم دی محنت سلا میرے وی بالکل بالکل مش بنے محنت خوری او کل کنا چے دی سر اصل چے اگا زون سو کیا تے پر یعنی چیکنگ کنا اگا کلا کلا ٹائم سڑا چی کنا اگا منیجر صاحب دے پر جا کیم دس جوڑو بڈا گونی جوڑو کی میں دس فرتا لو ٹھیک ہے نا
1: جی
0: کلا کلا ٹائم دسے بچوں نی ویدن لے ال مسیوں نی وی لیا سو کی کنا
1: اسے تو فار کڑے نہیں چری
0: یار منے جس فار یو ویڈیو اثر ساد کنا کنا منے جرتے بے چکل اگر روزری میں دسے کہ ال مسیوں نی وی بچوں نی او وی نی چار دھم لیا جوڑو بوڑا مو نکدا لیا با وجی مو دای لیا تے لیا دھم نیو دو کنا یا مترو دو لیا سد ادارونی خدا سو کی چ دا پانڈو مرز نو خلی تا گاش کی نے کنا کلا کلا ٹائم چا وچ اگر دغ ورز پر مش خوری کلا اگر سب یو متل کر کنا وچ دا موچ دا اثر ال ودا ولا کس وقت یو متل کر کنا اے مرز گلے پر وچ
1: کری سب کرن خدا سے
0: بالکل کر
1: رہے ہیں پروگرام اور بھی
0: بالکل پروگرام ہو رہی ہے نا پروگرام سے بالکل ڈاکٹر ڈیل ٹیم سے تک کال کھڑا ہے اندے اور پروگرام سے بالکل ضرور کر کی کر صاحب کا پروگرام ہو رہا ہے
1: کر صاحب دیوان صاحب بیزی بھی وجہ دادو چے عید ورز رو لے
0: جی
1: سورہ سے بعد مطلب عید الاضحی چکم نہیں سر اختر غٹ اختر نو ہم ہادی کے پدی ٹائم کے مطلب بھی بیزی بھی صحیح ہو سکے جی مطلب کسٹمر سی
0: جی.
1: اس میں چکم پروڈکٹ بالکل خولی صحیح جی. نو دے دو رنگ دے بیزی ہمیں
0: جی جی
1: مولانا عبد الحلق صاحب شو ٹھیک شو ہمیں ہاں بالکل اور بھی وہاں بعد بدے ٹائم ہمیں بیزی بھی ٹھیک شو منگل میں لکھی
0: بالکل اگر منگل میں لکھی ایک ہوتا سے دکھی دو گولا گا لکھا نا خام خا یعنی ادھا چھے کی ماں دا پل دا کپڑے گن رونا شلاتے نہیں لاؤ چھے اس میں پراڈکٹ ہو آر ویدن کی ورطہ رو دریمی جی اسا کچھے خام خا چھے میر دام را دائی مرتا چھے کم دیکھا نا میرتا مینہ رو کے میر خام خا دائی چھے میر دائی نو خام خا کسٹمر نمبر آغا زیتا ورسی چی کم زیشا چی یعنی دی ریڈیو کا سون شاوی دین الا نور سوک شاوی دی وی کنا چارا آغا کسا ورسا خام خدا صفات کری پدک شو سک کسا وی آسا وجب میں نکا چا صفات نکری نو بلکل منیجر صاحب نور دا سپس دی بلکل ویلا شای
1: جی بلکل صحیح پروگرام شوی گپ شپ لگی جی ٹک شوا
0: پروگرام شو دنا سا
1: چار بجے ہمارے بالکل گپ شپ لگی جی اور سبر حمید نوالی کال کولی شی پروگرام سے دے نمبر بانے ٹھیک شوا یعنی 0322-9898-999 بانے ٹھیک شوا میسیج ہاں کولی شی کال ہاں کولی شی پروگرام سے کال میسیجز شامل جی جی
0: بالکل منیجر صاحب سبر ہاں دے میڈر رنگی سبر ہاں لسنر دے بالکل ٹھولے تا پروگرام شیئر کلا اس ریمان شی ہاں یائی اور سر سر بالکل کیما لسنر پروگرام سے کال کی نہ بالکل کلرن سمون تو ہم کاور کبھی ہی و دے سر سر دہو آواز ماما تا شیر بن سو کنا لڑکی وہ چار چھ کنا دا سے اچھا اچھا ددنا پدے کے منیجر صاحب نور سی کنا یہ چھ مو اخفل سی کنا خم خدا کل ٹائم رسی نو بالکل آواز سی کنا

0: نشي بالکل ارزنگ پروگرام سے گاپ شام مشلا ہے ویش سمر حال سن سمائیں دی زون چے کلرون صاحب ان ہر اول دی او دین علاوہ میسج کر اول دی ان شاء اللہ ٹول تو مکاور کی او دے سر سر بالکل مولانا صاحب س پڑ گونار ول سٹار ول دیر جو تمنا مولانا صاحب بے حد من یو جہان من او دے سر بالکل چرت چرت دے مشکا آواز رسیدی بالکل دا پروگرام تو سشما کے سمڈک پاکستان ل طرف نہ پیش کی دی او دین علاوہ چ کیم دی گنا اسما کے سمڈک پاکستان پروڈکٹ ہر جی جی طرح اول دی نو میرا ہمیشہ دا خوش ویل کرن متا جنید بودری بالکل دے ونا ایڈریس سر سن کلے وچ دوسرے سمے کیم پروڈکٹ کیم دی گنا دا درتا اور سوال او دین علاوہ چ کیم دی دغ دش میڈ اویلیبل کل ہر گڈ گڈ سر سوال دی او وچ کچرتا بیان نہ ملے بدل نمین انشاء اللہ شری نمیرا خپل یو کمپین مو شری کلا دے چار گڈ تا خپل پروڈکٹ کل رسوی لیا دین علاوہ اگا دی کندور اگا لسنر چی وی چرا دی اسما کسمیٹک پروڈکٹ نہ سکس ما شکایت نو کم اس کم چی میڈ اگا کیم شکایت کنا بالکل اگا بالکل دی والا اواز ور وی دی کیم فور یو دی اگا میڈ ور وی چایا دے سر دی کندورون جتا کی لیا دین علاوہ چ کیم دی اسما پروڈکٹ نہ سمسلی چی میڈ بالکل بر وقت میڈ حال کی او دین علاوہ میڈ پپل کی ما پروگرام نہ کی ما اسما کسمیٹک سمرا پروڈکٹ بدل شی اپروول ہر ولی ان شاء اللہ اس پر خدا سے خبر رو غلی نہ دو او کہ بیا ہنس کی ساو ان شاء اللہ بالکل میڈ موجود دی پروگرام بالکل کالو غلی دیر ٹائم نہ تا یو لسنر انتظار کرا دے خود جی کالو غلی او میسج ول چھ کی نا احد لش کی سند انتظار کی نو کالو رون صاحب بندا پر ٹائم نے مخابر کی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبر کر کیم جی نا سنی ہٹ
1: خبر کی
0: اندا امریکہ اچھا سنی ہٹ خبر کی امریکہ لے نا سنی ہٹ دا پروگرام شار کلائی سٹڈی ماش ویلکم نا ویلکم نی وی سانی خطک ہمیشہ گلا کی ہمیشہ گلا کی چھ دے مو کان لگی دے مو تا مو کان ملا بھی سی
1: تاریخ سر مت مکار کئی نا سپیشل سلام دائی تا
0: آچھا تو تا مو کان دے کئی نو سپیشل سالو میر تا کئی
1: سلام دکھائی تا کون چھو آلے ہو پمجھو برون یوی کنا
0: آچھا ماشاللہ بس شاہ خبر چھو بادنی در بنا گرونی چھو مشتاق پاتا لگی چھو داسی نیو چھو مشتاق رمینا در تا کئی او دنے لوا مشتاق خبر کی سی در تا کئی گنا چھو داسی نیو چھو چھو نیار بنا گرون
1: ایچ مو پروگرام چھو پمجھو شنا لگی دلا فروی دلا مو بنا لسنر کوئی
0: نوا نا بس دا خود اروزین کی دی اخفل لسنر دی شپ لگی بلکل ریزلت اپ شنو بلکل دی ریزلت چکم دی کنا دس ایک نن یو کپنے خبر کسام سارک لکنا ارچگونو کنا بالکل ڈیرے کسی ڈیر خبر مور تو چیز زمیر چیزیں داغا مشتا پروگرام نہ مور تو چیرا دس دو چیری نے کیڑی نہ میر عشما سم رہا دے اوال دو ذرا ٹھہرنا چی سرنگے ایز اے لسنر میں عشما تھا مینا ور کڑی دو داش ایز اے آر جو ان شاء اللہ مینا ور کا بالکل بالکل مور تو آیا تو عشما نے پورا سد سے قربانی کری دو تو عشما نے پورا سکڑی دی کنا بےچارا عشما پراڑک خرچا بھی دن ہلکی تھا مشورہ موچے نا چیز پراڑ خرچا بھی تو سا پیسے ملا بھی خدا کو کم از کم جی دادا سچ نہیں درتا تھی خدا چاہیے دا سے نور کے اپنے ہوئی چاہا تو سارا موجود بھی تو کوئی یہ دوی نہ چاہتا پتا نہیں لگی کیا نا
1: جی
0: بالکل اے خدا ہوتا سی کہنا چاہیے شو ریزلٹ بھی خال کو اوڑی وہ بہن کیا ہونا اوڑی کیا نا
1: جی اس میں کہ
0: ریزلٹ تو دیکھو ہے حال ایک دم رمینا تو کہیں دم رنان تو کہیں اچھا سانی کھڑے کہ موجودہ دے کیم پروڈکٹ زون دے پر روڑی موجودہ دے اختر رہا ہوں دے دے
1: نا
0: سبوتا میں انشاءاللہ
1: اختر
0: پر ممکن کا چھ پیکیج ہاں لگاولا دیکھا نا جی پروڈکٹ سر مولانا عبد الخلیق صاحب دس شریف شو دس نور درون دے خپل کیم کسٹمر دے پر کیم اعلان کی کنا دہ وار ساڑھے دیتا ملا نشی تر لائے کنا
1: جی بالکل کٹائی شاہ امبیری کے لچے کراک شاہ
0: بالکل داستانی خاطر کر سردام بیر کل نا ڈیر جو تمنا دیکھی یو جہان منا دیکھی وچے اچھا سب ہے کنا وچے جارا مٹھی رو سنگ اے زیم اش کلا دے بدر کھیلنا او موسرا بدر کھیل سے ٹول اسما پرڑ کے ویل بدی جی بالکل بدر کھیل سے سوک من کیم کیم جس او دوری نو بدر کھیل سے بالکل اسما پرڑ کے تو سچا سر ملا وی یہ نہیں ملا وی جو در سچا سر اچھا سر دے اش کلا ور سر بدر کھیل سے دینے لاچ کیم کوپن دی اسما ہر بل ویل من کیم کوپن لگے دل بالکل دو ہاں تو اشکولا ور چکم نه ادر کی دین نه پټ سیلما ورنه چکم کال راوندی نو بالکل توس داس کوشش کوي په نمبر باندې روشه کچرته کی بیا مو کار سم ملو شین سلا ضرورت درته مو کادر کی د سر ګور نه استل السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: خبر کی مستو خبر کی کیم زنا
2: ډیر
0: کوم زنا
2: ترکنه
0: اچھا کرکنه د مش خور کی خبر کی وی اچھا خور کی دا پروگرام شار کلا استری ماش ویلکم نو ویلکم نه وی اچھا کی مخور کی میں دس نوم خوی نو نوم غر سر شریک کنا
2: بل کر کو نہ پکلو
0: نو یار پر اندریو میں نے کہنا خیر دے دوبارہ سر شامل کی کنا نوم
2: تلکین
0: اچھا تلکین او اچھا تلکین خور تے پروگرام سی یوزل بیا ہر کلا وی سڑی مشی وی چھ گلے منے ہار سا ورک شاں اچھا گلے نہ سدی اچھا مانی دے بس بدن تھا گلے چنے کے نہ بس بیا مو مان لیے اس
2: مہینے
0: سے سن دی لے کر اچھا اس مان سو گلے نہ سکا ولا اوکے بیا چا گلے کلا نو ہا تے سا پیغام دے اچھا او بے دماغ کی سن اچھا او پتہ مان سے خرپیا تلکین خورا مقصد ہاں اس ماں کیسے بڑک پاکستان پروگرام تے دے کال رو تک لائے وستے بیاں کالو لگی دا نو دارو تے پدر پو مان سے دے اس ماں کیم پرادک زون دے پر روڑل کنا اچھا سرف مروڑل کم جنا مروڑل بائیس گریڈ نہ مروڑل عبد الرحمان نہ مروڑل یا دین علاوہ خان بدر جینا یا دین علاوہ فاروق جینا کم نہ دکھا دور نہ مروڑل اچھا بائیس گریڈ نہ عمر گول کا چر ریا در سر کی کیا نا ریا در سر کی ہاں اچھا بس سائیڈ بس تو سوزن خوشول وے خو بس کو کوشش رو کی دے کیم عمر گل کے کا کیم ستر کی چھ کنا دا اچھا تے کی دے کرک پستا دا منے لک سنگ چھ امبر کے لیے پستا دا منے دستر کے دے اچھا تے دے کرے صاحب دس منگل میلے پ سائیڈ منے کیم نے مولانا عبد الخالق صاحب او دس کیم دے کرک پ سائیڈ بنے کیم کنا دے 22 گریڈ کیم دے کون نہ یہ دے عمر گل کے ستر کے در منے اچھا تے چھو ماشلا دے مو کسٹمر کیم کنا زیو دے مقام تر رسول کے سرنگے چے کرے صاحب شکریہ ادا کیو چے دس بیا تو سا دا شکریہ ہوا دا کوی ڈیر جو تمہیں کال کے یو جہان اس میں پراڑ کے سر اور پیغام رکھے

0: دی منیجر صاحب سره غاب شم مشلا هم وای او د سره سره سره کیم کلرون صاحبون رودرمی اغه ته هم مکابر کوي ځکه چې اغه یې چیرې مرته هم کار کوي صرف تو سره غاب شم مارته وي
1: بالکل بالکل
0: منیجر صاحب سره دا خبرو کی چې منیجر صاحب چای خو د وصل هم خو ساړه وصل
1: مخه دغه څه مطلب دا وایي
0: اچھا څنګه په یوزي باندې بالکل روړی وا بس دا چې کنه کله کله ټایم دا چې کیږي نو ځخ په داسې
1: نه ډیره چای نه ویل څل بچار کنه
0: ویلې
1: ډیره چای چې کوم ته کنه اکثر ورګام کې خبره کوم چې ډیره چای څه دا ټیکنی یا تو روان کوي کنه
0: بالکل ایشما پروډکټ سجده پر
1: دی بالکل
0: بالکل دا اوس ایشما فارمولا کریم ایشما فارمولا فیس واش دا دغه پر دی چې کچر کې تو ته داسې مسله جوړ شي مسله در پی شي وای دې نه لاده کیما دی یور سره له غرمته مرتو چارلر کی له دې نه لواز کیم دی کنه بل مرتو چارلر کی نو هغه دی واجی مرتو تا کیما مر ډیمج شي
1: بالکل
0: هغه پر ایشما سن بلاک چلا کنه بالکل هغه استعمال
1: او نن سبا استعمال جی هان ډیر جوته
0: ډیر جوته استعمال جی او منیجر صاحب بالکل ایتینا هان روان دی داسه ارویدین کی وی داسه لیسنر وی یا چیرا میر ایته دے پر اخ کھلا وڑی او چی مش کھلی وی او چیر تہ جا ترا اکشن نیر دری نو میر نہ خال پرستانہ کی چایا کیم کریم دے استعمال کڑی سد استعمال کڑی دی نو بالکل اگے تہ دا وی چی تو سے زون دے پر اشما ارجن فیشل ارجن فیشل بالکل تو سے یو فروٹی ارجن فیشل یو دین لو اشما ارجن فیشل دا گسے صدا چا گے سے بالکل کیم لو سیب شول سکرب چھ دے کنا بالکل فردر تہ ملا وی دی او دین لو چی اشما فروٹی ارجن فیشل او دین لو رائس ارجن فیشل سر اگے تو تو سے بالکل سیرم چھ دے کنا بالکل فری ملا ویری داسه کی ما ملتانی میټی ماسک درته را واپس اٹھی پیدا اغه سه کی ما سرم د افری ورته ملا ویری منیجر سرته مې درته چې مولانا صاحب
1: جی بالکل لاسه دی او بل لا چې لکه وختر روانه ګره نو بختر کې هو مطلب لکه د سوې د ګوش کوم د غوشه استعمال د زیات کړي لکه غوشه اکثر کوم خوري پیغه د وجه مې دې کوم د لکه مطلب کله کله سوي چې مې دې برداشت نه کی
0: نو
1: دې پر بل کې ته سه
0: اسمع کو سه ته به کړی دو
1: بالکل نہ مو بنے ویل بن کڑی نو ایشما کو سیڑ چکم دے گنا ٹک شو می دیت پرا ایشما کو سیڑ او دین لو ایشما ہربل آئل چکم دی اغا تو سے استعمال والے
0: شب سب کالو خلی دے سر سر پراڈ بنو خبر کسی کی خزن چے کالو روخ لک اثر
1: نہ صحیح
0: السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی خور کے میں سو خبر کرے کیم دینا
2: علینا خبر کم
0: بکرک اچھا علینا خبر کوی دے کرکنا علینا خور کے پروگرام شیر کلا استنی ماشی ویلکم نہ ویلکم نہ گئی سرنگ چلا خور کے شاہ پروگرام ہو رہے بس تاریخ بھائی یار سر نوستا ہے سر ہنو سے بعد سے گاپ شام سلائی مشیر کڑا دے کیا نا اچھا وہ سے دینا دے مشے پروگرام والا مشے دے تو پروگرام نہ دار دلا یہ نیما گھنٹا پروگرام درنا مشو وے دے نو بالکل پروگرام هم ما مس کال کنه زکه چې داسې لیسنر وی داسې سمعین وی کنه چې هغه د ریګولر د پروگرام شوقین وی خو چې بیا نه پوهیږي به چې او د مې چیر کټ کړه وای اچھا اچھا اچھا بس خیر ده هارمونی نه کیا بالکل ٹول خبر ہے خبر رکھ منیجر صاحب تم ویلکم شیرینا خاول وہ دین علاوہ چکم دیکھا نا نور چیسلا سے عام جنرل خبر ہے عام وکڑے اچھا علی نہ خورکی دار تو اختر دے پر دے اسما کیم میں پروڈکٹ زون دے پر روڑی چتا وچ رز اختر دے پر دا یوز کو او مت کھل ولا ملاوشی اچھا اس میں ایک ہی نے سو پہ درتا روڑا شاہ بالکل بیاہ چال کر کم از کم سو بہن ٹائم ڈیر لگی ڈیر بالکل ملا بھی حسین بلاب شاپنگ سینٹر سارا رائس فیس واش ملا بھی دینے لا بے نظیر پیکو سینٹر وال سارا ملا بھی دینے لا مشال مارکیٹ سے لطیف سارا ملا بھی دے سارا فہیم ہول سیلر دائی ازان شاپنگ سینٹر دائی نور سو مرد کے اندر ہوتا ہو شو اچھا بس پہلا زلے دیکھے گوشت ہم بالکل خیر ہے اس خبر ہم تو اسما ایک نصوب چکم نے کہنا کہ مغ بنے دی دانے بھی دانے سے شاہ چار در کے بھی تین علاوہ کہ پہ بدن دہا کم جسے دانا بھی لیتین علاوہ کہ دس سے خرش در بنے لگی دلائی نہیں بالکل آگے دے پورا ہے اسما ایک نصوب استعمال ہو لائشے رئیس فسوار زون تا خبر داد که ناگاه زیکیم دیگه ترتانگی زیوتی دی واقعیت زیکیم دیگه اسما دکیم دی وریجه ولی زیکیم دیگه ناگاه یخ پال تکات وی یعنی دی نیلوا آگه کیم اکسترد پوکش موجودی
2: آره
0: زون تا ولی سایر دیگر زیوت همانه دکال که ولی یو جهان منو نه آسمانور تا بالکل سپیشل
1: سلام دیر منه کال کو ولی یو جهان منه
0: من صاحب دای تختی نصرتینا الینا خور کی کال کر دیر جو تمنا وچ میر رکم پروڈکٹ دا باونا می اسما رائس وس وار ورتا خو دے تختی نصرت شے چاسر ملا بدل نو بی اسما ایک نستو پی ڈبل روڑی بالکل ایوریتھنگ کے پروگرام شے رمون دی زون چے منیجر صاحب
1: تسلی ہے بل گول طرف تا بالکل
0: اچھا تے بولے کیسے اوخلو
1: نازیبہ تو خلے بالکل بیر
0: اچھا بس کر دے مشا کال تو خلا اس خبرند یو اپ یو دلیا تکالو خل یا سو خل کہ ویسے کہ ویسے خام خ
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگ چال دا
1: بالکل خیر خیریت سے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام کر صاحب
1: دا ہو کاری نور خطاب سے بھروسا شاپنگ سینٹر ہو گئے
3: ریک صاحب دا مست مخار کوینا سوتلی ماجے سے سلوک دا مست
0: نہ نہ
1: بالکل دا ہو گورا پروگرام نا بعد کے ہمو تے وی لی دی گورا کاری سیب شو دین الوا مولانا سیب شو گورا دا خو سیبر تبی کنا چی دا دا اشم گورا سٹرون دی نو دا دے ہو با گورا خصوصی چکم دے خیال سو دی
3: بل اس کاری سیب بس کنر اف دایی ار دا یو کل خوی بس بسویدو پچارو چکی خو من چاہتا نسی که مولانا دا پشتان ویرتلا
0: تو نا چاہتا لشی ندو کڑی کنا کاری سیب آن
3: بل ترکتے مو پروگرام سارنا ورد دال
1: جی
3: او دغه ته ته کوم ګلون کې تا کړه ویچې چې ته چې چرچړا په لې مو چې ورغوښتي
1: بالکل او دا خبره صحیح ده
3: ها خو زه ته د مصالحه دا کوم چې وړي کې د سټوډیو کې کړه سري د ښاکې ته جوړېږي
0: نا وتار سره کړې ته
1: ګوره کاری سه ما دا یو ګوره او دوی کنه ته په پاتنې زه ګوره کور کې نو څه کور ته ورسېدلای او کنا کری سے ما نور بخولا بانے شاید سیاد شد آئے
3: الحمدللہ تو سوئے جی حالات صحیح دی
1: بلکل الحمدللہ بلکل
0: ٹھیک ٹھیک ٹھیک بس دمرال رہینا کری سے بلکل سر بار بار آئے ہو کری سے بو
3: جی
0: زمین چی پارن میں دیا گھٹان کو لیو کاسو آگی سر خبر کسی کر لے کھا نا
3: جی
0: نو بے چی ارا ما تا ہو سنے میری ما ہو دا سکل چی تیل میں راولل دا سامان نرل ویچی ما تا سا گفت نشم ایلاو کنا ویچی ارا مرسو کو ویچی دلو روڈیو پلی کا منے چی کری صاحب دے مولانا صاحب دے کالو کچی چی دادا پرانک با ملاڑی موچی دے دے پرو سپیشل لیاو رسا شا شاپنگ سنٹر تا روسے لیاو دے نیلاو چی کم دے مولانا عبدالخلیق صاحب دے کون تار چی کنا ویچی نا خود ایش باوال پرانک دی آگے بنا فر لگئی کنا
3: بس زه دو چې رډیو لیکه دو زنه خبرې ته انجینیر مناسب ښه نه وي که نه خو داسې دو چې اکرام صاحب بار بار ویته یي ها چې لکه موږ د نورو کپنوی غوندې یا کش ډبوی مندې واپس کې څه شی نشته یا خلي ډبوی مندې څه شی نشته موږ بس لوس په لوس مندې بس چې کوم دا دکاندور ته چې پیسې ویر کې تو دلته په چې کوم دا مقابلې کې تو ته هغې چې کوم دا په یو وخت کې ریزلټ میلاو شي نو بیا د ریزلټ نه بعد خو ځان چې جي بیا هغې بعد ته یو بل په یو وخت کې یو بل ګفټ غوښتم دا خو داسې لږ کې ځانکه هسې مناسبه نه لګي بله دې جي دوه کپنې والا مسلم وي لوړو دلته دي کو نه کې
1: صحیح
3: او بیا یو کاس روغه لکه بلې لکې ژبه یې کوله بیا زه خو په پوه شوم خو وپېژندله چې مو ته حواله روکړه یا غافل کی جی دا پشاور نا جی کراچی تا دا غاٹی کنٹینر سری طریقے سے نو دا چلوی
1: جی جی
3: چکلا ہم بیری کے لیے سیمی تا دور ورسی دو مو ہتا سٹاپ کی گل تے مو نا تقریبا ہر زال دو تقریبا 10 12 ڈریوروں دی تول مو ہتا سٹاپ کوی چائے میں لیتا مسراو کی لگائش ما پراڈ کوری
1: صحیح
3: بیا چکلا دی اس دے میں پشاور میں ہتل کرچے میں کرچے تا تلا بیا اس ما ہر بلائل اس ما کری کری مو ویر کنا دے مجھے ہر بلائل ولا کوپن کلا تا دکوالا کوپن میں تا دکوالا کی کو بدر ادم خیل رو غلا
1: جی
3: جدی وچ شاہ دا ہو کہ تو دی گنا کہ وچ منے دا ہو کہ اس ما ہر بلائل تے کیما کسٹمر تے کوپن جوڑ کری دی کہ بدر ادم خیل خیل مجھے در ادم خیل پاکستان ڈیرہ غزی خان استا لکی مرو تا استا بنو استا لتمبر مجھے گوشی سیمے صرف امبیری کے لیے سیما نہ دو
1: جی بالکل
3: نو دا خبر دو چی جی لکا بس مختلف مزاجون دی کنا سو پو تشا غوری سو پو گفتونا غوری خدا دو چیزا اوریدون کو دا پیغام مرکم تو سے پروگرام پو وسطت ترا
1: جی جی
3: چی اس مہا اخر بل آئل دی یاد اسما چک اسما کاسمیٹکس نور سمرا پروڈکٹ دی لہذا تو سے چکن دا لگا چک تو جتو سے پیسے وہ لگی ہو غیف اوز کے سو سے چکن دا غاری زد چدا غا ملاو شی
1: بلکل
3: او آنو بغیب غیب بادا با یو بل گفت غوشتا نا دل شیا سے مناسب نا دو او کبا یا پروگرام کی سو کنی روشی غیب اخفل یو طریقہ کار دا یا اکرام سے پروگرام بھی یاد اخفل زیلی ستا مدکین پروگرام کی جی ایک سو کنی روشی ایک ہم بیاد دی کم دور انکار نشتا دا
1: بلکل صحیح خبر دا بلکل مطلب چې سمره لکه مینوال دی غیتا ریزلت ولته ملو شي زین چې بده نه غټ خبر نه شته چې یو پروډکټ استعمال کې غنه ریزلت ولته ملو شي شما کاسمیټک پروډکټ نو زین چې هغه داسې دی لکه گیفت مطلب دی ته ملو شو
3: تاریخ سم نن سب جی داسې دور دا چې خلق پیسې لکه پرې کې وی او خلق اوریجنل شای چې هغه غوړي
1: جی
3: نو زه دا خبره په لکه دلیل سره کوم ګرانټای سره خپل کسٹمر دا خبره کوم چې منی اسما کاسمیټک کې به انشاء الله تاسو ته کم از کم نه ګیلان وی توسے بدل ازاری کے زدا بن کی جی
1: کہ
3: میں نے توسے پیسے وہ لگی اور توسے چکن دا پروڈکٹ خندا نہ ملا سی تو سے پروڈکٹ چکن دا رزلٹ نہیں کی دے رہا خدا نہ خواستہ کہ میں نہ قدر بیا ہوں توسے پیسے اور کی نہیں کیم دی کندور نہ مخواستے او بل خدا کو پھل اور دن کر دا پیغام دے کہ توسے پو لکی مرض کے سودو کڑی کہ پ منگل ملے کی مکڑی کہ پس چھپی کی کہ مچھی تا ہاں کڑی تو سے رزلٹ نہیں ملا ہم بیری کے لیے من دے تیرے جو مودی کو نہ تو پسیو کے دیش میں کشمیر سکیم پروڈکٹ تو سو پانی پیسے چھ دے ہم ملا وی جی
1: بالکل زبردست بالکل
3: بس پروگرام خیر خدا جی
0: کاری صاحب
3: جی
0: آہا اسپیشل آہا ایڈریس بالکل در سر شامل کیا چکی مو تو ایڈریس ہے در کیم ناری پنوسنا اسپیشل کیم لسنر در سر ولی ناری پنوسنا چیرا سر میں پکارک من ارتے شو لو تو تا درل آہا ایڈریس در در سر شامل کیا دین لو چکیم دا سے تو سر دی کندرون وچ کورش پرڈا کرتا وی
3: بالکل ناری پنوس کے محمود خیل
0: محمود خیل
3: جی ناری پنوس دگر ناری کے محمود خیل علاقہ دو دلتا کہ جسوب زما وہ ضرور بھی دلتا کہ حافظ نبی اللہ دی پکور کے ایش مار طول پر اڈک چیدی دا اویلیبل دی اوی سرا ناری خوڑی کے سوک زما وہ ضرور بھی نو زبید اکبر دی زبید اکبر دی پکور کے دی ایش مار طول پر اڈک چیدی دا اویلیبل دی
0: احمد والغا
3: جی
0: احمد والا ایڈریس اور سر شامل کا احمد والا سدی کے نام مفید پکور سے یعنی محلہ سنگی خیل سے دو دینے لاو چکم دی پنری پنو سے محلہ سنگی خیل سے دے کے مو دے مفید پکور سے دینے لا احمد پکور سے اسما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی
3: کوچی
0: لیکن تو تا پاتے تو سے فلونی غابت تو سے یار جو دا ہوئے کنا ہمیر دا تو نا دا ہوئے تو کسٹمر دی کنا
3: چکارا کے کشمیری بندہ کے عمر فاروق بھائی دی پکور کے اسما کول پر اچھی دی دا اویلیبل دی وسرا جی غندی کے لیے مارکیٹ کے حمزہ جل سور دا دی سر دی اسما کول پر اچھی دی دا اویلیبل دی امیری کے لیے ملک یاسر خوشبو محل دی سر دی ورو سر ہاں خوشبو محل ہدا وسرا دی اسما کول پر اچھی دی دا وسرا اویلیبل دی وسرا امیری کے لیے حامد میڈیکل دا دی سر ہاں دی اسما کول پر اچھی اویلیبل دی وسرا جی بلخیلو کے کسو کو مو او زور وی نو ان زما ببل خلی چې کیما اسلامي مدرسه د دې ته مخمخ کور ده نو دا چې مختار به دی پکور کې د اسما ټول پرادکټ چې دی دا اویلیبل دی او تر ازر خان کلی کې الیاف لیدی شاپینګ سنټر دا د سره هم د اسما ټول پرادکټ چې دی دا اویلیبل دی او که بچا ته پیکیج پچاروي چې پرادکټ سره پیکیج هم ملاوي شي نو د اسما کاسمیټ چې کیم هیډ افیس ساده کار کوي او
0: بلکہ نردی دی کوندر نہ چغلا تو صاحب بالکل مناسب ہے نو دا کچر ډیر پرڈ کو خولے لیدنی لوا د خرتا ول د پر خولے نو بالکل کر سب ته ورتلا شی امبیر کل شی بالکل کی مو د سنو لا مارکیټ ته دی کوند ټول پرڈ کو سره ملوی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر کر کیم سینا اچھا فا خواجا کولا دی بیوٹیفل ڈومیلا پروگرام شیر کا لائیو ویلکم نہ ویلکم نہ درته وی بالکل ماشاء اللہ خوش بار بار بس رو گلی خواجہ گلی خوش خوش پروگرام نن ترخا گلاش تر سر کیا نو
2: خبره تاریخ به تر نه راځي
0: بالکل
1: تاریخ جی الحمدلله ٹھیک ٹھاک
0: مگر تاسو ته کنه ها
2: استعمالوي
0: سن بلاک اسکول سے چر سوک پشتنا در نہ کی اسکول تا دریمے کنا لدین ل مدرسے سے
2: یہ پیر تھا
0: کہ ہم پیر جر نہ کر دیا ہاں صدر تے وچ کھڑا گلے سن می دی دت کی مو سن بلاک وے ہے کال ڈرافٹ ڈیر ہے سامان نا بالکل میں جیسا کلا کلا ٹائم بالکل دس روشی کنا زون چی ار دین کی دی لسنر دی خام خام کاور کی دسر گورو نیکسٹ کلر سوکر سو دکیم نا جی السلام علیکم
2: دو
0: ڈریشی صرف نوم دیر کی چار سر خان ملک خان ملک سرنگی
2: خبر ہے
0: بالکل کسٹمر
2: استعمال
0: کری جہان مننا
1: مطلب مختلف خبر لکھی لیجیے السلام علیکم لکا مطلب مختلف نمبر دی کے نا لکا اکرام سے جو کال تھا کہ پروگرام کے بھی آگا مطلب خپل نمبر دے کم نہیں ہم نمبر دے بنے مطلب کال اٹین کے بھی تو سے یاد ان لواز چ کلا مطلب پروگرام تک شنو نو لکا مختلف مختلف نمبر دی تے بالکل میسج کرے دا کدی سی دا وی مطلب سوچ کرے دا اکرام صاحب سره دا نمبر دے میسج کرے جی السلام علیکم اکرام بھائی زدو کرکنا مدرسے سٹوڈنٹ یم
0: اچھا مدرسے سٹوڈنٹ
1: ہاں وچ نو می دا عرفان
0: عرفان
1: میں نوم دائی نا ڈی جی خان تھا پروڈکٹ رما پنجاب تھا اوکے سلام آپ کو اور سب لسنر کو نو بالکل مطلب دی خبر داش ہو چی ماشاء اللہ دا عشم چکم پروڈکٹ آگا پنجاب تہ چکم دے اور
0: بالکل پنجاب تر سلی مینیجر صاحب پنجاب شہر جس اس ملا ویڈیو ماشاء اللہ از کی چی اگے پر میرے اس اٹک رڈیو ہا دے پر دو دین الا دبنگ رڈیو ہا مدگار اٹک رڈیو ون پروگرام کی دس دبنگ رڈیو چکم من آہ پاٹک سے بالکل مینا وا عشما سر کہنا جان پہچان عشما سر بالکل عشما پروڈکٹ موبائل پہ دیکھو شیخ خرچ
1: بالکل
0: سر سر بالکل مینیجر صاحب اچھا اچھا اچھا جی مینیجر صاحب بالکل کلر سے منہ رہا ہوں بات کرے کہنا

0: نو اکثر د عید پرز باندې مطلب مېدې چکم د هرو بشي نو هغه د پر تاسو د دوه چکم پروډکټي د ضرورت سیمه لوشي دین لمه سمره هم پروډکټي تقریبا 74 75 چکم د پروډکټي نو پدې کې سمره هم پروډکټي ټولو کې ماشاالله زبردست ریزلټ دی نو تاسو استعمال کی او ان شاء الله فائدہ به بالکل ضرور در کی چرته کې هم ملوي چې تاسو بالکل کمپنی هیلپ لائن نمبر باندې کال کولی شي 0342311292 باندې تاسو کال کولی شي کمپنی ہیلپ لائن نمبر باندې ٹھیک شه پروگرام بالکل اختتام طرف تر وندې سره 2 منټه پوتې دي او دې کې به بالکل اجازه هم نه وخلی تاسو بالکل پروگرام کې سم راه مینوالو چا چا کال وکړو هغه هم ډیر زیات مننه اچھا پروگرام شه میسج وکړو هغه هم ډیر زیاته مننه کوي نو ان شاء الله اسما کسمیٹک سم راه پروگرام زی مطلب تاسو سره ملاقات کیږي کا د شپې وی یا د سهار وی دې ته باندې تاسو سره ملاقات کیږي کله هم مکمل ویږي ضرور ان شاء الله در ترزی پروگرام کې ملاقات در سره کیږي اوس به بالکل تاسو نه اجازه خولي زوی میز ڈی ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې ان نیکسٹ اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام کې ویل بیا در سره ملاقات کیږي
1: منیجر صاحب بالکل کله کړم د سړی کیږي کنه تاسو موټر زیو ته مخه راځو چې بارسا او بالکل منیجر صاحب پروگرام اسما کسمیٹک پاکستان حواله سره ورتاو جی مینیجر صاحب بالکل پروگرام سے سمرہ اور ودن کی سمرہ کر دیکھا چا کال چا میں سینیشن لا گنا گوڑی ایڈوانس بخشنا انشاءاللہ سمرہ دے کرا کر دین ٹانگ سمرہ کیم کیم سے دین پروگرام چاہ اور دہ ٹل یو جہان مننا
2: جواب دے ستا کلام
1: جی بالکل مینیجر صاحب دے سر سر سمرہ دے میڈ اور ودن کی سمرہ لیس نہ چرتا اشما پروڈکٹ نہ ملوی اگے ول سر بالکل تو سے نمبر ہور تفو دین لو ایڈریس بالکل ہر جسے ملوی جی نو کہ بیا نہ ملوی جی نو 0342311292 بہن ملے دین لو دمشق کی نمبر تفو دے نمبر ہتو سے بالکل میسج کلش وتین لوا سمرہ دے کریکٹ بانی دے دین لو کیم کیم جس دی شمالی وزیرستان جنوب وزیرستان ہر سی طرح سے
0: جی جی بالکل
1: بالکل چاہتا نہیں ملے ہر قسم نے انشاءاللہ بالکل اگے تک کی ایڈریس تھی بالکل اگر لنڈ لنڈ شوی نوز بالکل متو مینیجر صاحب تارو کی عزت انشاءاللہ جو 5 9 7 6 بجے پر یوزل بیادر سر در دے کر کر دی سر طرح ہوتا پر مش خپل دو گن کی اس تے لے لا پوان اللہ اللہ اللہ
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

آواز به نام خداوند کریم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات. سرائیکی پروگرام وسط لوگ گھن کے تارے اجدا میزبان تارا بھرا تارا دوست اشرف جوشی تاری خدمت حاضر رہتے سلام عرض کرندے.

0: سنت ہے یا اینی وجہ کر قربانی تے کوئی فرق آندا ہے؟
1: ٹھیک ہے،
0: مولانا صاحب کو پتہ
1: کر دے، بہت خوبصورت بہت خوبصورت سوال ہے، بڑی مہربانی،
0: اللہ پاک تو ہر کوئی یاد ہے لیکن پتہ کو نہیں معلومات دا صاحب،
1: ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، رمضان کلاچی صاحب سارا پروگرام سننے پین محلہ رنزائی کلاچی تحصیل ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تو مولانا صاحب یہ دن کہ اساں اکثر لوکاں کن سننے رہنے ہاں کوئی تحقیق کو نہیں بھائی بھائی جی قربانی دے جڑا وڈا ہوندا ہے او نو نہ کپے داڑھی کو نہ کپے سر دے وال نہ کپے اس دے وچ کتنی حقیقت ہے اگر کوئی کپے تے وقت کوئی قربانی دے تے نہ کوئی اثر تھی سی یا نہ تھی سی
2: یہ ماشاءاللہ خوبصورت تے موقع محل دا سوال ہے اے مستحب عمل ہے مستحب عمل ہے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت ہے کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیرے بندے دا قربانی دا ارادہ ہوئے تو او یکم ذی الحجہ کو
1: جی
2: جیرے ذی الحج دے چند نظر آ ونجے
1: جی
2: اس ٹائم اپنے نو کپڑا تے ایویں سنتا باقی جسم دے جنوں وال کٹن اے چھوڑ دے تا ایک باقاعدہ مستحب عمل ہے تے دوجی گل اے حاجی نال مشابہت ہونی کیونکہ حاجی جڑا احرام پاندا ہے چاہے ایویں انہاں دی واراں تو اندر واسطے بھی وال کپڑا نو کپڑا جسم دے بھائی یہ کرنا برکیف اے اندر واسطے تو بالکل لازمی تھی ویندا ہے اگر وہ کپیسی تو دم لازمی تھی نہیں لیکن عام آدمی واسطے صرف اے مستحب عمل ہے ایک مشابہت تو اللہ تعالیٰ جی میں انہوں کو اجر و ثواب دے سی تو ان کو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے سی
1: تو سا کہ دم واجب تھی ویندے دم دکھے مقصد ہے
2: دم ادن یعنی ہک بکرا یا قرب جی رہے جی عید دسا ونڈا رلے اتنا ایک ونڈا یا باقاعدہ بکرا اے کوسی تے اے غریب مسکینا کو دیسی جی اگر وال کپے چا ہاں جی حالت احرام دے اندر
1: ٹھیک ہے بڑی مہربانی محمد حمزہ کھمٹا صاحب ان سارے نال آدن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آدن کہ میں محمد حمزہ کھمٹا فرام موسا والی تحصیل پپلا ضلع میاں والی آدن کہ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی دے جڑے جانور دی اوجری ہوندی ہے یہ اسا کھا سکتے ہیں یا نہ کھا سکتے تے بہو لوگ اکثر ادن بھائی یہ نہیں کھانی چاہیے ادن کہ شریعت انہیں بارے کیا آخ دیے اسا کو بھائی دسایا ونجے
2: جی جی بالکل مختصراً پہلا ایک اون دا ساتھی دے ایک ٹکڑا ایک قسم دا رہ گیا اون ساتھی ایک اے پوچھا اے یارا قربانی دے تے یعنی اگر کوئی وال وغیرہ کپے چا قربانی تے اثر پوندا یا نہیں پوندا
1: جی
2: تے اون دے تے اگر کوئی کپے چا قربانی تے کوئی اثر نہیں پوندا قربانی تھی ویندی
1: ٹھیک ہے
2: دوجا ہن اس سوال دی طرف آنے ہیں اوجری پاک شے ہے بشرطے کہ ان کو صحیح معنی تے دھوتا ونجے
1: صاف کیتا ونجے
2: جی صحیح صاف کیتا ونجے تے ایک خاص حدیث پاک کی تقریباً جانور دے وچ سات آزاد تذکر آندا ہے جڑے حرام ہیں تو ان دے وچ این اوجری دا تذکرہ کونی
1: سبحان
2: اللہ برکف اوجری اگر صحیح معنی تے کو صاف کیتا ہوئی کیونکہ ان وچ گندگی ناپاکی ہوندی ہے تا ان کو کھا سکدے ہیں
1: کھا سکدے ہیں بڑی مہربانی مولانا صاحب مومو شکریہ السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی برا
0: جی شیخ خطاب نماز شریف کی اللہ خبر گن جی
1: ماسٹر صاحب تو ویلکم ہے سر
0: مجید تقریبا بارے کی جی مولانا صاحب سے سوال کر رہا
1: جی جی
0: لیکن جناور مثال اللہ شاہ کا پچھنا جی فاتق شی کرم مختار شی
1: جی جی
0: ڈیرا مہربانی
1: اچھا ماسٹر صاحب انسان شیخ اتار تو تقسیم دے بارے دے پاسے عمل کرنے پین کیونکہ پشتون بھراں اگر انہاں کو تو کو تکلیف نہ ہوئے تو پشتو جواب دیوں چا
2: جی بالکل
1: اے ادن کے جو کم گوش طریقہ دا تللو ویلے چے اغا دا ہڈوکی او اغا پشے دا جلا جلا اغا کول پکار دی ویشل پکار دی کائی یو جی من سرا مکس کی بیا سی لکہ مسال دا پشے دی لرا دا زیر دا اغا دا گوش دا ہڈوکی دی دا علیحدہ علیحدہ طول کی
2: مسالہ دادا کہنا چھ لکو سو بازے غوش دا سی چھ ہر یو سڑے خوش آئی
1: بے شک
2: وہ بازی جے اندا سی چھ یو قسم سڑے سڑی تو ببار خیچ ملاو سی
1: مجبور
2: نے قبول کی لیکن خوش ہے نوی
1: بے شک سے
2: نو دے دے پر دے چھ بس دا پاتا نلگی چھ او سو دپت خوشرتا به باندې واخیسته یا طبیعت نو پیچی
1: جی جی
2: نو دې دې پر بهتره طریقه دا ده چې غونډه غوښه دې کټ کړلې شي او هغه ټوکړي ټوکړي دې کړلې شي او دا رنګې په برابر برابر دې تقسیم کړلې شي چې هر یو سړی ته پورا پورا برخه ملي اوسي
1: ڈیرا مہربانی 09635111488 ایندے تے آ کے تساں نال محبت ونڈا سکدے وے سائیں اچھا مولانا صاحب قران و حدیث دی روشنی دے وچ قربانی دے کیا فضائل ہن تے خاص اجر یا کوئی بشارت
2: جیسا کہ اسا پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قران دے وچ اللہ تعالی ایندے تقریبا تری جیاں تے تذکرہ کیتا ہے قربانی دا مطلقاً قربانی دا تے ایویں حدیث پاک دے وچ حدیثی تقریباً اساں اسی متعلق سنا چکے کہ اللہ تعالیٰ کو آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والی دیوار خون وہاون کول یعنی اس قربانی کو جانور کو ذبح کرن کول زیادہ کوئی بیو محبوب عمل کو نہیں
1: سبحان اللہ
2: تا آدمی چاہے جتنا بڑا خیرات صدقہ کرے چاہ لیکن قربانی دا مقابلہ نہیں کر سکدے
1: یہ کال گن گن جیسے کال ڈراپ تھی گئی 09635111488 تے آ کے سر نال محبت ونڈے سرکی پروگرام واسطے لوگ ایسا نال شریک گفتگو ہیں حضرت مولانا انور خان صاحب جڑے کہ تہاڈے خوبصورت اتے بہترین سوالاں دے رہے جواب دینے پین اگر تو کو بھی قربانی دے بارے کوئی مسئلہ دے رہے ضرورت ہوئے درکار تھا تو سب
0: پوچھ سکدے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ کون صاحب انسان نال قربانی بھائی طے کیتی ہے ان دھیری بھیڑ کا حصہ ہوں دھیری بھیڑ کا ونڈا دے ایک بھیڑ جی رہے وہ ناراض ہے تم تو گوشت بھیجے نے وہ گوشت نہیں گھندی اجا میری قربانی تے فرق آسی یا نہ آسی
2: واقعتاً بڑا خوبصورت سوال ہے یہ کہ دیکھو بھیڑ دی بھیڑ دا لازمی حق
1: بے شک
2: یہ کو نہ فرض ہی آ سکتے ہیں او حقوق اللہ تعالیٰ قرآن بیان کیتے ہیں او مثلاً ماں پیو دنیا کو چلے گئے ہیں تے انہاں دے وراثت رہ گئی انہاں کو جائیداد چھوڑی ہے زمین چھوڑی ہے تے اے حق دھی بھیڑ کو دیونا ضروری تے فرض ہے
1: بے شک سے
2: انہ جا مسئلہ پوچھے گوشت والا تو گوشت ایویں کہ ان کو ترے حصے یعنی ایک مستحب عمل ہے مستحب عمل یہ ہے کہ گوشت کو ترے جی تقسیم کیتا ونجے ایک گوشت کو جی رہے اپنے واسطے رکھا ونجے دوجا اللہ دے نام تے جویں اساں آکھدے ہاں تے تریجا دھیرے بھیڑیاں دا ایک مستحب عمل ہے یعنی اگر عمل کرو چاہ تو بہت اچھی گل ہے اگر مثلا بعض فیم ہوندا ہے کہ وڈا گھرانا ہوندا ہے قربانی ونڈا ہی ہوندا ہے لیکن اگر او ونڈے دین تے پیچھے گھر تو کشے نہیں رہندی
1: بے شک سے
2: تو او یا سارا گوشت اپنے گھر واسطے بالکل نہ اللہ دنا دا ونڈا دے نہ دھیرے مینے دے سارا گوشت اپنے گھر رکھے تے اپ کھاویں چا کوئی حرج علی گھر کو نہیں تے ایویں جویں تساں دی بین اگر نہیں گننا چاہندی او اوندا اپنا قصور ہے تے برکہ کرنا چاہیے ہے تاکہ ان کو پہلے ان کو راضی کیتا ونجے تاکہ بعد وچ اوندے واسطے پریشانی نہ بنے
1: وہ مہربان سے 09635111488 سڑک کالنگ نمبر اس دے اوتے آ کے تساں نال محبت ونڈے سو تے اگر کوئی سوال ہوئے تے ضرور کرو السلام علیکم جی کال ڈراپ تھی گئی 09635111488 دے آ کے سامنے محبت ونڈے سو سلیکی پروگرام واسطے لوک اپنے میزبان اشرف جوشی نال السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ سو خبر ہے کہ میں جی جی چلنگ ورور خیر دا
3: خیر دا اوکے بالکل دا مولوی صاحب جی یو دا سوال دا سی دو کسان دی اس پہ دیر ضرب آئندے دکا نا یو با یو برخا
1: جی صحیح دا جی معلومات کوں ڈیرا مہربانی ڈیرا خوشحال ہو سے ڈیرا مہربانی اچھا مولانا صاحب سوال آئے پٹھانکوٹ دے کولوں تے بھرا پتہ کرنے پین کے ایک آدمی ہے 33,000 دا وس ہے لیکن ساڈا وس کو نہیں اسا دو بھرا رل کے 15,000 تے قربانی سا کر سکدے
2: سوال دادا وہ جواب داد چی داسی دوی نسی کولا نسی کولا ہاں یہ طریقہ دادا چی دو ورونا دی او وای چی بڑا قربانی وہاں کو اجر و ثواب بد دوسرا کو تم او دادا چی یو روڑ دے بل تور کی بس تا زو ورون یو سرا تب دا پیسے ما ترا کی یا بیز تا در کم چی دادی تاس وی
1: صحیح
2: بطور گفٹ بطور تحفہ لا بنن چی ما دے ایدہ بار خد در سر بلکہ بطور گفٹ او تحفہ میں تا تا در کڑے تا قبول کڑے اس تا چی دا مخت برخہ گاڑا کڑا نو نم بتاوی برخہ بدے تاوی وش و ملکیت بتاوی نو اس تا چکے دا غوشا کالا تا تا ملاو سا اوس تا تخپل مکمل اختیار دا چه آیا غنڈا غوشا ما تا راکے نیم جان تا اجده نی راکے اب تا تا اختیاری دا سی زد تا تا نسا میرا چه ما خو تا تا 15,000 روپی در کردی دی پلی آزا نیم غوشا ما تا راکر نو که دا سی وصل بیا خو با ایدن کیزی
1: ایدن کیزی
2: بلکه چه چا سر برخ گرده کرده دا او غنڈو با ایدن کیزی ونڈو ایدور سرا خراب
1: سو وہ برخی خراب
2: سو وہ برخی ور سرا خراب سو دیر میں داسے قبل ایسی اخپل منچ سرا یو بلتا گفت وار کی او بیا چدا اخپل منچ یو بلتا اختیار سرا وار کی
1: دیر مہربانی میرے بھی جتنے فیس بک کے دوست ہیں میں اس وقت لے آ چکا ہوں اگر آپ بھی کوئی سوال مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں قربانی کے حوالے سے تو بالکل کمنٹ میں آپ سوال لکھ سکتے ہیں جب آپ کا ہم دے دیں گے 0963-511-488 ہمارا کالنگ نمبر ہے اس پر آ کے ہمارے ساتھ آپ کال کر سکتے ہیں السلام علیکم جی اشرف جوشی خبر ہے کمر اور میں جی جی
4: جنت آباد نہ خبر ہے کا عمر پیر صاحب
1: جی جی پیر صاحب
4: صرف یو کار وگا سے دا کلا مولانا صاحب تا میگ ور کا وی ملک لے دا لری وی کلا کلا آواز ڈون وی چا دا آواز شو زخت واز صحیح کی گی
1: صحیح آواز میں اس چکڑے انشاءاللہ دغ جی نے بٹن بنے میں چکڑیا ڈیرا مہربانی سوال پختن لڑتا مولانا صاحب نا ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال کا اچھا فیس بک دو تے اس وقت میں لے آ چکا سارے طالب علم آئی ڈی دا نام ہے طالب علم تے مولانا صاحب وہ سوال پتہ کرنے پین گے قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا سنت ہے
2: یہ تقریباً سوال دا جواب تھی وی گئے برکہ
1: جی.
2: جو ترے ہی سے بنائے ونجن تو بہتر گال ہے
1: جی.
2: کیونکہ ہک جن کو دیں براواں وہ کہہ دینا اللہ دے نام دا ہک اپنی گھر واسطے
1: رشتے دار
2: بھیڑیاں دے جن کو دیں
1: ٹھیک ہے جی بہت مہربانی 0963-511-488 اسارے نال تسا آ کے محبت ونڈے سو اسارا کالنگ نمبر ہے 0963-511-488 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: السلام علیکم
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال میں کچھ رہے ڈراپ کرنی پوسی شاید آواز نہیں آتا پی 0963-511-488 سارا کالنگ نمبر تسا آئندے تے آ کے سن نال محبت منڈا سکدے السلام علیکم 0963-511-488 فیس بک دو تے اس وقت میں لے آ چکا اگر کوئی بہرا بھیرا جی رہے سوال پتہ کرنا چاہے قربانی دے حوالے نال تے انشاءاللہ اساں جواب ضرور دسوں اچھا لالا شیر نواز ان سارے نال برا خیل تو تے اے دھن کہ جڑا بندہ کسائی جڑا ہوندا ہے جڑا ذبح کرندا ہے جانور کو تے اساں کو پیسے دیونا چاہنے کیا اے جائز ہن شریعت دے اندر
2: جی خوبصورت سوال ہے قربانی دے جتنے بھی جڑے ڈنگر دے جتنے بھی اعضاء ہیں شیا ہیں مثلا کھل وغیرہ ہے بعض دفعہ اثر معاشرے یہ رواج بن دے کہ ان کو کھل چا دینا تو جانور دی وچ کوئی شے رہنا جائز نہیں باقی پیسے مزدوری کیونکہ ان کا کام ہے محنت ہے مزدوری ہے جتنے بھی آپ بن ون مقام چاہ یہ ایک پیسے دے سکتے ہیں گھن سکتے ہیں ان کے کوئی حرج والی گال کو نہیں. ہاں جانور کے وچوں اگر یہ کریں مثلا بعض دفعہ کوئی چمڑا دینا چاہ یا گوشت وچوں دینا چاہ یہ ہر بندہ اپنے ذات کے اعتبار سے گوشت کا ونڈا دے سکتا ہے جتنے دینا چاہتا ہے لیکن یہ اگر دے سن تو بارک ان واسطے گھن جائز نہیں دیونا جائز نہیں.
1: اچھا طالب علم دوست جہاں سارے فیس بک کی آئی ڈی دینا بلا پتا کتنے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے جو رہے کتنے حصے کرنا سنا تھا. ٹھیک ہے جی جواب آپ کو مل گیا ہے. السلام علیکم جی 09638511488. السلام علیکم.
5: وعلیکم
1: السلام جو سر کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیریت ہے الحمد للہ سی کی حال خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت سی.
5: جی محمد عثمان برکی شیخ اتار
1: محمد عثمان برکی شیخ اتار ویلکم تھی گیا سائیں
5: جی مفتی صاحب کو سلام.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: اچھا مفتی صاحب کو یہ مسئلہ میں پتہ کرنا
1: جی جی
5: جانور عید بس گیہوں
1: خیر دا پشتو
5: تھوڑا خراب بنیا سی بنا ہوئے تے کہ قربانی تھی تے میری تھی تندی
1: پشتو شلا جو اچ واضح مشتا پتہ لگی ضرور
5: جناور
1: ڈیرا مہربانی چھو خبر ہے جی
5: محمد عثمان برکی شیخ اتار.
1: اچھا مولانا صاحب محمد عثمان برکی صاحب سوال پتا کیتا ہے شیخ اتار کول بے ایسا منڈی چ جانور گدے گھر آ گئے تو اوندا کوئی تھن کونا ہائی یا سنگ بھنا ہائی یا اسا ڈان تھا چیک نن کیتے موقع دے اوتے تا کیا فرمیسو وات ایک کیری صورت سی ای تھی ویسی یا جانور تبدیل کرنا پوسی
2: ہر مطلب ہے اگر
1: سنگ بھنا جواب دو جی
2: گور درے گوشے گوشے یو کی مسئلے سے یو دا چشکرے مادہ کشکر دا سے مادہ چی بیخی لجڑ بنیاد نہ مادہ او دا سے مادہ چی یعنی اغا سرا وینے رووتے نو دا سے شکر ماتولو سرا با قربانی نہ کیزی خالی پان سر مادہ نو اغا سرا قربانی کیزی دغا رنگے دوما خبر ہوگی چی یعنی پشان خوش دا یا نغا دا نو کدے سرا دغا سے خوش دا یا گوڑ گوڑ جناور گرزی نو بیا ایچ ہارج نسا قربانی پو کیجی چی وری دا پو گرزی دے سی گوڑ گرزی لیکن گرزی دے سی پشا کزارا گئی نو دا بند قربانی جائز درے ماں خبر ہے دے غاشو متعلق وکڑا نو کا غاشو نا ماد دی یوی ماد دی یا دیر ماد دی ہر چی چمرہ ہم ماد دی یوری خوراک مکمل کول ایسی ورسا خوراک چی اڑی نور جی نو اخپل جان ساتل ایسی نو بیا قربانی کول ایسی قربانی جائز دی.
1: 09638511488 سارا کالنگ نمبر ہے اس دے اتنے آ کے تسا سر نال محبت ونڈے سو امن ریڈیو 88.4 دا سٹوڈیو ہے. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام اشرف جی سب کیا حال ہے
1: خیریت ہے بیرا ٹھیک ٹھاک ہی چنگے ودے وے
7: کرے مفتی صاحب دعا سلام.
1: وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کون صاحب سر نال کیر جاتا
7: ابرار تو مریاد گل کرنا پیاں
1: جی جی مریاد بیرا کو ویلکم آکسوں جی میں سوال مفتی صاحب جگہ رکھے نا ان شاء اللہ جواب تو ٹھیک ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب گرا چدر تو عمر یاد بھی رہا سارے نال یہ دن بھائی قربانی نہ جرے جانور اساں گدے تو کو منہ کھر دی بیماری لگ گئی ہے ڈندا کو وات کول وی تے پیراں کول وی بیمار ہے اساں کو جانور بیجا گھننا پوسی ائیو صحیح ہے
2: جی میں انہوں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اگر اے پھر ٹر سکدا ہے تو وقت شرن ان دے حساب تو کوئی حرج کو نہیں. دوجا مسئلے دے تعلق ہو سی میڈیکل یعنی انہاں دے ڈاکٹراں دے نال
1: جی
2: یعنی آیا اے انساناں واسطے نقصان دہ ہے یا نہیں تے اگر او اوندے کھاون دی اجازت دین تو کوئی حرج والی گل کو نہیں تے اگر اے شے بار کے اگر پھر ٹر سکدا ہے کھا بھی سکدا ہے تو وت وٹاون دی ضرورت کو نہیں. اگر کھا نہیں سکدا موقع تے ایویں جے رہے ٹر نہیں سکدا تو وٹ وٹانا پوسنے
1: بہت مہربانی سائیں. تو مولانا صاحب یہ اکثر جو رہے سارے یار دوست ون ڈے دے سات آدمی ہوں, اگر ایک آدمی دے نیت تھوڑا فرق آ گیا تو کتھی سی؟
2: جی محترم, یہ گال نیت دا مراد ہے اس یعنی اندی صرف خالصتاً گوش دی نیت ہے, اندا کوئی بھی مقصد کو نہیں, یعنی تواتا بار کے اندا سارا دوتے اثر پوسی گوش دی نیت اس, یا ایمیں کوئی بھی مقصد بار کے گن گئے قربانی دی نیت نس تواتا سارا دی قربانی نتی اپڑی دا نتی سی تی بنا دی بھی نتی سی.
1: مفتی صاحب مولانا انور خان صاحب تو سکو قیمتی ٹائم دے پروگرام دے ٹائم ختم پیت دے ویندے ویندے اسارے لسنر کو کیرا پیغام دے سو,
2: کیونکہ اسا خوبصورت ایک موضوع گھن کے آئے ہیں قربانی دا.
1: بے شک سے
2: تو قربانی صرف اے نہیں جو اسا جانور ذبح کروں,
1: بے شک,
2: بلکہ اسا اپنی انا کو اپنے یہ رہے تکبر کو نال ذبح کیتی ونجو,
1: بے شک سے
2: بھائی چارے دا اسا ہک بے کو پیغام دوں, کیونکہ اے عید قربانی ایک محبت دا پیغام ہے, اسا ہک بے نال مل جل کے رہوں نالے اپنے تکبر تے انا کو نالے مٹائی ونجو, تو ان شاء اللہ العزیز یہ قربانی یہ عید اسارے واسطے دو بالا تھی ویسی.
1: وقت دے بندہ بہت بہت شکریہ سی,
2: جزاک اللہ, اللہ پاک خوش رکھنے, اللہ پاک سلامت رکھنے, جزاکم اللہ.
1: بڑی مہربانی تسوں سرکی پروگرام سن دے پئے وزدے لوگ اپنے میزبان بھرا اپنے دوست اشرف جوشی دے نال پروگرام دا ٹائم جے رہے بالکل ختم پیت تھیندے, تاں مولانا صاحب جی میں آکھا کہ قربانی جے رہے صرف جانور کو ذبح کرن دا نانی بلکہ زید انا کو بھی نال ذبح کرو, اتے انہاں رشتہ داراں کو دوستاں کو بہنیاں کو بھراواں کو اپنی خوشیاں دے اندر ضرور شریک کرو, یہاں دی قربانی نہیں تھی سکی ساواں آنیاں رہیاں وینیاں رہیاں. ان شاء اللہ ایک دفعہ ولا ملاقات ضرور تھی سی اپنے میزبان اشرف جوشی, پروڈیوسر نازمان خٹک, تے ساڈے اسٹوڈیو انجینئر محمد بلال خٹک صاحب کو دے سو اجازت, جتھا رہو آباد رہو خوش رہو, لو یو آل.

0: پلیټی څنګه نه درلشلې چې او د ورور نه ما یې څنګه درلشلې یعنی څوک چې کوم د هغه ورسي د گیفت به وصولې چې نه درلشلې چې بهر هلې انعام یې ګټلې ده چې زما خور چې کوم ده کنه لکه دې ته په انتظار وي چې ګوره دیمیش ورور دیمیش بیچان چې کوم ده کنه چې هغه به مو په سکال کې نه چې نه تاسو ماته میسج وکړئ چې نمبر راولې شي چې څنګه نمبر راولې شي میسج وکړئ چې دا هغه لیک نه ما یا هغه زما د خور نه ما چې هغه به هغه سکور ته سي چې دربطانه شي دکان ته بویر سي نو ټینشن پروډکټس به راخلي نو هغه نه ما موبایل نمبر راولې شي د دربطانه شي ته فارورډ کوم چې بغیر پوښتنه ورتللی شي خپل گیفت چې کوم دا رخصلې شي. ها وہ کون سی چیز ہیں جو دادا کہنے سے نہیں ملتی بلکہ بابا کہنے سے ملتی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہیں آج کا جو میرا سوال ہے اسے وہ نوٹ کر لیں ذرا سی. وہ کون سی چیز ہیں جو دادا کہنے سے نہیں ملتی بلکہ بابا کہنے سے ملتی ہیں؟ ایسی مطلب میں دادی چاہ سے شہر ہے خدا دادا یعنی دا نکے چکم نے دادا ہاں دادا پویلو مندی نے ملاوی شی اور بابا پویلو مندی سے ملاوی شی لکه سائیکل نه یاد مها چې الله بابا مته سائیکل واره جی ددا وی مولا برتا جی نو ورګه په شپې موتی کې کنه چې ددا وی نه نه نه نه نو واله جی واخله جی صحیح دی جی ماتا بالکل ویلې شي خان دمکنا دمکنا دمکنا نمک ونکنا نکنا نکنا راک بالکل جی متا جواب ورکو ویلې شي خان په 0963511488 جی سید سی شاما راشه دینام رنو خلیخه اینا بری تنکشه وی مزی. السلام علیکم. ای خدای پاک سی ای خدای پاک نو زما خوری ته بیا رالی
1: او
0: فد. اچھا اچھا لکه نن دزلی انعام گٹی شا لکه دزلی بالکل مت لگی داس ها په مو مدي دیدا ته رشو چی انعام در نو گټو خدای پاک نو توبه نشی گټله زس خو بیا خوشاله شان چې تمونه انعام نشي ګټلې. نه لکه ته سوال چلو کوشش هو کنه کې دای شي چې کې پته نه لګی شي
1: نو وای پته لګی شي
0: لکه ما کم سوال دی چې تر ته ویا نیاز مې نه زما خو رته ویا زما کم سوال لای شي جانا تو جانا تو مشکل دے خاصی ٹولو مومینانو چکم دے کہنا جانا تو مشکل دے شاہ. نیکسٹ کالر آف دی شو گرو جی لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جی جناب ڈماش ہے
2: بالکل
0: خوشحال عرفان اللہ دروڑے کمر آسی نارے بھائی نے ملا ویشی پلار نند تر آڑ سو شمپو گانے تروڑ لیوائے روڈ لے کے نا تقریباً یو ٹیر پیسے میں جمع کری جگہ سلوٹ ہے رونو دے انجن ٹولی پیسے میں پورش بابا ماتا گاڑے چکم دے گنو خولی صحیح دو پروگرام کو جی جی
2: صحیح
0: ملوائے جرسی منو با پاک. اچھا سوال جواب درسی کہنا درسی اگر سچے دی گنا چھ دادا وچ دادا کہنے پر نہیں ملتی اور بابا کہنے پہ ملتی ہے یعنی دنیکا دادا پو پوئلو پوئنا بندی ہے پوئلو بندی نہیں ملے ویش دپلار پوئلو بندی ملے ویش اے
1: رب اے دا اس دے تو اے نور نہ
0: لگا اے تے دا شیمپو دے خوشحال شی قدر من شڈی رسو تے من نہ ہا
1: مہربانی
0: اوکے سی

0: اوکے جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, سڑی ماشو
1: دنتی سے.
0: جی زما خور خبرې کوي سي. جی زما خورې پروگرام اور وی کنه. صحیح ده سي. او دره ته بچي څومره ټیم نه دیمش پروگرامونه اوري
1: ډیر ته.
0: صحیح ده. تا ولو خند بیکالو کې. صحیح ده سي.
1: څنګه
0: تا ولو خند بیکالو کې څه خوایم سي. بابا کہنے پہ ملتی ہے. خوشحال چھ درمن سے اوکے سی. کوشش کرو سی کلا بھی ریلیکس. جب بھی آپ نے بات کرنے ہیں سی, جس کو بھی آپ نے کال کرنی ہے سی, تو کوشش کریں کہ آپ ریلیکس رہا کریں. ٹھیک ہے نا. اکثر کہتے ہیں نا بھی ریلیکس. مذاق میں آپ لوگ بات کرتے ہیں سو لوگ پھر آپ کو اگنور کریں گے. ٹھیک ہے نا سر. پھر اس کا اثر ہی نہیں رہے گا سر. کچھ کیا کریں جی, جب بھی بات کرنی ہے آپ نے سی, کسی بھی بات کرنی ہے آپ نے سی, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے سی, بھی ریلیکس رہا کریں سی, تاکہ آگے والے آپ کو سیریس لیں. ٹھیک ہے نا سی. اوکے جی. 09363511488. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نزوان بھائی سڑے ماشے
0: اللہ دی مرشد. ریڈیو لشبن کے رور میں
2: راغدا بان مکدا دوم دی نو دی پیور ریڈیو دا پیور میں کار دا.
0: اچھا صحیح صحیح. سو خبر کے وعدے کم سے نا
2: سید رحمان میں لال نے جو
0: سید رحمان دو می لال نے سی سڑے ماشے
2: خوار ماشے.
0: امین امین امین امین امین. خوشلے ٹکے دے سے خوار مشی کرے اللہ دے خوار مگ سی اللہ دے چم دے کنا لک بد ورس بتانا رولی دے خوشلے خبر دی جی خوشلے ٹکے دی جی زم گو پختانا
2: سدا چے دی وادر تے کئی کنا تے سڑا مزہ تے سڑ
0: کے خوار ما. نہ اصل کی سی رحمان سی کنا گورو مجھ خپل روایت چم دے کنا مجھ تے لک سپک لگی کنا سی الان کی دسم رخ خوشلے ٹکے دی کنا چے لک چاتا تے سار وچ ٹکے کنا مشر شز وی ترور وی سی اگے سار وچ ٹکے اج اے تور تے اج تے سڑا ماشل مسیا یا تور تے سڑا ماشنیا یا تور وی خوار جنتی
2: دیر پتہ خواجہ ٹکی دی بالکل زبردست دی مندے ناموس پرستانو شرمی جو کنا چہرہ دار چ قسم ٹکی دی اورا نہیں دی اورا نہیں خلق ور نہیں یا.
0: صحیح صحیح صحیح. اچھا در تو وے کنا چ نو ٹینشن سے پروڈکٹ سی روڑی کنا چ زون دی کشل کڑا دا کنا چ
2: یار مو کو قدرت ٹک شلی خو نکتا استعمال ول.
0: صحیح صحیح. ارے لچ لچ استعمال گرو وشتو مند خو استعمال ول شی کنا نور خو تلا جو نہ کنا سڑک شلے پے دو کڑا دا چ
2: نو خلا پاک شک شلا اگر کڑا دا کنا اوس نا خدا وستری دا وستر اوس سر تعلق نہ لری دا خپل دوڑی جی یار.
0: صحیح خبر ہے. خو وشتا چ کم دے کنا شیمپو پی لگا وے کنا گگڑ ہے نا سوتی چ
2: قدرتی چرمن سخت کی وستا لانے کونا نہ دا کونا سخت کی انور سر پیدا سی سے گن من دی کنا دا سر تل کن سبا تیل دیر جاتا تیل خود دیر گن راجی دا سر تیل نہ دے.
0: جی جی جی.
2: ا استو تیل اگر اگر ون سی دا وستا کپا ون سی کنا لانے چرمن دا چ ور کے او کے دمرے ور سر شیشہ کی صفا
0: بالکل جی
2: وستا برابر ور سر
0: بالکل. چی اچھا سید رحمان بھائی درد ہوا چاہتا شدی کہنا چی دا وی دا پلار دا نکا پا ویلو مندی نا ملاویشی او دا پلار پا ویلو مندی ملاویشی
2: داسې د نظمان بای چې او ترانو امور په ټول امي جنت تک نه چې مور پلا ورو دی ودر ته کې خو د جنت نه لاړ.
0: صحیح صحیح صحیح. زه خوشاله شي کې درمن شي ډیره زیاته مننه سی بس ګورو کنه جواب دی چې کوس
2: نه کوو به پلا ته کې جنا.
0: صحیح صحیح. زه بس ګورو کنه مخ کې سوچ وکړه دې
2: نه مخ ته ډیره وردار سه بس
0: خوشاله شي
2: ټول جنت
0: یم بس ان شاء الله ګورو به خوشاله شي. بیوٹی کریم نوٹینشن فارمولی کریم جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن هغه د میش خاندي ورونه چې لکه پریشان دي د مخ شلا خولې سره بلا بلا کریمانی استعمال کړي دي چې نو بالکل جیو زل تاسو اعتماد وګ زی په نوٹینشن ګولډ کریم باندې چې روای خلې ان شلک شل رزلټ بدر کوي خاصه میش ګولډ کریم کې اوردون کو مش څومره هر چکم د خبرې ترې وګورم د پروډکټ باندې پوتنشل ګولډ کریم چکم د میچ دي ودی باندې یقینا سره چکم د کنه عمر وړې رځو ته خرچه کړی د چي ډیر جوړ چکم د کنه غي مهنت پکړې ده چې نو ان شاء الله هغه د میچ خو یاني چې هغه بیوټی کریم استعمال دی یا فارموله استعمال دی رزلټ ورته نه ملو شوی نو هغه د ګولډ کریم استعمال کې هچ ان شاء الله چله رزلټ به ته ملو شي بکه چکم د زما خپل بیسټ کم کریم دی کنه چې بیوټی کریم فارموله کریم د زما خپل ډیزت بیسټ دی ها ما ورته ډیر ته بلګی چې څنګه چې دا بالکل نېچرل دی چې ګولډ کریم هزي موږ دې نه چره دي خو یې کې ریسرچ کوم دلش لش تیز دي خاصه بهر اچ کوم دې موږ بیوټی کریم دی فارمولا کریم دی بالکل نېچرل ریزلټ درکې چې خو لش ټیم بوير کوي شام چې کوم ه چار وی کنه چې اغله بلش ټیم بوير کوي چې نو ان شاء الله بیا به تاسو ته ریزلټونه ملاوي شي خو لګانې به ملاوي شي خو ټیم بوير کوي شام چې ټیم نه بوير کوي بیا نه کیږي چې فارمولا کریم بیوٹی کریم نوٹینشن ایکسٹرا ہیئر ریمور سپری ہم ملاوی شی نوٹینشن آرٹیفیشل ہم ملاوی شی بلا پروڈکٹ جی میشو اویلیبل دی پو مارکیٹ کی جی لاٹ شی روای خلی خاصی نوٹینشن سره مین او کہ سوق واڑی جی دی خپل بھائی جان نازوان سره مین او کہ مچ نو لاٹ شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سره مین او کہ ہاں انشاءاللہ شرے مزید رزلٹ کم دا وتو سملاوی شی شن

اوکی جی اچھا د کال ولې چې کوم نه اجو نه کړو چې ورته سیمستر افتر اوسه چې ور به هغه چې ما دې سوال کړو یا هغه سوال جواب دې زمين یعنی زمکه خوش به سید ډاکټر سره میسو کم سوال جواب دې رکو چې نه نه زمين نه دیشا ګل ګل مړ نه شي ورکی وچی عمرای چې پر ټیک ټاک ته نوې ویډیو ورکا چې په کمنټ نو ټینشن ولې کما زما خنده به ور یادې کی خو ری به ور شي مسافر یار ته خو به ډیر شه او به ګوخه ان شاء الله ویډیو به جوړ ګوخه چې بیا پرون هو سوال ما ټیکړو اول د میسج ما میسج سوال جواب دی چې هغه زما چې په هر زبان کې فرمولا رته ویلې کی شي نا نا نا نا نا نا نا ایم فرمولا نه چی نا انو ما واشا زس مطلب سی ہاں انعام نہیں چاہیے سی نائٹ دس بجے شو کرو شو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شو نائٹ دس بجے کیا کریں انشاءاللہ فرا آئی ویل ٹرائی سی نا سلام اینڈ سڑے مشی سنگ ہے پورن موزون دا دعا شیمپو کڑی ہوئے ایوانان بل چارو نا وکڑا ہاں دا پتا نا لگی چھے ریفیور کو کنا بس موویر کڑا موچے ہر سوک بھی سی مالکو دیر خواہ دیر خواہ دیر زیادہ منہ نسی اور بل چکم دو بیچی دا دس بجی ٹائم سی دے شاہ نو انچ لائی نٹرائن سی چی لکا شوی دس بجی ٹائم شکا باہرال چی دا پتہ بیا لگی سی بلو اسلام علیکم والنگو سلام گلو بھائی چرانگا بجان وای کنا چې بجان شو خاموشه سره وروځي انر سه مبا یو چې ما خو خوشاله شي او رول وی شي بھائی اجازه ته تو نہیں ہے کیا اجازه تو نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں السلام علیکم نیازمان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے جائیداد میرا سمی اللہ حمدرد ادم ابا سے نک نزی لکا سمی اللہ بھائی لکا دا سے غنہ دو گنے جی لکا تو منار چی مینامات گھٹ جی سلام بھائی سو ابونا نوٹینشن پروڈکس رغوشتی دی زربت خان ورطویل نوٹینشن پروڈکس اور شار دی نم ملاوی چی دروز دتر اور بھائی ضرور جواب رکھا چی نشرین سے مخوری اس ملاوی چی ٹوٹ پروڈکس روغلی دی چی ابو تا بلکل بھائی چی ویرشان پروڈکس تی نروخ لسی دی چی تا سمو تا جواب نشو رکھا ولی چی تا سو خدای پانی کا پام شی تو سمو تا جواب نشو رکھا ولی اچھا مو تا جواب نروسی آئے آئے جواب جواب جواب بلا تو ورسی شام تنی باو بلا تا انام میرکو مچی تو سمو تا چکے مدو آغا سکم دا سی جواب رو نکے زی نو بیا بسا اینام بلا لور کو مہا چی نکا اگی تا پاتا دو چی امو تا اوی یل چی چی لکا دا جاو بی دے شا شا برا شی زغوانا مچی دے اینام تو سیرا نو گڑے چی تو سیرا نکٹے چی نو بیا بسا اینام اغلا ور کو مہا چی چھ بھائی کل میں وینر بننے کی حق دار تھی کیونکہ سب سے پہلے اور پہلے ہی دس میں جواب ٹھیک دیا تھا سی اوکے سی آؤ سی ڈیرا من نہ تھا یہ انعام گٹھلی نظم آخر بل انعام سلا گاڑی سے بل انعام سلا گڑی رہنا خا اوکے سی اور بچ بھائی انعام کیوں نہیں دے رہے ہو انعام دیر کو جی مجھے مل سے جواب رکو ہاں جواب دادی سوال دادی چاہ سے شدی چکر دادا کہنے پر نہیں ملتے بلکہ بابا کہنے پر ملتی ہے ایسے شدی چی دادا پو ویل باندې نه ملاوي شي دا بابا په ویلو باندې ملاوي شي خان هغه جواب درل درې کوم سي ګور هغه دي سي هغه دي دادا ها یعنی دادا یعنی دادا دادا چې کوم ته کنه دادا که تاسو یو کنه نو تاسو چې کوم خون تي کنه یا شون دي انا ملاوي شي خان دادا دادا ها یعنی دادا بابا ایسر شون دي چې کوم دي لپس چې کوم دي کنه ملاوي شي دادا دادا دادا دادا باندې نه ملاوي شي خان یعنی موږ کوم دي چې دادا یعنی دادا په ویلو باندې چې کوم دي کنه شون دي نه ملاوي شي بابا بابا بابا باندې ملاوي شي شونډي ملاوي شي په بابا باندې نو بوته سوي چې هغه څه شي دي چې دادا په ویلو باندې نه ملاوي شي دا بابا په ویلو باندې ملاوي شي صحیح دي چې دا دادا په ویلو باندې نه ملاوي شي دا بابا په ویلو باندې ملاوي شي یعنی چې دا دادا په ویلو باندې شونډي نه ملاوي شي فونټ نه ملاوي شي دا بابا په ویلو باندې بابا
ای بابا ستړا ماسي بابا په ویله باندې ملایي شه نن زمغه وینر بلال دي بلال وینا مرکه مګوري پرېش کې شي نشتي ښا بابا بابا چې کوم کې نه ټیک دی ښا غریب د خو بره چیک شو چې کوم دا چې ته خبره په وشه دې چې رامنډ کړي دي تاسو ماته داسې سو آسان آسان سوالونه چې کوم کې نه جوابونه تاسو مت نه شو راکولای لکه دې کوسي موخه تي خونه دچی آپ کی بہن جب جواب نہیں دے سکتی تو میں کیا کروں بابی کہاں بابی آپ کا شکر ادا کر رہی ہیں شیر جاتا من نا سملا بھائی اور دمیشا اور تو واچ کنا گوری ارس دے من ما گوری بیچ کرپشن ہونے کی شان ابل اور سے کرپشن کڑے ہو میں مل من رغلی دی خیر سرا او خیتانہ رغشتی اور درس وڈا سی تالا در کو سی او دے خیر سرا تم نے کنے کریڈٹ جان تو بوتلو ہنسی لکہ تے لنجی ما کو شان دا څنګه سوال دسی دا خو بنے کنے چی دا خو بنی چی بھائی جب آپ نے اردو میں سوال ڈالا تو میں نے سمجھ گئی کہ کوئی جنرل سوال ہے جی جنرل سوال ہے جی اما آسان آسان سوال جو انمان اللہ شیر کرے پورا دادا بھائی وہ کون سی چیز ہے جو دادا کہنے سے نہیں ملتی اور بابا کہنے پہ ملتی ہے ایسی داد سے شہید چی دادا پویلو نہ ملا ویشی دا بابا پویلو باندھے ملا ویشی نازمان پہ دوگان کی آستے دلوی اللہ پمان بائی بائی ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پمان

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا کواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2018 مې میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډي اهم ملاقات شوې دي. عید نه بعد صوبای حقوق باندې مشترکاله حمل جوړول باندې اتفاق کړی دی. غنام بندېدلو او سینجی حوالې سره هم خبرې کړې دي. د ملاقات په دوران سینیټر پیر نورالحق قادری او نامزد صوبای وزیر عدنان قادری او دیسرا آجی ذوالفقار حمید هم موجود وو. صوبے کے غنم و بند دل و سنجی اسٹیشن مسئل و حوالے سر مشترکہ جاد و جہد کول باندے اتفاق کڑے دے دوڑو رہنما و غنم و بند دل دائن خلاف ورزی گرد والی او صوبے حقوق لپارے سیاسی جماعتوں متحد کول باندے ہوئی تحراج تحسین پیش کر دے ملاقات کی امید ظاہر کرے غنم بند دل و حتم کول و حوالے سر با وفاقی حکومت صوبے سر کڑے شوی وادی پورا کوی. وزیر اللہ و گورنر ملاقات کی اتنا بعد صوبے حقوق و مقدمے حوالے سرا ایوان سیاسی جماعتوں اور صوبے سیاسی قیادت مشترکہ کردار باندھے صلاح مشورہ کڑی دا. صوبے کی امن و امان صورت حال باندھے ہم خبری کڑی دی. ٹانگ کو ڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمن خلاف جمعیت علماء اسلام فی احتجاج کڑی دے. مظاہرین دا پٹرول ڈیزل او ضروری چیزوں زیاد شوی نرخوں او بدم نئے باندھے سخت تشویش اظہار کرے دے. ڈیرہ اسماعیل خان کے مظاہرین و غرط داد کے پیٹرول او ڈیزل و نرخوں کے کمائی مطالبہ کرے دا. اولی دی چی مہنگائی دا عوام و جون خراب کرے دے. مظاہرین و دا حکومت معاشی پلیسیو باندھے تنقید کرے او فوری ریلیف فراہم کول مطالبہ کرے دا. کرکنانو سخت نارے وحلی دی مظاہرینو پلسنو کے بینرز او پلے کارڈ وجود کڑیو. لبل خوازل ٹانگ کے ہم جمعیت علماء اسلام فے پا احتمام کی احتجاجی ریلی مینار مسجد نا پریس کلب پرے شویدہ مظاہرینو دا حکومت خلاف نارے وحلی دی. پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے مسلسل اضافہ عوام مباندے ظلم مترادف کرنے دا. مظاہرینو ٹانگ کا اوڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمنے خلاف حکومت نا اقدامات کولو مطالبہ کڑی دا. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اپوزیشن لیڈرز دا اہم فیصلے اختیار ورکڑے دے. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اہم قومی و سیاسی معاملات باندھے فیصلو اول حمل ورکول اختیار قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی او سینٹ کی اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس تو ورکڑے دے. پارٹی المیہ جری کرے دا اولی دی چبانی پی ٹی آئی او دا ہوا اخلیہ بو شبیبی سرا سیاسی قیدیانو رہائی لپارا لائے حمل با اپوزیشن لیڈر تیار کوی. المیہ کی اولی شوی دی چبے گناہ قیدیانو رہائی او سیاسی عمل مخ کی بطلو لپارا اپوزیشن لیڈر حکمت عملی پارٹی تسلیم کوی. پارلیمانی پارٹی وضع کرے دا چی ملکی جمہوری استحکام قانون حکمرانی او عدلی آزادی حوالے سرا کم پالیسی اپوزیشن لیڈر تجویز کوی. پارٹی با مکمل اعتبار سرا حق پلوی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پی ٹی آئی مشترکہ پارلیمانی پارٹی دا قدم پارٹی دن ہمہنگی او سیاسی عمل مستحکم کولو لپر اچت کڑی شوی دے. خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ تعلیمی نصاب کے تبدیلی کڑی دا. ہند کو سرال کے جب نوی کتبونه شامل کړی شوی دی. کمپیوټر ساينس په صرف انګریزی کې ویلی شي. خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ صوبې ټول سرکاري او نجی تعلیمي ادارو زم شوی ضلعو لپاره نصابي کتابونو کې وسیع او اهم تبدیلیو اعلان کړی دی. د کمپیوټر ساينس اردو ورژن ختم کولو سره انګریزی تدریس لازمی ګرځول شوی دی چې اوس به تعلیمي کال 2018 کې د شپږم جماعت نه 12 جماعت پورې کمپیوټر ساينس صرف انګریزی ژبه کې لوستل شي. دا نوی فیصلے مطابق قومی نصاب کال 2013 لاندے الگ جب و نوی کتابوں ہم شامل کری چوی دی. بلکہ پشتو ہند کو سرائکی او پوزل کفوار جب شامل کری دا. قومی نصاب کال 2014-15 مطابق یو شمیر کتابوں نظر سنی ہم مکمل کری شوی. خیبر پختونخوا حکومت درو کالو کے پولیس بجٹ کے 2.5 کروڑ روپئے نا زیادہ اضافہ کرے. خیبر پختونخوا کی امن امان صورتحال او پولیس ته درکار ساز و سامان فراہمی لپاره صوبائی حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 25% نه زیات اضافه کړی ده. د میډیا رپورټ تر مها محکمه خزانه لخوا د شمار کې ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2015 شپږم بجټ کې قانون نافذ کوونکو ادارو او امن امان جوړول غیر معمولی اهمیت ورکولو سره محکمه داخله شعبې لپاره په مجموعي توګه 1.2 اربه 2.2 کروڑ 8 لک روپۍ مختص کړي دي. حکومت لخوا ویل شوی دی چې دغه فنډ صوبې کې قانون حکمرانۍ بدمنۍ خلاف مؤثر کاروایانو او سیکورټي نظام جدید لارو باندې استوار کولو لپاره استعمال کولی شي. بجټ دستاویزاتو مطابق دغه مجموعي رقم کې 15.3 کروڑ 90 لک روپۍ بندوبستی ضلعو او زم شوي ضلعو لپاره 10.8 کروڑ 90 لک روپۍ مختص کړي شوي دي. دغه رقم کې پولیس لپاره په خصوصي توګه 1.25 اربه 250 کروڑ روپۍ مختص کړي شوي. تیر مالی کال مقابلې کې 9% زیاتې دي. دغه فنډ به پولیس اپریشن اهلکارانو تنخواګانو بدمنۍ خلاف اقداماتو جدید وسلې سیکورټي انفراسټرکچر او تکنیکي استعداد زیاتولو باندې خرچ کولی شي. د پېښور نه ډېر اسماعیل خان شاهراه منصوبې اعلان کړې شوې دي. نجی درونه در حسونه وخت شوې دي. خیبر پختونخوا هایوی د ترټي صوبې جنوبي ضلع د غټ شهر مرکز سره ملولو لپاره پېښور نه ډېر اسماعیل خان 375 کیلومتر اوږد شاهراه منصوبې اعلان کړې دي چې هغې لپاره ملکي او غیر ملکي نجی درونه در حسونه وخت شوې دي. دا میډیا رپورټ تر مها دغه منصوبه عوامي او نجی شرکت درې لاندې بولټ اون اپریټ چلولو او منتقل کولو بنیاد باندې مکمل کولی شي. دا منصوبې مقصد جنوبی ضلعو کې سفری سہولتونو بهتر جوړول، تجارتي سرگرمیانو کې اضافه کول او پېښور د ډېر اسماعیل خان سره جدید لارې په ذریعہ منسلک کونې دي. منصوبه اتبره باندې تقسیم کړې شوې ده. پای کې د پېښور نه در ادم هیل پورې 50 کیلومتر، در ادم هیل نه کوهاټ 30 کیلومتر، کوهاٹ نه هنګو 50 کیلومتر، هنګو نه بانډ دود شاش 10 کیلومتر، بانډ دود شاه نه سور ډاک 15 کیلومتر، سور ډاک نه بنو 15 کیلومتر او بنو نه یارک 97 کیلومتر، یارک نه ډېر اسماعیل خان 70 کیلومتر شامل دي. دغه منصوبې کې بعد وا سرنګونه هم جوړولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی افزود یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران کې د موقف خپل کړی یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کول ایران ممکنه حملو او دباو مقابله کې کمزور جوړونه دي. د میډیا رپورټ تر مها حکام لخوا ویل شوی دی چې دغه فیصله ایران اسټیبلشمنت د 89 اتفاقي رائے نه بعد کړی شوی دی چې هغه د ملک قومي سلامتی او دفاعي حکمت عملی بره ګڼل شي. د میډیا رپورټ تر مها ایران د موقف نه امریکا او ایران په منځ کې جری سفارتي کوششونه او مذاکراتي عمل هم خراب کېدلی شي. وضاحت ویل چې د مخکې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه مذاکراتی عمل کې دغه شرط هم شامل کړی شو چې ایران خپل افزوده یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کړي. هول ایران سپریم لیډر دغه تجویز مسترد کړی دی. د ایران سره مذاکرات جاری دي. هو ایران ته یو صورت کې افزوده یورینیم لرلو اجازه نه ورکوي. د امریکا صدر ټرمپ یو بیان کې ویل دي په دې وخت مونږه ایران سره مذاکرات کوو. هول امریکا امنای خرنز باندې څه قسم ته ټول ټیکس نه غواړي. مونږ به خپل مقصد یو نه یو طریقې سره حاصل کوو. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې دا خبره اهم ده. ایران سره جوهري وسله نوی امریکا ایران ته افزوده یورینیم لرلو یو صورت کې اجازه نه ورکوي. مونږ افزوده یورینیم به حاصل کوو خو له مونږ ته افزوده یورینیم ضرورت نشته دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې چین صدر جی جین پینګ سره مصنوعي ذہانت حوالے سره سیف گارڈز باندې هم خبرې شوې دي. مصنوعي ذہانت متعلقه ایگزیکٹیو آرڈر منسوخ کړی شوی ځکه چې هغه کې ځینې سیزونه ټیک نه وو. ایران د امریکې نه ټول محاذ باندې جنگ باندې او منجمد اساس واپسه مطالبه کړی. د ایران سپریم لیډر افزوده یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. ایران حکومت ته کې کشید کې ختم کولو او واشنگتن سره سفارتي تعلقاتو کې بهتره لپاره امریکې ماه ته خپل مطالبات پیش کړی دي. پای کې ټول محاذ باندې فوري جنگ باندې منجمد اساس واپسي او بحري جازونو ته تحفظ فراهم کولو شرط شامل دي. دا میډیا رپورټ تر مها امریکای طرف نه لګل شوی حالت تجویز دواړو ملکونو په ماس کې اختلاف یو حد پورې کم کړی دی. ولې تهران موقف دی چې دا اختلافات مستقل توګه ختم کولو لپاره واشنگټن ته جنگ بندی دمکې ورکول بند کو نشي. میډیا رپورټ تر مها ایران وزیر تهار چې ترجمان اسماعیل بکای ویل دی چې ایران سنجیدګۍ نیکنیتی او ټوس منطقي شکوک او شبهات سره مذاکراتو لار خپل کړی ده. تهران بنیادی مقصد لبنان سرا ټول محاذ باندې جنگ پوری ختم بین الاقوامی بینکونو کې بند شوی خپل منجمد اساسو اجرا او ایران جازونو خلاف کړی شوی بهري قضا کې ودرونی ده. د ایران وزیر خارجه ترجمان ولی دی چې امریکای سرا خبرو اترو موجوده محور صرف جنگ بندی ده. او وسوناندې کو د لوب خبرونه پاکستان د آسٹریلیا خلاف ہوم ون ڈے سیریز لپاره ٹیم اعلان کړی دی. بابر اعظم او نسیم شاہ ٹیم توپسی شوی دی. رضوان او فہیم اشرف ڈراپ کړی شوی دی. شاہین شاہ افریدی د کومی ٹیم کپتان ټکلی شوی دی. آسٹریلیا خلاف سکواڈ کې سلمان علی اغا عبدالسماد ابرار احمد احمد دنیال عرفات منحاس بابر اعظم حارث روف ماس صداقت غازی غوری نسیم شاہ روحل نذیر صاحبزادہ فرحان شاہداب خان شامل حسین او سفیان مکیم شامل دی. والی بال خود ٹیم نہ فہر زمان سیم ایوب د انجری لوجی یستلی شوی دی. عثمان خان د بیمری لوجی سکواڈ کی نه شامل کړي شوی او دیسرا محمد رضوان فہیم ارشف فیصل اکرم حسین طلعت هم د ون ڈے سیریز نه ڈراپ کړي شوی دی. اولی بل تا کرسٹیانو رونالڈو شاندار کارکردگی مظاہرہ کړی دا. النصر سعودی پریمیئر لیگ اول ټایټل ګټلی دی. النصر د ماکتا سلوریو گول سره شکست ورکړی دی. رونالڈو دوا گول کړی دی. سعودی پرو لیگ اخری مرحلے کے کرسٹیانو رونالڈو دشندار کر کے دگئے لوجی النصر دماغتا سلوریو گول سرا شکست ور کڑے ٹائٹل پنم کڑی دے. او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر مہا تر سلوشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش زینو علاقوں کی نرے بران شوی او زیت تر علاقوں کی موسم و چو گرم و دو موسمیات محکمے لخواویلی شوی دی چی کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بسبا موسم و چو گرمی دو موسمیات محکمے تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی نن زیاد نا زیاد درجہ حرارت شپک دیش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم سلیرشت ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب دیرشت فیصد او دا ہوا رفتار پینزہ کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوی دی. ولی دیسرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سہر دولس منٹ دا پاسا پینزہ بجے سی روحی او مہام گیارلس منٹ دا پاسا و بجے بپریوزی. دو دے ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرو نہ دنو رحم خبرو نہ ورد دلو دا پارا ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار کرک ٹانکو پٹیگرام فیس بک پیج لائک رہے اس دے نیوز ٹیم سرا ماتا راک رہے جزت دلو اللہ پامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن اردن کو نظمان خٹک دغه ٹائم کې موجود یو په صحت هوميو میډیکل اسپیټال کې کمچې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی د زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خواپو ها نن چې کې فریکم دی مختلف مریضان غلې دی او سر به خبرې طریقو د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای په حوالے سره اور سره اور سره هوميوپیټک طریقې علاج حوالے سره بدوی سره خبرې کو چې آیا ډاکټر سیمنا دوی علاج شروع کړی دی سمره فرق راغلی دی سو فرق دی مخصوص کړی دی کنه تمازه مونږ سره اوسه رضای دوی سره خبرې طریقو بالکل جی دغه ټایم کې مونږ سره یو بابا ولاړ دی د سره خبرې طریقو اوسه
2: السلام علیکم وعلیکم السلام اجي سم نام مسدا محمد حسین محمد حسین کوم ځای سره تعلق ساتي او ضلع ټانک کې او سیګو او اصل شه جنوبي وزیرستان اچھا اچھا ضلع ټانک کوم ځای کې اوسه شه ضلع ټانک کې زور مرکز او تبلیغی مرکز او شاپا رمضان
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اجی صاحب سن محمد محمد رفیق
3: محمد رفیق صاحب کوم ځای سره تعلق ستای
4: دی وزیرستان سره
3: وزیرستان کې اوس پټان کې پاتې کیږي
4: جی پټان کې پاتې کیږي
3: ټان کې کوم ځای کې پاتې کیږي
4: دا سرکا چک پاتې کیږي
3: سرکا چک او درته وایي چې تاسو څه بیماری دو
4: دا کوروالا به مروند یاغه لشکي تکلیف او اوس الحمدلله شدیدا دعا مردا چې ورته سی ډاکټر صاحب الحمدلله دا وی ډیر شاد وي سره ها
3: سر تکلیف ته شیلې شو کنه
4: دا شیوې مړې وي سروې چا کار وي او ما دا شیوې کلا کلا ته دا سګې سنا منار چا گئی دا اکثر الحمدلله وی ډیر پارک شوا دی
3: سومره ټیم نه و دا بیماری وي نور چې تم ګرځولې وای نه جو پس کنه
4: ډیر هم ګرځولې وا الحمدلله وی ډیر شاد نور ډاکټر نو غا خو نه پارک مارک نه کو پسې دا اکثر الحمدلله ډیر شاد
3: نور ډاکټر نو ته سویا
4: دو چھا بلل چھے ملیریا دو چھا بلل چھے ٹائفیڈ دو چھو چھا بلل چھو چھا بلل دا آگا وہ الحمدللہ دا وہ ڈاکٹر سرا بھی دیر فارق شوائی دا
3: ڈاکٹر صاحب دو رویے نا ڈاکٹر صاحب ایلائی نا تسے مطمئن یہ
4: الحمدللہ اللہ پاک لاک لاک مربان دیر پاشولی دنے
3: وہ دوبارہ بیار غلا ہے
4: یہ دوبارہ بیار غلا ہے
3: آگا خلقو تا عجی صاحب سے پیغام میر کوئے سوکے تو آواز ہو روی چھے بیماریوں کی مختلف بیماریاں دیوی تا
4: آر سڑا دے انشاءاللہ کوشش کا بھی چھے دے نمیش کو خپل وی سرا شئی اللہ پاک ورنہ دین شلا پالا دا توکل سوتی ان شلا خدا یو ار چب ور کا وی اللہ پاک سبب جوړاوی انسان تا بوشه او ان شلا میز دین دعا مور دا چ خدای پاک شکر وی سرا
3: صحیح شو ډیر جات ورنه نا خوشاله اوسې سی
4: اوکه مهربانی
3: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: اجی سے نما مسدا
5: نوم نصر خان.
3: نصر خان کم دوی سر تعلق سوتے؟
5: مانجی گومل.
3: مانجی گومل سر سی آلتا نرغل ہے؟
5: آہ
3: اچھا تبی موری گنا تو سر بل مریض رغلا
5: نا بل مریض.
3: اچھا بل مریض دا؟
5: آہ
3: سا مسئلہ ہوئی دا؟
5: دا میدہ خوزیجی شگر دا دا پشیم شیئے خوزیجی دا بیمار دا
3: سید دا تم سم رٹیم دا مسئلہ دویتا دا
5: یار خدا پینجای شل کال بکیش
3: پینجای شل کال نا دا مسئلہ دویتا دا خودی ڈکٹرون منے گردی دلیو
5: تر پشاور تا ملتان پوری تلیو
3: اگو ڈکٹرون سای دا گر ملتان پشاور دی
5: اگو میل چا انشاءاللہ دا وی سر بخصی خو پارک نشت
3: فارک نکی دا خو خو بیدوی جی اشا بوشی دا مڈی ری پیسی ہم لگی دلیو
5: غٹی روپی من لگا ولی دی خو غریب خال کیو سو کو واس من رسی جی واس چاو کے بیمور وی جی
3: علاج ہم لازمی نو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سے جیسے تسنا گرو لے چا دے تو ویل نا کپریڈیو مور وی
5: نا نا پریڈیو مور وی دبل چار تے ویل بری مشتر خپل نس دو بی مورون اگر تو وی
3: او سے علاج چوں
5: اگر سے علاج او کدا شا ڈاکٹر
3: اچھا نو بیا چ روغ لے ڈاکٹر سم نما وزل دو وی استاد د ویم زل غلی ہے سو فرق مخصوص شو دا دے
5: انشاءاللہ انشاءاللہ دا وری خو فرق تا
3: یعنی تو جے سن سو فرق شو
5: دا انشاءاللہ
3: ڈاکٹر سے سوری زی دو ادھر کڑیو
5: یار دا خان کچے پنجل سوا
3: بالکل السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نما مسدا
6: طارق.
3: طارق صاحب دکم دوسرا تعلق ساتھ ہیں
6: کڑی احمد شاہ سرا.
3: کڑی احمد شاہ سرا
6: عمر اڑا.
3: عمر اڑا تو تو سم مسئلہ وا
6: یار ما لگ بیماری ہونے کو ماشاءاللہ دی دی زبردست دوائی دی اخ زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
3: سم ر ٹائم نو دا مسئلہ
6: یار تقریبا یو کال مکھے مسئلہ وا کو ماشاءاللہ دی وس لگا برابر شورڑی دے
3: ڈاکٹر تا لوڑ ویکنا
6: یار تلے ہم کو لگا سفر کو نہیں کوئی شو وس ماشاءاللہ دی زبردست کار کوي خا زبردست دوائی دی
3: سرنګ پتہ دا ولګ دا چې ډاکټر صاحب دا دښنی
6: یار دا خستا سر ایډونه ور کړی و او بس په هغه پته ورته راغلو او ماشاءالله دی چې یو ته سو کو ترازی دوائی ماشاءالله خا زبردست دوائی دی
3: دا دویم دل دی دتر غلې
6: او جی دا دوام دل دی خو لکه په فار کې خا زبردست فار کې ور سره شوای دی کنه او جی
3: ان په فار کې په شوای
6: او شپ فار کې ور سره
3: او دویم دل بیا دوی تر غلې
6: او دوام دل بیا وترالو بل ډاکټر صاحب وایي چې لکه بیا ضرورت شته نه بس ان شاء الله ور سره رڑی بشي
3: یعنی بیا درته ضرورت هم نشته
6: او بیا راتلو ضرورت هم نشته او دوای خا زبردست دوای دی ماشاءالله دی
3: سیدا اگر خلکو تا سب پیغام ارکی از کم جی تو آواز دور بھی
6: یار چی سو کرور یاو تا چاس سن کسیم بیماری بھی کنا آغا دی دا ڈاکٹر سیب درائشی او ماشاءاللہ دی خدا بردست دوائی او خر ریٹ بنی عرص ہے خبر آبار دی
3: زا دیر از جاتا منا شکریہ کا درمان شید
6: اوکی دی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
3: آجی صاحب نمام سادا
6: نسیم اللہ.
3: نسیم اللہ صاحب کم دوی سر تعلق ساتھ ہیں؟
6: نمون ہو وزیرستانی اور ڈبارے چی پتے کیش
3: وزیرستانی ڈبارے کی موسیر جائے
6: اچھا
3: اچھا ڈبارے کی کم تو ہے
6: جواز
3: جواز کے اچھا سبھی مریض تو تھا
6: دا مور میں دا مائدے تکلیف ہو لشکی دا کل میں چھے فارق ہو بیا مخشی یور تارا وستی ہوا کنا اس الحمدللہ لشکی فارق ہوا کا غیر سارا
3: اچھا
6: دا وہ تقریبا دا دوی نیشت چکی جی بیا تاسو دا رجیسی چھوٹی ہوا کنا یا اس مو بیا رواستا کنا مولو چھے بیا دا دوبارا دوائی واخلی کنا انشاءاللہ خو آغی سارا لشک فارق شوی دا کنا
3: یعنی دوائی سارے فارق رو
6: لکا ڈاکترانو تم در تا ورواسلی دی خان تا دل تا ٹان کے ڈبارے کے خلق دا سی فارق نا کدو اگے بالا کا قسم مسئلے وشولے کلا کل میں چھے کلا گردے چھے کلا مائدے چھے کنا اوز دا غطا سو والا دوائی چھے مویا خوڑا کنا دا غصر انشاءاللہ لشکی شفا وشو کنا
3: اچھا اچھا اگو سر ایسا فرق نہ ورگنا
6: اگو سر انشاءاللہ لکا دی خان چھے ورکلا کنا یو ڈاکٹر لشکی اگو سر رکی فرق کڑے وخ بیاد وبرام چھے ورہ سر اگو سر دا سے فرق نہ ورگا کنا دتا سو چرا والا دا غ دوائی سر بیا پولا پورا فرق وشو کنا
3: اچھا سیخ اتخو میو میڈیکل اسپتال تارغلے ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زیسے تارغلے دوائی مو اپسا فرق ایسا
6: روغا الحمدللہ
3: ایسا شفا ملو سو
6: ان شاء الله
3: وہ دو دری بیار غلے
6: او دو برار اغلو
3: صحیح شو اغا خلق دا سب پیغام ارکائی چیسو کی تو آواز ہو روی دیگه ٹیم کے
1: جی بالکل قدرمن اردن کو تاس خبر اتر اور دلی دا مریضانو کم چی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے مناخ پر چیک اپ کڑو پل علاج کڑو پ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کی کچری تاس تو ہم دغه شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دلی یا کڑی دلی یا علاج مند شوے نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا کم چی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈخانے گلے سرنے سے اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے مناخ پل چیک اپ کے دو نور معلومات تو پارا کال کولے شی پو 0331 66 32 231. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکم پر نمد حغلو رب حغز الجلال کم سے بہن کے دے امی خربانہ دے قدر من اردون کو سسرو نازمان ہی مزید او تا سوگے گورے جی دا ریڈیو من 88.4 ٹانک و دغی ٹیم کی تو سی پروگرام آورے جی روخ صحت لوی نمت لکسن کے تو سپات دو جی جی دا پروگرام تا سر پیش کی جی دا صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پا تاون سرا صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پا کم سے شیوہ کے دے جی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پا ٹانک کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وہ کے دے جی زڑے ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خوب ہو سی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف صاحب نا خپل چیک پر علاج کولای شي. ڈاکٹر نور حسن خان یوسف صاحب قدر من اوریدن کے سحر د اتو بجو نو واخله تر مزګر سلور جو پوری موجود وی جی الته کی تاسو رتللی شي ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ کولای شي ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج کوم دا غتو سی کولای شي اور ورسره سی چکم ڈاکٹر صاحب طریق علاج دی جی ڈاکٹر صاحب تاسو علاج په هومیوپیتیک طریق علاج کوي هغه علاج چکم اسه سایډ افیکټس نه لري اور هغه علاج چکم اسه نقصانات نه لري بالکل جی تو رتلا لے شی او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے خپل علاج ہم کولے شو اور دا دین علاوہ جی خپل چیک اپ ہم تو سی دا ڈاکٹر سے نہ کولے شو ورسرا سی وردن کو کچری تو سی دسی بیماریانی وچ جی مختلف زون کے گرزی دلی ایسی او دی تو سی بیماری معلوم شوی نہ دو جی مثال کے پشاور کوئٹہ اسلام آباد پینڈے شی مختلف زون شی تو سی گرزی دلی او بیماری من معلوم شی نو غید پر ڈاکٹر صاحب سره دا جدید ٹیکنالوجی یو مشین دی کم چتا ویل شی ہینڈ انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین نو پر غیر سر تو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نہ کولے شو نو ان شاء اللہ کم ہاں دی تسی بیماری وی نو هغه به معلوم شي. دغه مشین د انساني جسم دوه دیش ټیسټونه کوي چې په کم کې مېده ګور دي او د دین علاوه د انساني جسم نور اعضا شامل دي نو بالکل جیرو ترل شي په دغه خین انالایزر کوانټم میگنیټک مشین زری سره خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کولای شو. سو بالکل جی اوردون کو خبره ترې وکړو چې په دې پروګرام شي د بیماریانو حوالے سره خزي اور بل دا چې مشه کوشش هم دا وی چې خپل اوردون کو ته خپل خیان ته خپل ورونو ته چې هغه چې کوم د کناګهی ورکو اور غین علاوه سی او ته یو پوی کو جی د بیماریانو حوالے سره حد تل کې سرنګ لکه څنګه تاسو پاته د جی ګرمي چکم دغه شروع شوی دو اور بیا چکم د کنه اکثر مشومان ته مختلفي بیماری ولګي شي اور استر ته هم مختلفي بیماری ولګي شي نغینه موږ څنګه زور بچ کولای شو څنګه کولای شو چې موږ خپل زون بچ کو د دغه شانې بیماریانو نه سي اور کم کم احتیاط موږ ته پچار دي چې غمو شو کو سي ځکه چې نن سبو ګرمي ډوره جو ته شوی دو ډیره جو ته ګرمي وي سي نو پای کې چې کله هم موږ بار ګرځي شو نو اي کې موږ تاسو احتیاط کول په چار دی کم شومان مشکلو ته سی یا د دین رواج علاوه بار ګرځي یا غو د پر هان سه احتیاط کول په چار دی یا ته دین رواج په کور کې دي کم دی مش خیان دی یا چې کم د وړي کې وړي کې ګللی مشمون دی اغه د پر هان سه احتیاط کول په چار دی نو دغه ټولې خبره ترې چې کم د کنه هغه مش په دې پروګرام شې کوو زی اور د دین رواج کله بل موسمي زینو کې د موسمي بیماریانو حوالے سره خبره ترې کوو زی پروګرام شې ورسره ورسره چې کله چې کم گرمی وی نو گرمی خبر سره حکه او د دین لوازی مش کوشش دا چې ټولی بیماریانه ټچ کو او ټولی بیماریانه باندې خبره ترې کوچ تو سپاته ولګی شي چې ګوره دا بیماریانه چې کوم دي د سمره خطرناک دي او دینه موږ سنګه زون بچ کول شو او کچيري الله دې نه کیږي کدغه بیماریونو چې کوم مش کنټرول په خپل ټایم دی ور نه کړی, یعنی په خاص ټایم دی مش دا بیماری کنټرول نه کړی نو دا مش ته پر سمره خاطرې باس ها جوړیدل شي. په دې باندې مش خبره ترې چې کوم د پروګرام شي کوسی نو تاسو هر سره اوسه نو ور سره چې کوم د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسم هم تاسو سره په پروګرام شي خبره ترې کوي چې نو د بیماریانو خو ولې سره چې کوله ګرمې موسم چونګي شروع شوی د زی اور بیا ګرمي چې کوم د الله کېدلې دو نو هغه ته پر موږ څنګه کولې شو چې خپل ځان چې کوم دغه د ګرمۍ نه بچو سوتو چې او خپل ځان چې کوم دغه بيماريانو نه بچو سوتو چې نو بالکل تاسو څنګه کولې شي چې کس پښتنه لره نو هغه د ډاکټر سم نه کولې شي ډاکټر سم تاسو ته جواب درکوي سي او ریډیو تاسو اورې سي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولې شو کچري تاسو پښتنه لرو د ډاکټر سم نه سي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شو. زه ورزو پر ډاکټر صاحب ته په پروګرام شي خر کله سړی مشي ویوزي ډاکټر صاحب هم تاسو هره ډیر جو تمننه سي چې تاسو راغلي پروګرام کې مرسته برخه واقع سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیر مننه, شکریا تاسو هم د بلنې نه دعوت را کول نه مننه جی مهرباني.
1: صحیح ده سي ډیر جو تمننه سي ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ سي اور پروگرام سے بنان خبر طریقوں ڈاکٹر صاحب دا کیونکہ موسم بدل شوی دا گرمی چکم دا ڈیرا جوتا شوی دو نو پاگی پا وجہ مندی مختلف بیماریوں نے چکم دی آغا رپای دو شوی دی خاص کر کے چکم شو گرو مشمون دی یا دا دین لوا جاگو تا مختلف بیماریوں نے ولا گیشی دا پیچس تو خوالی سرا یا نوری بیماریاں نے ویتا ولا گیشی اور الٹائی کوی نو منڈی دڑی بیا وئی چکم دی مشو مشیرون دی یا دی مشو فیان دی دی نو هغه ګرځي چې بچی نه وي یا د دین علاوه چې د مشرونو ته مختلفې بیماریاں ولګي چې سر چکر رتلل به ته شروع شي نو تاسو هم په دې خبرې سره خبرې ترې وکړئ چې کم هغه بیماریونې دي چې هغه د ګرمۍ موسم سره روشي او هغه را پیدا شي نو هغه نه مش خپل ځون سره بچ کولای شو.
7: جی بالکل د سیدا چې نن سبا کومو تاسو ګورو
1: چې چې
7: د ګرمۍ موسم دی نو د ګرمۍ د موسم متعلق په خبرې اترې کوو. د ګرمۍ موسم کې چې کومې عامې بیماری دي د هغې نه د بچاو او د هغې نه د احتیاطي تدابیر په باره کې به مونږ خبرې اترې وکړو. د ګرمۍ دا موسم چرته چې د خوشحالۍ او چرته چې د میوو موسم دی پلو کا موسم ورته ویلی شي میوې موسم په دې ګرمۍ په موسم کې میوې چې دی هغه زیاتې وي خو دلته کې د لاپرواهۍ په صورت کې د خطرناکو بیماریو سبب هم جوړېدلی شي.
1: جی
7: په پاکستان کې عموماً په ګرمو علاقو کې هیټ ویوز ورته ویل کی چې د هغې د وجې نه هیټ سټروک چې کوم دی هغه کیږي ډیهایډریشن کیږي د اوبو کموالی راځي د معدې بیماری ګیسټرک پرابلمس چې کوم دي او سکن پرابلمس چې کوم دي یعنی د جلد یا د پوستکي چې کومې مسلې دا زیاتېږي. د ګرمۍ په موسم کې عامې بیماری دي مونږ په خبرې وکړلې د ټولو نه اول پکې هیډ سټروک دی. هیډ سټروک څه ته ویل کیږي؟ لو لگنا ته ویل کیږي. دا د ټولو نه خطرناکه بیماری ده چې کلم د جسم درجه حرارت زیات شي او د جسم دغه ټمپریچر د کنټرول کولو هغه سیستم کار پرېږدي نو هیډ سټروک انسان ته راشي. دغې علامات تیز بخار پکې راتلل, چکر راتلل, کمزوری محسوسېدل, بے ہوشی راتلل, جسم گرم, په جسم کې خشکی, د زړه دړکن تیزېدل او ورسره الجن یا گبراہٹ په انسان باندې راځي. په دغه دوران کې احتیاط پکار دی. مریض کچری گرمی پہ لگېده مونږ پښتو کې وایي گرمی پہ لگېدلې ده. نو دغه گرمی چې په کلو لګي پاغه دوران کې احتیاط کوي چې مریض سم دستی سوړ زیاته یو سي
1: جی
7: یخ زیاته یو سي چرته چې پکې لګېدلې چرته چې اے سي لګېدلې چرته چې کولر لګېدلې ٹھیک شو جی کم ځای کې چې ونی بوټي زیات وي هلته بیا موسم لږ برابر وي
1: جی
7: یخ زیاته مریض وړي کپڑے ورله کولا وخې کدا سینې دا تړې نه دي تاسو
1: جی جی گریوان چې کم دی
7: گریوان دا ورله کلا وخې او سړی اوبه پیا چوي یا لمده کپڑا گیلا کپڑا دای په سر باندې اچوي او ابو استعمال ولا ور کوي چې وبز یاتش کی او وارس نه نیم کول دا ولا ور کوي کچری پدی دوران کی د تکلیف ډیر زیات وی نه بیا بهتره دا چې د هسپتال ته تاسو ورسوي
8: جی جی
7: دویم نمبر بیماری زمون سره د ډی هایډریشن یعنی د اوبو کمواله چکل هم د ګرمه په موسم کې خوله زیات لاړه شي نو د خولی د زیاتو د تلو د وجنا په جسم کې د اوبو او د نمکیاتو کمی راځي چې هغه ته ویل کیږي ډی هایډریشن د ډی هایډریشن علامات دادی یعنی د اوبو د کموالی علامات دادی چې د چا په جسم کې د اوبو کموالی راشي هغوی ته به داسې قسمه تکلیف راځي لکه زیات تنده به ورته لګیږي او شونډې به خشکی کیږي شونډې به اوچیږي سپورې کیږي به کمزوري به ورته محسوسیږي چکر به

0: دی سره سره تربوزا تربوز بیا پی جنیا نا
1: جی سی
0: خربوزا
1: اندونه چکم
0: تربوزا جی ور سره بادرنگ د دې استعمال زیات کوي کولڈ ڈرنک شولو چے شولو بوتل شولو پیپسی شولو دا زیات مسکے دغه پځے د لیمو به استعمال وې دغه پځے لسی استعمال وې دغه پځے مستې استعمال وې زیات اوبو استعمال کوي بادرنگ استعمال وې ہندوانہ استعمال وې خټکی استعمال وې مستاسو د اوبو کمواله با پوره کیږي او استاسو دغه تند لګیدل بار بار لګیدل خلو چو چکیدل او شونډي وچ وچ کېدل کمزوري چکر راتل او زړه باندې ګبراهټ راتل دا بس تاسو کمیږي بس سره زیات بوس کول سره د لیمو بو سره د مستو سره د لسی سره د اوارسو سره خربوزا خټکه پکې هم شامل دي بجای د دې احتیاط پکې وستنګان بنس کې ډیر کولډ ډرینکس سب ډرینکس یو پیپسی کوک وغیرہ د سیزنو په زیاتو نه استعمالوي د دې سره بیا نور نقصان راځي بل یو بیماری چې د معدې بیماری یا د معدې سره سره د کولمو بیماری راځي څنګه چې په ګرمۍ کې
1: جی سی
0: خوړل سکل یعنی د خوراک سیزونه یا خوراک زرد خرابیږي دغه شانتي د انسان په ګرمۍ کې چې کله هم د خوراک کوي باسي خوراک کوي
1: جی جی
0: زوړ خوراک کوي نو بیا به څه کیږي د تب دستون ناراضی د تب قیر راضی الٹے راضی د تب گیسٹرو اینٹرائٹس راضی یعنی کلمو کی بہت سوزش راضی ددی علامات دادی چکلم تاسو خوراک خوڑو اگر تاسو باندھے بد راغلو یا کی دس چپدر باندھے رالا یا دستون رال یا الٹے رالی یا کلمو کی سوزش پیدا شو کلمو کی درد روچت شو پتہ کے دوران کی بتاسو تا علامات پیدا کی گی دستونہ برازی ضرب کچا کچا کی گی پخیٹا کی بدرد بھی تب بور سری بھی کمزوری بدرتا محسوس ہی پوش ہے میدا اور کل میں زماں متاثر شوی دی پتہ کے دوران کی بتا سو سکے دوبو استعمال با زیاد کوے ورسرا ورسرا دا بازاری خصوصاً دا زڑا میں وچے ورتا ہوئے لے کی زڑا میں وہ بنا استعمال ہے کولاو چکم جوس کولاو چکم شربت کولاو چکم سیزونه خرسیږي ابنه استعمال لکه ګوره جی بعضی وختو کې سړی غټ ډرم راوړي هغه کې شربت کړي کولاو وی کنه
1: جی جی
0: کولاو باندې استعمال وي
1: جی
0: یا شربت کړي وي کولاو باندې استعمال وي کوشش کوي پخپل ځان له جوړ کړي ٹھیک شو جی ور سره زړه زوړ خوراک مکوې تازه تازه خوراک روزانه پخوي او د خوراک د خوړلو نه مخکې لاس انزل سنت طریقه هم ده میډیکل ساينس هم وي چکتا سو واڑے چھ پگرمے کے ساسو کھیٹا خراب نشینو زوڑ خوراک مکوے خوراک کھوڑلو نمخ کے لاسنجے
1: دو
0: خوراک کھوڑلو نروس تہ ہم بیا لاسنجے دو خوراک کھوڑلو نمخ کے لاسنجل دا خپل عادت جوڑ کے سنت طریقم دا ثواب ہم پیدا ملاوی دا خوراک خو واسم تاسو کوے ہو کے چری تاسو سو کے اور سری دا سنت طریقہ باندے عمل کے لاسنجلو عادت خپل جوڑ کے دوم ربوی چې تاسو ته دغه تکلیف یا دغه بیماری د دې راتلل کنټرول شي ورسره ورسره په ګرمه په موسم کې د سکن بیماریانې زیاتیږي جلدی بیماریانې زیاتیږي د پوستکي د چمړې بیماری زیاتیږي د ډېرې ګرمې نه او د خولې د راتللو نه په پوستکي باندې دانې راخیږي خارخ راخیږي ټک شو جی د دې لپاره احتیاط دا دی چې تاسو به نری کپڑے اچوي او کلاو کپڑے اچوي بالکل تنگي کپڑے بنا چوي بازی لکان بازی جو کې پیشن کوي کنه تنگي کپڑے اچي چاغي ټولی په بدن کې نختی داسي کپڑے په گرمه کې هرگز نه اچوي نری کپڑے اچوي یخی کپڑے اچوي کلاو کپڑے اچوي ٹھیک شو
1: جی جی
0: ورسره خپل جسم خشک ساتے خا خپل جسم اوچ ساتے اوچ
1: جی جی
0: تے تاسو کله خپل جسم اوچ ساتے نه خارخ په زیات ناراضی درته
1: سی پوسه کې ډاکټر سب کم چمڑا چې کم
0: جی جی سکن
1: سکن چې
0: د رنګ ور سره چې کلم تاسو باندې زیات خول راځي نغه ته په کار د چې غبی لازمی روزانه او لامبیا سحر یا مخم دلته خو چونګې په ګرمه کې خلک درې درې ځله لامبی
1: بالکل
0: سی سارم لامبی غرمم لامبی مخصوصم لامبی د شپې لامبی ٹھیک شو ځکه ګرمي وي د ګرمۍ د وجه نه

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
3: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi, vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چی ستاسو دی ویختو خشکی خارخ پا مکمل تو گا ختم بی نو بلکل جی هم اوز زان لانتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی هایست مو یو فدوشی نو دی ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانتیر فرنیچر چارفای نایلون مار مد مقابل گلی گلاوی فم تانگ سیٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
5: تاسوری ریڈیو امن 88.4 ٹانگ ریڈیو امن جیت کی لگن
6: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بدرسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-93-63-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435
7: آواز دے دو مینے دا آواز دے دا خوشحالے او دا آواز دے دا امن ریڈیو امن جوان رنگ امن
8: ا کلا تا خنن پر اختیخ کل اخکاری
9: اسما کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
8: وی اللہ دوم را زر سنگا
9: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
8: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
9: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی